Poštovani slušaoci, dobrodošli na Talas Radio Konjica. U narednim minutama govorimo o Muzeju drvorezbarstva u Konjicu, koji je od otvaranja 2019. godine postao jedan od prepoznatljivijih simbola grada i dobitnik prestižnih međunarodnih priznanja. Ponovo je otvorio vrata za posjetioce u obnovljenom izdanju. Nova muzejska postavka donosi interaktivne sadržaje, edukativne programe i prostor posvećen očuvanju konjičkog drvorezbarstva, koje se nalazi na UNESCO-voj reprezentativnosti listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Muzej je prošao kroz obnovu uz finansijsku podršku Evropske unije Interreg projekta Comheritur, kojeg u našoj državi implementiraju Turistička zajednica kantona i Rukotvorin Zanat, osnivač Muzeja drvorezbarstva. Ostanite uz Talase Radio Konjica.

0: Ponovo smo sa vama. Nakon nekoliko sedmica obnove, Muzej drvorezbarstva u Konjicu predstavljen je u novom ruhu. Obogaćen je savremenijom postavkom i sadržajima koji posjetiocima uz predstavljanje bogate tradicije konjičkog drvorezbarstva nude i uvid u nastanak umjetničkih dijela, od prve ideje do završnog proizvoda. O tome smo razgovarali sa Orhanom Nikšićem, direktorom Rukotvorina.
1: Tu smo danas povodom ponovnog otvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu, koji je u protekli par sedmica prošao kroz jednu sveobuhvatnu obnovu, unapređenje postavke, dodati su novi sadržaj u muzeju i to želimo obilježiti. Razlog zašto smo se odlučili to, muzej je otvoren 2019. godine, u međuvremenu je muzej dobio neke vrlo značajne nagrade, između ostalog prvu nagradu Evropske muzejske akademije. Cijelo vrijeme smo osjećali pritisak zbog tog da trebamo dići nivo kvaliteta muzeja i mi sami naravno radom smo uvidjeli određene nedostatke i kako želimo unaprijediti muzej i graditi ga dalje. Početka je ideja bila da to nije nešto što je postavimo i zaleđeno, nego da on treba da ima život. I danas otvaramo muzej sa unaprijeđenim sadržajima, sa novim sadržajima. Tu je jedan prostor stilizovane drvorezbarske radionice gdje će se održavati demonstracije, edukacije za studente, za posjetioce. Ta radionica posvećena je mom rahmetli ocu Besimu Nikšiću, koji nas je napustio u novembru prošle godine. On je dao neizmjeran doprinos očuvanju ovog zanata, na neki način to želimo ovjekovječiti. Tu je i takozvana tvornica ideja, to je projekat koji još uvijek nije gotov, gdje je ideja da prezentiramo proces od ideje koja se rodila u glavi, skice do samog tog procesa, šta se krije u tom cijelom procesu od same ideje do nastanka proizvoda dalje. Posljednji 10 godina zanat je pokrenuo saradnju sa nekim od vodećih dizajnera današnjice. Proizvodi koji mi radimo već su našli mjesto u stalnim kolekcijama od neki od najznačajnijih evropskih dizajn muzeja i muzeja općenito. Evo, neke stvari smo nedavno čuli da će biti uvrštene u jedan od najpoznatijih evropskih muzeja. Još uvijek ne možemo zvanično govoriti o tome. I onda smo htjeli i ovdje na neki način predstaviti adekvatnije te dizajn saradnje, tako da je svaki dizajner s kojim sarađujemo dobio svoj kutak sa informacijama o tom dizajneru i sa prikazom proizvoda koji su nastali za vrijeme naše zajedničke saradnje. Znači, muzej je dobio tu prvu nagradu ne zato što je ovo možda najbolja postavka, jer smo mi konkurisali nekim od vodeći Evropi, ali prvenstveno se žirima dopala ta ideja da muzej ne samo da čuva sjećanje na zanat iz prošlosti, nego daje viziju za njegovu budućnost, za njegovo očuvanje, što jest cilj. Ovo je zanat koji je uvršten na UNESCO listu nematerijalne baštine čovečanstva i mi želimo učiniti sve da se taj zanat sačuva kao živa tradicija.
0: Orane, kako je uopšte došlo do te ideje da se nešto tako tradicionalno i što su u jednom periodu smatrali zastarjelim već i zanatom i komadima namještaja u svojim domovima, ponovo oživi i evo i kroz neke modernije dizajne, ali sačuva ta nit, ta tradicija ipak?
1: To je nešto o čemu smo mi dugo razmišljali. Mi u našoj porodici, ali kao četvrta generacija koja se bavi, smo emotivno vezani. Konjic je emotivno vezan, ali ideja je bila kako sačuvati zanat kao život. Naše mišljenje je bilo, koje se danas pokazuje ispravnim, da je saradnja sa dizajnerima koje će učiniti da taj zanat ostane živ, ali da bude savremen, da bude na neki način univerzalan. Znači, nekad su ljudi previše vjerni određenim motivima u zanatu, nekim fizičkim manifestacijama tog zanata, što jeste naravno na nas nešto što ima u naš, ima emotivnu vrijednost za nas, ali vrijednost zanata je u stvari

0: drvoari u znanju, onim što možemo. I danas ti majstori drvorezbari istim tim, primjenjujući isto to znanje, istu tehniku, iste alate, stvaraju nešto što je sasvim novo. Znači, bitna je ta otvorenost tradicije da bi ona ostala živa i da bi se sačuvala.
1: Tako je, da se ne začahuri u tom nekom segmentu.
0: Upravo.
1: Kada govorimo o tržištu, gdje je najveći interes za ove proizvode?
0: Globalno, proizvodi zanata danas se mogu naći već na 6 kontinenta, od novembra recimo u Japanu, idem najdalje na istok, Sjeverna Amerika i cijela Evropa, Bliski istok, naši proizvodi distribuiraju se putem neki od vodećih prodavnica dizajnerskog namještaja, galerija koje nude ono što se naziva funkcionalnom umjetnošću, i naši proizvodi se redovno specificiraju od strane arhitekata i dizajnera interijera za različite projekte širom svijeta.
1: Imate li neke dizajnere sa kojima konstantno sarađujete ili ste i tu otvoreni za promjene?
0: Od početka je to bila ideja, zato je napravljen ovaj prostor za dizajner, da jesmo otvoreni, ali da to nije svaki dan sarađujemo s novim dizajnerom, neko je danas popular, nego da izgradimo jednu porodicu dizajnera koji nisu samo odlični, slobodno mogu reći da sarađujemo sa nekim od vodećih imena u dizajnu današnjice, ali mi saradnja nije od početa zato što su oni, ima i drugi naravno, fantastični dizajnera. Nastojimo uspostaviti saradnju čiji senzibilitet u dizajnu, čije vrijednosti reflektiraju identitet zanata kakvog ga mi vidimo, i nastojimo kroz vrijeme produbljavati tu saradnju tako što mi jedni druge poznajemo. I dizajn zaista jest, i kad radite s najboljim, to je ideja te tvoj, on je proces, znate, nikad dizajner ne napravi prvu skicu i ta prva skica završi. On je proces, jedan interaktivni proces saradnje između majstora, drvorezbara, tehničkog osoblja i zanata i dizajnera s kojim radi.
1: Tako, još da se vratimo na muzej, hoće li biti i novih postavki, osim što ste rekli taj dio tamo gdje će se prikazati kao neka radionica, hoće li biti nekih novih eksponata u odnosu na raniju postavku?
0: I unutar postojeći sadržaj, kroz protekli 7 godina, odnosno od postojanja muzeja, mi smo prikupili neki značajan sadržaj, određene predmete, dokumente koji svjedoče o postojanju i razvoju drvorezbarskog zanata u različitim periodima, pa se ti predmeti koji su do sad stajali u našoj arhivi, značajan dio njih je našao svoje mjesto u novo otvorenom muzeju.
1: Imate li namjeru izlagati eksponate i negdje drugo, na nekim sajmovima, na nekim izložbama?
0: Otvoreni smo to ideji i već ona na neki način živi, jer smo radili više izložbi. Trenutno ima jedna putujuća izložba sa određenim artefaktima iz našeg muzeja koja je u Japanu. Radili smo sa Nacionalnim muzejom u Švedskoj, sa drugim muzejima smo imali. Bila jedna izložba u Whitney muzeju u New Yorku. Tako da ne sumnjam da će se u budućnosti otvarati vrata da proširimo taj vid saradnje s drugim institucijama slično.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Kako smo imali priliku čuti, među novitetima je stilizirana drvorezbarska radionica u kojoj će biti demonstriran zanat i organizovane edukacije za učenike, studente i posjetioce. Poseban prostor posvećen je gospodinu Besimu Nikšiću, jednom od najznačajnijih čuvara ove zanatske tradicije, dok će takozvana tvornica ideja prikazivati cijeli kreativni proces nastanka drvorezbarskih proizvoda. Obnova muzeja realizovana je kroz projekat Comheritur kojeg finansira Evropska unija, a provode ga turisti zajednica kantona i kompanije rukotvorine Konjic s partnerima. Cilj je očuvanje tradicionalnih zanata kroz njihovo snažnije uključivanje u turističku

0: U ponudu i razvoju lokalne ekonomije poručio je pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
1: Danas smo ovdje u Konjicu na svečanom reotvaranju muzeja drvorezbarstva u Konjicu. Ovo je plod jednog projekta Komheritur koji traje 2,5 godine, gdje su turistička zajednica HNK i rukotvorina deo Konjic aktivni partner od samog početka. I ovo je konačni rezultat tog projekta i sami cilj ideje i nastanka kroz ovaj projekat jeste očuvanje starih zanata kao dodatni proizvod u turizmu, u privredi i lokalnoj ekonomiji. Znači, mi danas imamo ovdje kao rezultat novu postavku, redizajniranu i lokalni akcijni plan koji treba da bude sastavni dio plana razvoja, strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina u našem kantonu.
0: Kakav je dosad uspjeh i ovoga zanata na svjetskom nivou, da kažemo, i koliko je to važno za popularizaciju ovog područja i kantona i grada i uopšte kakva je podrška turističke zajednice kantona za takve projekte?
1: Ovaj muzej je na listi UNESCO svjetske nematerijalne baštine od 2017. godine, znači stari zanat i drvorezbarstvo, i sigurno je to jedna potvrda da smo na dobrom putu i da to trebamo taj resurs i već kad smo dobili da iskoristimo najbolje mogućem smislu kao turistički proizvod, kao brend grada Konjica, kao brend regije Hercegovine, i sigurno turistička zajednica HNK će biti tu aktivan partner i dalje i svim snagama će podržavati ove slične projekte narodom prije.
0: A u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da obnovljeni muzej drvorezbarstva predstavlja tek jedan korak u dugoročnom razvoju i promociji ovog zanata. Cilj je da konjičko drvorezbarstvo ostane živ dio kulturnog nasljeđa, ali i savremene umjetnosti i turizma, stvarajući nove prilike za buduće generacije. O tome je govorio ministar Emil Balavac.
2: A ovo je samo jedan od rezultata ovoga jednog velikog projekta koji financira Europska unija, ali mogu slobodno reći meni možda srcu najbliži, jer spaja istoriju, tradiciju i kvalitetu, u isto vrijeme gleda u budućnost. Ali zato ja neću dužiti, nego ću reći samo da ovo što sam danas vidio je ogroman napredak u odnosu na ono što smo imali juče. Put se nastavlja i mi ćemo gledati da ovo bude samo jedan od dva ili tri koraka koje ćemo danas napraviti ovdje u prelijepom ambijentu muzeja drvorezbarstva, a koji će sutra dovesti do nečega još većeg i još grandioznijeg. Ovo je zanat koji ne smije ostati u samo tradicija, ne smije biti ostavljen zaboravu, nego se mora nastaviti, jer drvo je jedan od najljepših elemenata s kojima danas umjetnici mogu da rade i u tome svemu vide neku svjetlu budućnost. Hvala vam puno, želim vam puno posjeta u muzeju drvorezbarstva i da muzej drvorezbarstva dovedemo ponovo na svjetsku pozornicu kao jednog od najboljih muzeja koje Bosna i Hercegovina i ovaj dio Europe može ponuditi.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Konjičko drvorezbarstvo upisano je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, jedan je od najvažnijih identitetskih simbola grada. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić smatra da je uz očuvanje tradicije potrebno osigurati i obrazovanje novih generacija majstora kako bi se zanat nastavio razvijati.
2: Rijetko koji grad može se pohvaliti kao Konjic da ima višestoljetnu tradiciju drvorezbarstva. Možemo biti ponosni naše rezbare, danas smo ovdje, ali zahvaljujem porodici Nikšić koja je kroz generacije sačuvala, proširila, obogatila ovaj zanat od jednog individualnog porodičnog. Danas imamo jednu respektabilnu firmu koja nije samo na tržištu Bosne i Hercegovine prepoznata, već i na svjetskom tržištu, kao što su sajmovi bili iz davnina poput Beograda kad su učestvovali. Danas učestvovali znači raznih sajma, osvajaju izuzetne vrijedne nagrade, a zajedno smo jeli Ministarstvo kulture i grad Konjici i naravno porodica Nikšić radili i na zaštiti našeg drvorezbarstva, konjičkog drvorezbarstva, tako da se nalazi na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. A ono što želim također da istaknem, da ulaganje i u pravilnu prezentaciju rada i očuvanja upravo ulaže porodica Nikšić i danas evo ponovo otvaramo muzej sa određenim novim sadržajem za naše posjetioce, za naše buduće i učenike, u saradnji jednostavno i sa školom nastojimo jednostavno da

0: u skladu sa potrebama tržišta otvorimo je i nova zanimanja. Već smo dva puta pokretali inicijativu, nadam se da će znači biti sluha i od nadležnog ministarstva da imamo i tu vrstu zanimanja kako bi jeli ova tradicija koju su sačuvali naši Konjičani nastavili se dalje širiti. Čestitam poruci Niščici, naravno zahvalnost svima koji su pomogli u ovom projektu, a grad Konjić će biti tu uvijek podrška ovakvim sličnim projektima.
1: Obnovljeni muzej drvorezbarstva nije samo mjesto koje čuva bogatu tradiciju konjičkih majstora. To je prostor u kojem će se tradicija prenositi novim generacijama kroz edukaciju, demonstracije i savremene muzejske sadržaje. Time se potvrđuje da konjičko drvorezbarstvo, uprkos stoljetnoj tradiciji, ostaje živ zanat sa jasnom perspektivom razvoja u kulturi, turizmu i kreativnim industrijama. Toliko za ovo druženje i dalje ostanite uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Do slušanja.

Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. I studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Današnje poslje podne posvetit ćemo literarnim radovima o rodnom zavičaju i to kroz razglednice školaraca iz našeg kantona. Naime, u okviru manifestacije Dani grada Konjica sinoć je u prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjica održana promocija knjige Zavičajne razglednice. Riječ je o trećem izdavačkom poduhvatu udruženja Sin Neretvica, a knjigu je uredio i priredio poznati publicista i novinar Bajro Perva. Na samom početku prisutne je u ime domaćina pozdravio predsjednik udruženja Sin Neretvice Salih Mustafić. On je izrazio veliku zahvalnost gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Ćatiću na prepoznavanju važnosti ovog projekta, kao i na njegovom uvrštavanju u zvanični program manifestacije. Urednik i moderator večeri Bajro Perva istaknuo je da je na pripremi knjige blisko sarađivao sa Sabinom Turak, dok recenziju potpisuje profesorica Zehra Šljivo, a obje su uz autora uzele učešće i govorile na sinoćnoj promociji. U nastavku vam donosimo detalje sa ove prelijepe kulturne večeri. Ostanite u Stala se Radio Konjica nakon pozdravne numere nastavka.

0: dokaz da podržavamo mladost, dokaz da mladi jesu naša nada, da danas sam jedne prilike rekao da neće da čak GPT preuzeti još naš narod, pošto vidimo kroz ovu knjigu da mladi se druže još s knjigom i da je knjiga jedan opstanak na našim prostorima i nas, ljudi kao na ulicu. Hvala vam lijepo, ja ovom prilikom dajem riječ našim umjetnicima.
1: Ja vas također veselanim i pozdravljam. Moje ime je Bajron Ferva, ja sam bio nekakav urednik i priređivač ove knjige. Ja ću i moderirat usput o večerašnje večer. Da kažem da je dosta toga sa mnom uradila i naša sredina Turak, koja je evo ovdje sa nama. I ona će, kad počnemo oficijalno sa programom, pročitati jedan odlomak. I recenzentica ove knjige, naša Zehra Štivo, koja je naše gore list, a živi i radi u Kiseljaku, odnosno više živi na Iliđi nego u Kiseljaku, ali u Kiseljaku radi. Inače, i pjesnikinja objavila je tri knjige poezije, tako da smo danas svi ovdje naše gore list, ja bih tako rekao. Ovo je treća knjiga u izdanju udruženja Sinjeretica i što reče malo prije predsjednik, ovo će ostati za nas kad nas više ne bude bilo. Ostaće trag jedne generacije koja je nastojala da sačuva kulturu naših krajeva i na to smo, vjerujte, ponosni. Posebno sam ponosan na knjigu Zavičajne razlomice. To su djeca, njih 44 iz Konjičke, Jablančke, Mostarske, Čabljinske, ne znam da li ima neko iz Toci. Dakle, gotovo sa čitavog kantona, blagaj pripravno stavlja. Ovaj put smo naš literarni konkurs proširili na područje čitavog kantona i, nažalost, ova promocija se desila u vrlo nezgodno vrijeme i kad su utakmice na mundijalu, kad je veoma vruće vrijeme i kad su mnoga djeca na odmor. Mi smo planirali da ta promocija bude dok su još djeca bila u školi, da bi mogla da prisustvuju. Međutim, ima i svoju vrijednost to što je grad odlučio da u okviru svojih manifestacija uvrsti ovu. To je jedna posebna vrijednost. Sad ćemo zamoliti našu Zehru Štivo da nam kaže svoje slovo o ovom.
2: Hvala Bajron. Poštovana publiko, dragi učenici, roditelji, uvaženi gosti, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na promociju naše zajedničke knjige Zavičajne razrednice. Velika mi je čast da večeras imam priliku obratiti vam se kao recenzentica Zavičajnih razrednica. Posebno me zadovoljstvo predstaviti djelo koje na lijep i sadržajan način čuva uspomenu na naš zavičaj, njegove prirode ljepote, kulturnu baštinu i ljude koji su ga oblikovali. Zavičaj nije samo mjesto u kojem smo započeli svoj život, već mjesto gdje se uvijek vraćamo, misao je vodilja svakog istinskog rodoljuba. U naslovu jednog literarnog rada piše: uzbuđena sam kada vidim prekrasnu i ponosnu rijeku Neretvu. Dijelim osjećaje s autorom nadahnutih riječi koji sa toliko ljubavi i usjećenja opisuju rijeku Neretvu i njenu veličanstvenu ljepotu. I čitavajući poetsko-prozne radove učenika osnovnih i srednjih škola koji su pisali na temu Zavičajne razrednice, istinski sam uživala u svakom stihu, u svakoj rečenici darovitih hercegovačkih autora. Zanimljivi su motivi u kojima autori opisuju rijeke, mostove, gradove, sela, neka draga mjesta koja ih vežu za zavičaj, koja u čitavosti stvaraju prelijepe slike raskošne jeseni, mirisnih bašća, kamenih ćuprija čije obale se stapaju sa nabujalim rijekama. Fascinantno je sa koliko emocija pišu o Blagaju i Velu Bune, Mostaru, Počitelju, Čatni, Hutovom Blatu i kroz pisanje oslikavaju jedan svijet

0: koji svjedoči o historiji, o vremenu i baštini. Mostar i Stari most su sinonim za život. To u potpunosti potvrđuju stihovi pjesme Mostaru, grade moj. Mostaru, grade moj, toliko bih stihova mogla napisati o tebi, o tvojim ljepotama koje osjećam u sebi. Ti si simbol ljubavi i mira, spajaš ljude, toplina ih tvoja u srce dira. Veliku pažnju zaslužuju i poetsko-prozni rad tekstovi u kojima autori pišu o Glavatičevu, Spijanima, Seovnici, Goranima, Konjicu i drugim hercegovačkim krajevima. Ljubav prema zavičaju pretočena je u skladnu melodiju prirode i autorskog nadahnuća, o čemu govori stihovi pjesme Moj rodni kraj je najljepši u jesen. U lijepom sjećanju nosim najdražini kraj. To mjesto zove se Zavičaj. Razglednicom preslikavam priču svoga kraja, moga toplog i ugodnog najdražeg Zavičaja. Slike razglednice imaju svoju priču. U tim pričama mladi autori otkrivaju bogatu saharu hercegovačkih običaja koji odražavaju spoj tradicije i kulture, ali i prošlosti i sadašnjosti. Posebnost zavičajnih razglednica je u plemenitosti čistog srca i duši hercegovačkog duha. Ono što literarne radove izdaja je obilje metafora koje pokazuju darovitost i intenzitet emocija njenih autora, o čemu govori tekst Zec planina ostaje urezana u našim srcima. Zec planina šapće tajne prošlosti. Svaka staza nosi tragove onih koji su kročili prije nas, a svaki kamen čuva uspomenu na prošle generacije. Gustim šumama šire se zvukovi života, ptice pjevaju se danenke, a potočići poput bisernih niti teku tiho pričajući o životu. Na njenim padinama svaka proljetna livada, pokrivač razobornih cvjetova, odiše životom. Zavičajne razglednice su dragocjen dar ljudima, gradovima, zajednici i cijeloj Hercegovini. Potvrda su čovjekove ljubavi i privrženosti svome zavičaju. Talentovani literati su veoma vješto nizali riječi u rečenice, oblikujući bogatu ogrlicu zavičajnih motiva, satkanih od emocija, snage i ljubavi, postojanosti i identiteta. Kroz slike zavičaja iskazana je važnost očuvanja i njegovanja ljubavi prema svojim korijenima, ali i sjećanje na historiju koja je utkana u temelj hercegovačkog kamena. Dok iščitavamo ove tekstove, imamo osjećaj da putujemo kroz Hercegovinu i otkrivamo skrivene ljepote duboko ukorijenjene u srcima njenih autora. U njima pronalazimo inspiraciju, a u njenoj ljepoti otkrivamo sebe. Zavičajne razglednice su naš dom, naš vodič i naš vječni izvor snage. One nas pozivaju da baštinimo, njegujemo tradiciju svoga zavičaja. Prepustite se čaroliji pisane riječi i šitavajući poetsko-prozne radove autora zbirke Zavičajne razglednice. I prije nego što završim sa svojim obraćanjem, želim posebno da se zahvalim mentorima, nastavnicima, profesorima, jer ovo je bio literarni konkurs za učenike osnovne škole i srednje škola, hercegovačkih škola, na predanome radu, stručnom vođenju i podršci koju pružaju učenicima u razvijanju njihovih talenata. Posebno zahvalnost učenicima koji su svojom kreativnošću, iskrenim emocijama oplemenili ovu temu. Zaista vidimo ovdje dosta roditelja i naravno velika zahvalnost i roditeljima koji su zasigurno velika podrška u realizaciji ovog sjajnog projekta. Čestitke svima i učenicima i organizatoru i naravno njihovim mentorima i nadamo se da će nastaviti tradicija unizati poetske sastave. Hvala.
1: Hvala profesorice Zeri, a Sabina Turak je uvijek bila tu kada je trebalo raditi za dobrobit sin udruženja Sin Neretvice, tako da je sve ove pjesme ona prekucala, prostirila do mene, onda je trebalo davati naslove pojedinim tekstovima, neki su tekst

0: tekstovi bili zagubili, pa smo pronalazili ponovo, prekucavali, tako da, da smo došli do ovoga do čega smo došli. Nadam se da će i naši učenici koji zastupljene ovdje biti zadovoljni. Za početak, Sabina, šta ste izabrali?
1: Ja vas svi srdačno selam i pozdravljam. I da kažem, ova knjiga, u stvari zbirka radova naših učenika, nastala je, konkurs je objavljen u vrijeme katastrofalnih poplava koje su zadesile naše područje, pogotovo područje Neretvice. I ja se iskreno, kao što kaže profesorica Zehra, zahvaljujem mentorima koji su našoj djeci na način kako to dolikuje jednom čovjeku koji voli svoj zavičaj, nastavniku koji u djecu utka i sve one ljudske vrijednosti tradicionalne, da, da da djeci u svemu tome što su prolazili, bili su bez krova nad glavom, bosnogi, nisu čekali da im neko ručak donese, ali ipak ta naša bosanska duša, dobrota, potakla je našu djecu da, da se, znači, odazovu svojim mentorima, pogotovo ja sam ponosna na učenike osnovne škole Sevanca i Pacovića koji su u nenormalnim uslovima živjeli, radili, i mentorima Edinisa Rajvi, Ismaili Gabeli, Jasmini Husić. I ja ću biti, znači, malo pristrana pa ću pročitati rad učenika iz Neretvice koji je svojim očima iz ugla djeteta vidio sve one ljepote koje danas su zasjenjene chatom, GPT i tako dalje, ostalim stvarom, mobitelima i svim tehnologijama. Znači, iz ugla jednog djeteta kako ono posmatra sretan život sa nekim jednostavnim i prostim stvarima kojima ono uživa i vidi ljepotu života. Moja Neretvica, moje mjesto življenja. Šta je zavičaj? Za mene je zavičaj kao najbolji drug, kao majčin zagrljaj i njene tople ruke koje mi daju snagu da koračam hrabro kroz život. Moj zavičaj, moja Neretvica, bogata je kulturnim i prirodnim bogatstvima, prije svega dobrim ljudima. Veoma inspirativan kako za ljude koji ovdje žive, tako i za stvaraoce koji kistom i perom stvaraju najljepše razglednice. Moja Neretvica, moje mjesto življenja svojim prirodnim i historijskim ljepotama priča najljepšu bajku. Naravno su lijepe jesenje razglednice koje izgledaju kao da je vila svojim čarobnim štapićem utkala u njih svu ljepotu svijeta. Najljepši prizor za mene je pogled sa Vidikovca iznad Buturović polja. Pored džamije se ističe i stadion fudbalski klub Klis, gdje stasaju novi mladi i talentovani igrači. Raštrkane kuće u naselju, starije i novije gradnje, čuvaju djeliće prošlosti ovog pitomog kraja. Drveće je prošarano raskošnim bojama jeseni i svaki dan nesebično svoje listove lagano spuštaju na zemlju praveći šareni tepih. U krošnjama drveća naziru se plodovi voćaka kojima nas je priroda velikodušno počastila. Priroda je beskrajno lijepa i bogata, odiše harmonijom i čistoćom. Šumu u jesen ne može nijedan slikar ovako veličanstveno obojiti. Često ležim na usnuloj travi i posmatram sunce koje se poigrava sa mnom dok mi povjetarac mrsi kosu. Sanjarim i pred očima mi se stvaraju slike moga zavičaja onako kako se smjenjuje godišnja doba. Ne želim da zavičajna razglednica bude samo fotografija. Želim da ovu jedinstvenu ljepotu svi vide, čuju, da se stopi s ovim blagom. Ova zavičajna razglednica bila bi mnogo ljepša kada bi ljudi shvatili u čemu leži ljepota, kada bi bili dio nje. Ovo je rad jednog učenika koji je za vrijeme poplava imao 10 godina.
0: Ja bih sad napravio jednu retrospektivu kad je moja generacija bila njihovih godina i mi bi iz Sarajeva dođu svakog 1. maja, 29. novembra i onda brigu brini kako doći do Neretvice, do naših sela. Nije bilo stalnog prijevoza. Bili su kamionđije sa onim balvanima. Kako ih uhvatiti tada? Bio je čanac koji je vozio sa Ostrošca do Buturović polja, pa onda pješke do naših kuća, i sad dođeš iz jednog osvjetljenog grada, velegrada, u mjesto gdje su lampe, svijeća nije bilo, ali su bili vio lampe i fenjeri. I koji je to paradoks bio?

Nakon uvodnih obraćanja, prisutni učenici čiji se radovi nalaze u zbirci izašli su pred publiku i pročitali odlomke svojih autorskih tekstova. Time je na najljepši mogući način zaokružena ova predivna večer, ali ujedno i ispuštena zavjesa na ovogodišnju manifestaciju Dani grada Konjica. Ponosni na našu omladinu, kreativnost i tradiciju, odjavljujemo današnje izdanje emisije Ljeto na talasima Radio Konjica. Sa vama su ovog poslijepodneva bili Muamer Ćukle i Alisa Kud.

jutra. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Pred nama je dugo toplo ljeto, pregrš dobrih priča i naravno najbolje muzike. Srdačan pozdrav i svako dobro. Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro vam jutro i srdačan pozdrav, poštovani slušaoci Radio Konjica. Dobrodošli u naš jutarnji program. Danas je 1. juli 2026. godine, srijeda, a iz studija Radio Konjica pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I danas u našem programu slušajte mnogo zanimljivih sadržaja i korisnih informacija, a za početak izdvajamo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu do 38 stepeni.

0: osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Vrijeme za Infoblok sa vama su Amra Mušinović-Husić i Muamer Ćukle. U Konjicu je jučer održana akcija darivanja krvi kao i obično u organizaciji Crvenog križa Konjic. I ovoga puta akcija je održana u prostorijama opće bolnice Konjic i Crvenog križa. Podsjetili su da u ovom periodu godine potražnja za dozama ove dragocjene tekućine značajno raste. Šaha Kurtović, sekretarka Crvenog križa Konjic.
1: Pozivamo sve naše dobrovoljne davaoce i one koji do sad nisu darivali da se odazovu, jer su u ljetnim mjeseci gdje se često dešavaju saobraćajne nesreće, gdje je potrebno puno više krvi.
0: Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci. Posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Prilog o tome pripremila Aida Šabanović.
2: Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Navodi doktorica Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. S ciljem smanjenja rizika od zdravstvenih tegoba izazvanih visokim temperaturama, doktorica Kuduzović preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite.
3: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život.
2: Doktorica Kuduzović upozorava na simptome na koje treba obratiti pažnju.
3: Ukoliko se jave simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
0: Povodom najavljenog toplotnog talasa izrazito visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je apel poslodavcima da zbog ekstremno visokih temperatura koje predstavljaju direktan rizik za zdravlje i sigurnost radnika, izvrše organizaciju posla u nepovoljnim uslovima i preduzmu mjere kako bi zaštitili zdravlje radnika. Uslovi rada tokom ekstremno visokih temperatura mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, uključujući iscrpljenost, dehidraciju, sunčanicu, gubitak koncentracije pa čak i životno ugrožavajuće stanje. To se posebno odnosi na zaposlenike u sektoru građevinarstva, komunalnim djelatnostima, saobraćaju, proizvodnim pogonima, kao i zaposlenike koji su duže vrijeme izloženi direktnom djelovanju visokih temperatura. S tim u vezi Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poziva poslodavce da radno vrijeme na otvorenom prilagode vremenskim uslovima i tako zaštite zdravlje svojih radnika. Savez poziva poslodavce da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu bez odlaganja poduzmu mjere zaštite radnika. Te mjere su prilagođavanje i preraspodjela radnog vremena, izbjegavanje obavljanja poslova u najtoplijem dijelu dana od 11 do 17 sati, organizovanje rada u smjenama, češće pauze uz obezbjeđivanje dovoljne količine vode i bezalkoholnih napitaka, te skraćivanje radnog vremena u jutarnjim i večernjim satima u djelatnostima koje su posebno izložene visokim temperaturama. Savez samostalnih sindikata Bosne

0: Bosne i Hercegovine podsjeća da zaštita zdravlja i sigurnost zaposlenika mora biti prioritet svakog poslodavca, te da izlaganje ekstremno visokim temperaturama može dovesti do ozbiljnih posljedica po zdravlje čovjeka, a nijedan posao ne smije se obavljati po cijenu ugrožavanja života i zdravlja. Najavljeno je da će i u narednom periodu Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine pratiti situaciju na terenu, pružati podršku svim zaposlenicima i insistirati na dosljednom poštivanju zakonskih propisa iz oblasti zaštite na radu. Pozvali su i nadležne inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu i osiguraju dosljednu primjenu svih zakonskih propisa, a sve u cilju zaštite zdravlja i života zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Također uputili su poziv federalnoj vladi da u skladu sa članom 7 Zakona o zaštiti na radu, a na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, formira vijeće za zaštitu na radu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremne vrućine širom Europe ozbiljno opterećuju zdravstvene sisteme, te da su u više zemalja zabilježene stotine smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Posebno su ugrožene starije osobe i hronični bolesnici. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da toplotni talasi više nisu izuzetak, već sve češće pojava, i pozivaju države da jačaju mjere zaštite stanovništva. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, da piju dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvete starijim i ranjivim osobama. Penzije u Federaciji za mjesec juni bit će isplaćene u petak 3. jula, dva dana ranije, jer je peti u mjesecu neradni dan, nedjelja. Iznosi penzija isti su kao i prethodnog mjeseca, ali već narednog, uz julsku penziju, penzioneri mogu očekivati povećanje. To je rezultat julskog usklađivanja penzija. Prilog Samre Đajić.
1: Isplata penzija za juni u Federaciji Bosne i Hercegovine će početi u petak 3. jula, potvrdio je glasnogovornik Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine Tomislav Kvesić, navodeći da će iznosi penzija biti isti kao i prethodnog mjeseca.
2: Kako peti pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, odnosno isplata u sedmom mjesecu će biti nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za šesti mjesec, mirovine su iste kao i prethodnog mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti, dakle za one koji su mirovine ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina je 666 maraka 76 peninga, zajamčena 795 maraka 74 peninga, najviša mirovina 3333 marke 79 feninga. Kao što znate, dakle, početkom godine je izmijenjen zakon, uvedene su više kategorija najniže mirovine po tim izmjenama zakona od 1. siječnja ove godine, pa dakle imamo one od do 20 godina mirovinskog staža, gdje je najniža mirovina 434 marke 62 feninga, do onih koji imaju 40 i više godina mirovinskog staža, gdje i mirovina ne može biti niža od 688 maraka i 14 feninga. Naravno, pričamo o tome da te mirovine po tim kategorijama ne mogu biti niže od tog iznosa, naravno da mogu biti više od tog iznosa. Također, najniža invalidska i najniža obiteljska mirovina po tim izmjenama zakona iznose 651 marku i 92 peninga, dakle najniža obiteljska iza osiguranika i najniža invalidska je tolika, najniža odnosno mirovina koja ne može biti niža ako ste ostvarili sa 40 godina staža osiguranja nakon 1. siječnja ove godine iznosi 842 marke i 40 feninga. Poznato izmjenom zakona početkom ove godine uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina. Jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u 8. mjesecu, tako da će u 8. mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle, na temelju pokazatelja koji objavi Federalni zavod za statistiku, dakle povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti, jeli, primijenjen na te mirovine od 7. mjeseca, dakle koje se onda isplaćuju u 8. mjesecu.
1: Prilikom usvajanja izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju procijenjeno je da bi ukupno povećanje penzija tokom 2026. godine moglo iznositi oko 17,2%, pa bi od 1. jula najniža penzija, koja sada iznosi 666 konvertibilnih maraka, trebala iznositi 706 konvertibilnih maraka.
0: svečana ceremonija otvaranja Univerzitetskog multidisciplinarnog centra na Univerzitetu

0: Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru upriličena je jučer. U okviru ceremonije otvoren je i novo izgrađeni plato te otkrivena spomen ploča Mithadu Hujduru Hujki i saborcima, kao i otvaranje čitaonica i prostorija za odmor u studentskom domu Antalija. Otvaranju Univerzitetskog multidisciplinarnog edukacijskog centra prisustvovale su brojne zvanice iz akademske zajednice, predstavnici društvenog i političkog života Mostara i Bosne i Hercegovine, te drugi gosti i prijatelji univerziteta. Vlada Federacije usvojila je na prijedlog resornog ministarstva preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije na svjetskom prvenstvu da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, Vlada Federacije preporučuje jedinicama lokalne samouprave da u ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmica omogući radno vrijeme do 6 sati. A ukoliko planirate gledati utakmicu između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na otvorenom, pljuskovi bi vam mogli pokvariti ugođaj. Naime, meteorolog Nedim Sladić, ali Federalni hidrometeorološki zavod, najavili su osjetnu promjenu vremena u noći sa srijede na četvrtak. Očekuju se kiša, pljuskovi, grmljavina, jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar te značajan pad temperature. Nestabilno vrijeme moglo bi otežati organizovano praćenje utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na otvorenom koje se igra u noći na četvrtak. U četvrtak se širom zemlje očekuje pretežno oblačno i svježije uz kišu i lokalne pljuskove. A danas, 1. jula, u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature. Najniža temperatura zraka kretaće se između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni Celzija. Infoblok je završen. Ostanite i dalje uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer i Amra.
1: Infoblok Radio Konjica.

0: Hosting Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. 3 dana nezaboravne atmosfere, 5 festivalskih utrka i 2 velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. 3 dana ljeta, 5 utrka, 2 velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Sjedinjenih Američkih Država za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Luis Krišok imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kallas u dvodnevnoj posjeti našoj zemlji.
0: Katar domaćin novog kruga pregovora SAD-a i Irana. Delegacije dvije zemlje razgovaraju preko posrednika.
1: Danas umjereno oblačno, poslije podne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak očekuje jedna od najvažnijih utakmica u historiji bosansko-hercegovačkog fudbala. Zmajevi će u šesnaestini finala svjetskog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisku, a počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Detaljnije će Darko Đerić.
2: Stadion u San Francisco mjesto je povijesnog duela koji će BH Zmajevi u šesnaestini finala svjetskog prvenstva odigrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Raduju vijesti sa zadnjeg treninga koje kažu da su Amar Dedić i Haris Tabaković spremni za okršaj sa Amerikancima. Uz to u tim se nakon suspenzije zbog crvenog kartona vraća i naš standardni stoper Tarik Muharemović.
3: Stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekujem nas kao svaka utakmica sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
2: Amerikanci su u grupi lako pobjedili Australiju i Paragvaj, ali i zabilježili poraz od Turske utakmici koja je pokazala svu ranjivost njihove odbrane. Sa druge strane, naš tim je nakon remija sa Kanađanima upisao poraz od Švajcarske, ali i veliku pobjedu nad Katarom. Za razliku od zadnjih mečeva u grupi, ovoga puta tribine neće biti na našoj strani. Stadion kapaciteta 75.000 mjesta uglavnom će biti ispunjen domaćim navijačima, ali nema sumnje da će pojedini sektori biti glasni i u bojama Bosne i Hercegovine, kako je uostalom bilo i na startu protiv još jednog od domaćina u Torontu. FIFA je odredila arbitre za ovaj duel, pravdu će na terenu dijeliti glavni sudac iz Brazila Rafael Klaus, pomagaće mu su narodnjaci Danilo Manis i Rodrigo Figueredo. Pobjednik ovog duela unaprijed će znati ime rivala u osmini finala. Naš par se križa sa parom Belgija-Senegal, a ovaj meč je na programu večeras od 22 sata u Sjetlu. Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva između naše i američke reprezentacije igra se 2 sata iza ponoći po našem vremenu, a mi ćemo je u našem programu pratiti kroz specijalnu emisiju koja počinje 60 minuta ranije. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučila je poslodavcima da zaposlenima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora ili odsustva zbog noćašnjeg susreta reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Lokalnim zajednicama preporučeno je da ugostiteljskim objektima produže radno vrijeme do 6 sati ujutro kako bi građani mogli pratiti utakmicu.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Luis Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Do sadašnjeg prvog zamjenika Kristijana Šmita na ovu funkciju imenovali su ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na sastanku u Sarajevu. Krišok danas preuzima dužnost nakon što na snagu stupi ostavka Kristijana Šmita, a funkciju će obavljati do imenovanja novog visokog predstavnika koje se očekuje, kako je rečeno, najkasnije do 14. ovog mjeseca.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas danas i sutra boravi u službenoj posjeti našoj zemlji.
0: Tokom boravka u Sarajevu Kallas će razgovarati s domaćim zvaničnicima o nastavku reformi koji

0: su ključne za napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Tokom prethodne posjete poručila je da BiH može računati na podršku Evropske unije, ali da domaće vlasti moraju pokazati političku volju i ubrzati provođenje reformi. Iako je Evropsko vijeće u martu 2024. godine odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, za njihov zvanični početak potrebno je ispuniti preostale reformske obaveze.
1: A dok Evropska unija insistira na reformama, domaća politička scena i dalje je obilježena blokadama i nesuglasicama u radu institucija. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine zadužio je, pored ostalog, nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Zaključci su usvojeni nakon razmatranja izvještaja o javnom saslušanju rukovodstava ovih institucija. Inače, sa dnevnog reda sjednice povučeno je nekoliko zakona i izvještaja, govori zastupnik Jasmin Emirić.
2: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji kodnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad. Imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
1: A sjednicu Doma naroda državnog parlamenta obilježile su nove političke tenzije. Osam delegata bojkotovalo je rad nakon što predsjedavajući Dragan Čović nije prihvatio da se na dnevni red uvrste predložene tačke, uključujući i zahtjev za njegovu smjenu. Uslijedila je oštra rasprava o tumačenju poslovnika i načinu vođenja sjednice, koja je uprkos bojkotu održana. Dio tačaka je usvojen, dio vraćen na usaglašavanje, a dio nije dobio potrebnu podršku. Govore delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Dragan Čović.
3: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka 1 dnevnog reda uvrsti vaša smjena kod predsjedavajućeg doma Dragana Čovića sa mjesta člana kolegija zbog kršenja poslovnika.
4: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koji pa poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik.
1: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj na sastanku u Banja Luci odlučila je da će podržati kandidate SNSD-a za pojedinačne funkcije na predstojećim opštim izborima, a lideri stranaka potpisali su koalicioni sporazum. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da će kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske biti Savo Minić, a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović. Govore lider SNSD-a i socijalističke partije Milorad Dodik i Petar Đokić.
5: Ko su kandidati, kao što vidite ovdje, sa mnom je Željka Cvijanović i Savo Minić. Mi smo obavili unutrašnju raspravu u stranci, njih dvoje su dobili najveću podršku i bilo je pristojno prije nešto mi donesemo konačnu odluku, a to je u četvrtak, i potvrdu u stvari, ne odluku, odluka je već donešena. Sve svoje partnere upoznam sa tom činjenicom i zato smo ovdje. Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike.
6: Koalicijni sporazum sa SNSD-om u pogledu isticanja zajedničkih kandidata i naravno da su tom sporazumu pristupale druge partije koje su ovdje. Naš cilj je da građanima Republike Srpske i ovaj put predstavimo ozbiljnost svega onoga što vidimo kao ovaj trenutak i budućnost Republike Srpske, a to je da alternativa koja se nudi Republici Srpskoj ne daje tu notu ozbiljnosti i sigurnosti da može uspješno odgovarati i voditi važne poslove u ime Republike Srpske i našeg naroda.
1: Pred sudom Bosne i Hercegovine danas će biti održano pripremno ročište po tužbi Federacije Bosne i Hercegovine protiv Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u sporu vrijednom više od 150 milijuna maraka.
0: Tužba se odnosi na raspodjelu prihoda od indirektnih poreza. Federacija BiH tvrdi da je Republika Srpska tokom 2023. i 2024. godine ostvarila više od 73 miliona maraka bez zakonom propisanih poravnanja i usklađivanja. U tužbi se navodi da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje

0: godinama nije donosio odluke o koeficijentima za raspodjelu prihoda, zbog čega je prema tvrdnjama federacije nastala sporna situacija. Snažno nevrijeme pogodilo je brojne dijelove Bosne i Hercegovine. Grad i snažan vjetar na području Zvornika izazvali su kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Prema informacijama Elektrobijeljine, oko 6000 stanovnika je bez struje. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova. Dijelove Dalmacije i Dubrovačkog područja u Hrvatskoj zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i naglim padom temperature. Olujni udari vjetra pod Biokovom mjestimično su dostizali 100 km na sat, a temperatura je za kratko vrijeme pala za gotovo 20 stepeni.
1: Katar je domaćin nove diplomatske inicijative usmjerene na očuvanje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američke delegacije doputovale su u Dohu, gdje bi trebalo da budu nastavljeni razgovori o spornim pitanjima između dvije zemlje. Iako iz Vašingtona tvrde da su pregovori u toku, iranska strana navodi da zvanični sastanci nisu zakazani. Među ključnim temama su sigurnost plovidbe kroz Hormuški moreuz i pitanje odmrzavanja 6 milijardi dolara iranske imovine. Govore američki predsjednik Donald Trump i portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji.
2: Mislim da su već otišli ili se tek spremaju za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići. Sastanak u Dohi će možda biti važan, možda ne. Saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. Još jednom naglašavam, nismo planirali nikakav sastanak ni na jednom nivou sa američkom stranom za naredne dane.
0: Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 1943, a povrijeđeno je preko 10.500 osoba. Istraživači Američke svemirske agencije NASA naveli su u izvještaju da je vjerovatno oštećeno ili uništeno skoro 59.000 objekata. Gradsko vijeće Sarajeva danas će na hitnoj sjednici razmatrati prijedlog urbanističkog plana za narednih 20 godina. Plan obuhvata više sarajevskih opština i predviđa niz infrastrukturnih projekata, među kojima su izgradnja tunela ispod Vraca i produženje tramvajske pruge od željezničke stanice do Šipa. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Sveučilištem u Mostaru organizuje dan programa Evropske unije posvećen mogućnostima koje evropski fondovi nude građanima, institucijama i privredi. Biće predstavljeni programi poput You for Health, Horizon Europe, Creative Europe i Erasmus Plus, a učesnici će razgovarati o pripremi i realizaciji projekata te uspostavljanju novih partnerstava.
1: U Zenici će danas biti potpisani sporazumi s predstavnicima 16 crkava i vjerskih zajednica za realizaciju 26 projekata, ukupne vrijednosti više od 760.000 maraka.
0: Sporazume će potpisati predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH i Fonda za povratak BiH. Sredstva su namijenjena obnovi i razvoju vjerskih objekata, očuvanju kulturno-vjerske baštine te stvaranju boljih uslova za povratak i održivi razvoj lokalnih zajednica.
1: A pored razvojnih projekata, u Zenici su predstavljena i nova zakonska rješenja u oblasti borbe protiv korupcije. Više će Mirsad Bejtarević.
3: Prezentacija zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Zeničko-Dobojskom kantonu bila je namijenjena nosiocima javnih funkcija na kantonalnom i lokalnom nivou u Zedo kantonu. Kako i na koji način će se kontrolisati prijavljeni podaci, objašnjava sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Dževad Fezić.
4: Ured izradio registar jedan i drugi, dakle registar imovine i registar poklona, koji su spremni kod procesa implementacije podzakonskih rješenja, odnosno odnosno kod procesa prijave imovine, ured će kontinuirano raditi na unosu podataka u registar koji će biti javnosti dostupni. Dalje, ured ima ovlaštenje da vrši provjeru te imovine, ali ta provjera dolazi tek u nekoj drugoj fazi.

0: Zato što mi inicijalno moramo prvo da prikupimo jedan, dva kruga prijave imovine da bismo mogli onda da uočimo potencijalne rizike u nesrazmjeru koji se može pojaviti kod plate, odnosno kod imovine nosalca javnih funkcija.
1: Ministar pravosuđa i uprave Zedo kantona Nebojša Nikolić kaže da je borba protiv korupcije borba svih članova društva.
2: Ovo je samo jedan segment. Ono što mi apsolutno imamo kao uslovi koji smo stavili kao vlada je da ovo bude kontinuiran proces širenja povjerenja, proces edukacije i osnaživljanja svih onih koji imaju mogućnost saznanja da prijavljuju korupciju.
1: Šefica terenskog ureda misije OSCE-a u Travniku, Magdalena Stančić, kaže da je prevencija korupcije prioritet, jer je važna za transparentnost, odgovornost i integritet javnih funkcija.
3: We commend the determination of the Zenica-Doboj canton government and the anti-corruption office.
4: Pozdravljamo opredjeljenost vlade Zeničko-Dobojskog kantona i ureda za borbu protiv korupcije da se bave različitim oblicima i rizicima korupcije, da ostajemo spremni da ove napore nastavimo podržavati kroz praktičnu pomoć, stručne savjete i jačanje kapaciteta.
1: Nakon usvajanja zakona predstoji period od 3 mjeseca za donošenje podzakonskih akata koji će detaljnije definisati rad institucija. Pošto je zakon usvojen 8. maja, dakle, za mjesec dana treba usvojiti podzakonske akte, a tek onda početi provedbu zakona. Za BiH Radio 1, Mirsad Bejtarević.
5: Evropska unija od danas uvodi novu naknadu na niskovrijedne pošiljke koje stižu izvan Unije, a najčešće se naručuju putem interneta. Naknada od 3 eura odnosit će se na pakete vrijednosti do 150 eura, a cilj mjere je, kako navode iz Unije, zaštita potrošača, suzbijanje carinskih prevara i ravnopravniji uslovi za evropske trgovce.
6: U toku su prvi sadržaji u okviru 11. međunarodnog festivala književnosti Bukstan koji se održava u Sarajevu. Na svečanom otvaranju večeras će biti dodijeljena nagrada Bajbukova knjiga godine 2025. i to BH književniku Semezdinu Mehmedinoviću za mali roman O tišini. Pod motom Gluvo doba festival Bukstan u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk okuplja brojne renomirane književnike, izdavače i prevodioce iz različitih zemalja. Sandra Eles.
7: Ovogodišnja tema festivala Bukstan pod nazivom Gluvo doba otvara pitanja odnosa književnosti i stvarnosti u vremenu revizionizma, nesigurnih narativa i sve prisutnije potrebe za interpretacijom svijeta kroz priče. Izvršna direktorica festivala Lamija Milišić kaže da je u fokusu pitanje da li književnost danas predstavlja način razumijevanja istine ili dodatni sloj njene interpretacije.
8: Književnost imitiramo, a ponekad i kreiramo život. Još važnije, književnim narativima se služimo kako bismo stjecali znanje o bilo čemu i tako s vremenom ispričali priču vlastitog života. Ako je književnost metod uređivanja haotične stvarnosti, dajući joj početak, sredinu i kraj, ona je vid simulacije i to simulacije je često bolje od stvarnosti, upravo jer nam pruža nadu.
7: I ove godine festival ima bogat program poput razgovora sa književnicima, radionica za najmlađe te promocija knjiga u kojima će učestvovati svjetski priznati, ali i domaći pisci kao i stručnjaci iz oblasti književnosti. Direktor Bukstana Damir Uzunović navodi neke od njih.
9: I uspjeli smo ovaj put dovesti velike autore, autorice, Rachel Kushner iz Amerike koja živi u Francusku, u Parizu, dolazi nam zajedno sa Leom J.P. koja živi u Londonu, a inače rekom Albanka. Njih dovodi, da kažem, Romana Božurovska, kojom smatramo jedan od najčitanijih autorica regije u ovom trenutku sa romanom Toni. Nećemo zaboraviti ni bestseller autoricu Češka, Alenu Monštajnu. Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda.
7: Jedan od učesnika je i Damir Imamović, koji će promovisati svoju knjigu Saz u Sarajevu, za koju kaže da je istorijsko i dokumentarno djelo.
10: Knjiga Saz u Sarajevu je zapravo proizvod mog istraživanja sazovijske kulture Bosne i Hercegovine već nekih 20 godina. Zamislio sam je zapravo kao jednu etnomuzikološku studiju koja se bavi aspektima kojima se etnomuzikološke studije obično ne bave, a to je historijski pristup jednom instrumentu i njegovoj pojavi kroz kulturnu historiju jedne lokalne sredine, u ovom slučaju Sarajeva.
7: Međunarodni festival Bukstan nastao je povodom 20. godišnjice postojanja izdavačke kuće Bajbuk s ciljem promocije književnosti, ali i autora iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Njegovo ovogodišnje izdanje trajaće do subote 4. jula. Za BH Radio 1, Sandra Elez.

0: Sve te baščačijske noći, bogati i raznovrstan program za sve generacije.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adin Ljubović.
4: U sinoć i jučer odigrana tri duela osmine finala nogometnog svjetskog prvenstva koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, nije bilo 11 teraca, produžetaka, ani pogodaka u sudijskoj nadoknadi. Selekcija Norveške je savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Norvežani su poveli u prvom poluvremenu preko Nuse, koji je pogodio u 30. minuti. Bolja igra u nastavku isplatila se afričkoj reprezentaciji, koja je preko Amadou Dialoa u 74. minutu poravnala, a kada je izgledalo da ćemo gledati još jedne produžetke, ukazao se Erling Haaland, koji je pogodio mrežu obale Slonovače u 86. minutu za veliko slavlje Norvežana, koji će u osmini finala igrati protiv Brazila. Francuska je još jednom u New Jerseyu demonstrirala izuzetnu kvalitetu i bez problema eliminirala Švedsku rezultatom 3-0. Potpuna dominacija trikolora tokom cijelog susreta rezultirala je sa tri pogotka u mreži Šveđana. Dva puta je pogađao Mbappé u 45. i 74. minutu, a između ova dva pogotka Mbappéa u listu strjelaca upisao se i Bradley Barcola u 53. minutu. Mbappé se sa ova dva gola izjednačio na vrhu liste strjelaca mundijala sa Messijem, obojica su postigla po 6 pogodaka, dok je Olise upisao čak 5 asistencija. Ovo je četvrta uzastopna pobjeda trikolora na turniru, a u osmini finala Francuzi će se sastati sa selekcijom Paragvaja. Meč između jednog od domaćina šampionata Meksika i Ekvadora, koji se igrao na stadionu Azteka, bio je odgođen sat vremena zbog nevremena u Mexico City-u. To nije poremetilo domaćine da sjajno krenu u susret i već u 22. minutu preko Quinonesa povedu. Rezultatsku tačku na ovaj duel stavio je Jimenez golom u 31. minutu. U nastavku Ekvadorci nisu imali mnogo prilika pred golom Meksikanaca, koji su bez problema sačuvali vlastitu mrežu, a u samom finišu imali su i igrača više na terenu s obzirom na crveni karton Hinkapija u 95. minutu. Meksiko čeka u osmini finala boljeg iz duela Engleske i Demokratske Republike Kongo. Ovaj meč se igra večeras od 18 sati u Atlanti, a od 22 sata sastaju se Belgija i Senegal u Sjetlu. Pobjednik ovog duela igraće u osmini finala protiv boljeg iz meča naše reprezentacije i Sjedinjenih Američkih Država. Preostali duel osmine finala koji je do sada poznat je meč između Kanade i Maroka. Naša muška košarkaška reprezentacija obavlja posljednje treninge u Zenici pred meč petog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv selekcije Turske, selektor našeg tima Dario Đerđa.
5: Kad igraš sad protiv dvije ekipe koje su nominalno top 5 u Europi, nije jednostavno. Ono što je dobra stvar kod njih, većina tih igrača je doslovno igra finale turskog prvenstva ili nekih drugih liga. Idemo igrati utakmicu, idemo odigrati muški i pokazati da i mi imamo kvalitet.
4: Meč Bosna i Hercegovina Turska igra se u četvrtak od 20 sati u dvorani Husein Smajlović uz direktan prijenos na BH Radio 1, a nakon toga u ponedjeljak naša reprezentacija će zaključiti prvi krug takmičenja gostovanjem u Beogradu protiv selekcije Srbije. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.

Dobro jutro. Slušate Radio Konic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Vrijeme za Infoblok sa vama su Amra Mušinović-Husić i Muamer Ćukle. U Konjicu je jučer održana akcija darivanja krvi kao i običnu organizaciji Crvenog križa Konjic.

0: I ovoga puta akcija je održana u prostorijama opće bolnice Konjic. Iz Crvenog križa podsjetili su da u ovom periodu godine potražnja za dozama ove dragocjene tekućine značajno raste. Šaha Kurtović, sekretarka Crvenog križa Konjic.
1: Pozivamo sve naše dobrovoljne davaoce i one koji do sad nisu darivali da se odazovu, jer su u ljetnim mjeseci gdje se često dešavaju saobraćajne nesreće, gdje je potrebno puno više krvi.
0: Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci. Posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Prilog o tome pripremila Aida Šabanović.
2: Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Navodi doktorica Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. S ciljem smanjenja rizika od zdravstvenih tegoba izazvanih visokim temperaturama, doktorica Kuduzović preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite.
3: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetlih boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život.
2: Doktorica Kuduzović upozorava na simptome na koje treba obratiti pažnju.
3: Ukoliko se jave simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
0: Povodom najavljenog toplotnog talasa izrazito visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je apel poslodavcima da zbog ekstremno visokih temperatura koje predstavljaju direktan rizik za zdravlje i sigurnost radnika, izvrše organizaciju posla u nepovoljnim uslovima i preduzmu mjere kako bi zaštitili zdravlje radnika. Uslovi rada tokom ekstremno visokih temperatura mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, uključujući iscrpljenost, dehidraciju, sunčanicu, gubitak koncentracije, pa čak i životno ugrožavajuće stanje. To se posebno odnosi na zaposlenike u sektoru građevinarstva, komunalnim djelatnostima, saobraćaju, proizvodnim pogonima, kao i zaposlenike koji su duže vrijeme izloženi direktnom djelovanju visokih temperatura. S tim u vezi Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poziva poslodavce da radno vrijeme na otvorenom prilagode vremenskim uslovima i tako zaštite zdravlje svojih radnika. Savez poziva poslodavce da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu bez odlaganja poduzmu mjere zaštite radnika. Te mjere su prilagođavanje i preraspodjela radnog vremena, izbjegavanje obavljanja poslova u najtoplijem dijelu dana od 11 do 17 sati, organizovanje rada u smjenama, češće pauze uz obezbjeđivanje dovoljne količine vode i bezalkoholnih napitaka, te skraćivanje radnog vremena u jutarnjim i večernjim satima u djelatnostima koje su posebno izložene visokim temperaturama. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine podsjeća da zaštita zdravlja i sigurnost zaposlenika mora biti prioritet svakog poslodavca, te da izlaganje ekstremno visokim temperaturama može dovesti do ozbiljnih posljedica po zdravlje čovjeka, a nijedan posao ne smije se obavljati po cijenu ugrožavanja života i zdravlja. Najavljeno je da će i u narednom periodu Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine pratiti situaciju na terenu, pružati podršku svim zaposlenicima i insistirati na dosljednom poštivanju zakonskih propisa iz oblasti zaštite na radu. Pozvali su i nadležne inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu i osiguraju dosljednu primjenu svih zakonskih propisa, a sve u cilju zaštite zdravlja i života zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Također uputili su poziv federalnoj vladi da u skladu sa članom 7 Zakona o zaštiti na radu, a na prijedlog federalnog

0: resornog ministarstva rada i socijalne politike formira Vijeće za zaštitu na radu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremne vrućine širom Europe ozbiljno opterećuju zdravstvene sisteme, te da su u više zemalja zabilježene stotine smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Posebno su ugrožene starije osobe i hronični bolesnici. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da toplotni talasi više nisu izuzetak, već sve češće pojava i pozivaju države da jačaju mjere zaštite stanovništva. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, da piju dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvete starijim i ranjivim osobama. Penzije u Federaciji za mjesec juni bit će isplaćene u petak 3. jula, dva dana ranije jer je peti u mjesecu neradni dan, nedjelja. Iznosi penzija isti su kao i prethodnog mjeseca, ali već narednog uz julsku penziju penzioneri mogu očekivati povećanje. To je rezultat julskog usklađivanja penzija. Prilog Samre Đajić.
1: Isplata penzija za juni u Federaciji Bosne i Hercegovine će početi u petak 3. jula. Potvrdio je glasnogovornik Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine Tomislav Kvesić, navodeći da će iznosi penzija biti isti kao i prethodnog mjeseca.
2: Kako peti pada nedjeljom, isplata je ovaj mjesec nešto ranije, odnosno isplata u sedmom mjesecu će biti nešto ranije, dakle 3.7. kreće isplata mirovina za šesti mjesec, mirovine su iste kao i prethodnog mjeseca, dakle iznosi mirovina ostaju isti, dakle za one koji su mirovine ostvarili do 1. siječnja ove godine, najniža mirovina je 666 maraka 76 peninga, zajamčena 795 maraka 74 peninga, najviša mirovina 3333 marke 79 peninga. Kao što znate, jer dakle, početkom godine je izmijenjen zakon, uvedene su više kategorija najniže mirovine po tim izmjenama zakona od 1. siječnja ove godine, pa dakle imamo one od do 20 godina mirovinskog staža gdje je najniža mirovina 434 marke 62 peninga do onih koji imaju 40 i više godina mirovinskog staža gdje i mirovina ne može biti niža od 688 maraka i 14 peninga. Naravno pričamo o tome da te mirovine po tim kategorijama ne mogu biti niže od tog iznosa, naravno da mogu biti više od tog iznosa. Također, najniža invalidska i najniža obiteljska mirovina po tim izmjenama zakona iznose 651 marku i 92 peninga, dakle najniža obiteljska iza osiguranika i najniža invalidska je tolika, najniža odnosno mirovina koja ne može biti niža ako ste ostvarili sa 40 godina staža osiguranja nakon 1. siječnja ove godine iznosi 842 marke i 40 peninga. Poznato izmjenom zakona početkom ove godine uvedena su dva redovita usklađivanja mirovina. Jedno je 1. siječnja, drugo je 1. srpnja. Naravno, mirovine za siječanj se isplaćuju u veljači, tako se mirovine za srpanj isplaćuju u 8. mjesecu, tako da će u 8. mjesecu naši korisnici dobiti uvećane mirovine za onaj postotak koji će se odrediti, dakle, na temelju pokazatelja koji objavi Federalni zavod za statistiku, dakle, povećanja prosječne plaće, indeksa potrošačkih cijena, pa će se na temelju toga odrediti postotak usklađivanja koji će biti ili primijenjen na te mirovine od 7. mjeseca, dakle koje se onda isplaćuju u 8. mjesecu.
1: Prilikom usvajanja izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju procijenjeno je da bi ukupno povećanje penzija tokom 2026. godine moglo iznositi oko 17,2%, pa bi od 1. jula najniža penzija koja sada iznosi 666 konvertibilnih maraka trebala iznositi 706 konvertibilnih maraka.
0: Svečana ceremonija otvaranja Univerzitetskog multidisciplinarnog centra na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru upriličena je jučer. U okviru ceremonije otvoren je i novo izgrađeni plato, te otkrivena spomen ploča Mithadu Hujduru Hujki i saborcima, kao i otvaranje čitaonica i prostorija za odmor u studentskom domu Antalije. Otvaranju Univerzitetskog multidisciplinarnog edukacijskog centra prisustvovale su brojne zvanice iz akademske zajednice, predstavnici društvenog i političkog života Mostara i Bosne i Hercegovine, te drugi gosti i prijatelji univerziteta. Vlada Federacije usvojila je na prijedlog resornog ministarstva preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije na svjetskom prvenstvu da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, Vlada Federacije preporučuje jedinicama lokalne samouprave da u ugostiteljskim objektima u kojima

0: kojima se organizuje gledanje utakmica, omogući radno vrijeme do 6 sati. A ukoliko planirate gledati utakmicu između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na otvorenom, pljuskovi bi vam mogli pokvariti ugođaj. Naime, meteorolog Nedim Sladić, ali Federalni hidrometeorološki zavod, najavili su osjetnu promjenu vremena u noći sa srijede na četvrtak. Očekuju se kiša, pljuskovi, grmljavina, jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar te značajan pad temperature. Nestabilno vrijeme moglo bi otežati organizovano praćenje utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na otvorenom koje se igra u noći na četvrtak. U četvrtak se širom zemlje očekuje pretežno oblačno i svježije uz kišu i lokalne pljuskove. A danas, 1. jula, u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature. Najniža temperatura zraka kretaće se između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni Celzija. Infoblok je završen. Ostanite i dalje uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Jamra.
1: Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Uživajmo zajedno.
0: Jutarnji program Radio Konjica.

0: od njih.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Srijeda je 1. juli 2026. godine, tačno je 9 sati. Uz vas ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dobro i da ste spremni za novi dan. Nakon vrelih ljetnih dana, kiša

koja je tokom noći pala donijela je malo osvježenja i lakše se diše ovoga jutra. Nadamo se da će vam uz naš program početak dana biti još ljepši. U narednih sat vremena donosimo vam aktualne informacije iz Konjica i okoline, servisne informacije, zanimljivosti i naravno mnogo dobre muzike. Ljubitelji sporta s posebnom pažnjom će pratiti nastup naših zmajeva. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Nadamo se dobro igri i uspjehu naših reprezentativaca, naravno da nećemo zaobići ni tu temu ovoga jutra. Hvala što ste uz Radio Konjic, udobno se smjestite, popijte jutarnju kafu s nama i uživajte u dobroj muzici i pozitivnoj atmosferi. Za početak dana idemo uz muziku.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kg. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica Bosna i Hercegovina SAD igra se u San Francisku u 2 sata po našem vremenu, u 17 sati po lokalnom. U oči ovog susreta slušamo izjavu selektora naše reprezentacije Sergeja Barbareza.
1: Respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra utakmicu. Naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli i po tome što su domaćini i reprezentacija i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti i uopšte uloga ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Važno ono što će se desiti na terenu. To je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da se sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo. Uvijek je to normalno kad ste na ovako dugom turniru, uvijek ima igrača koji su malo roviti, koji treba 1-2 dana. Onda je pitanje moje, to je moj posao da odlučim da li želim rizikovati sa njihovim zdravljem, da li su dovoljno 2-5 dana da se neko odmori ili da izlječi njegovu povredu. I tako je bilo s Amarom. Jednostavno smo se nadali i vjerovali u to da ćemo ići dalje i da će nam on trebati za dalji dio turnira i tako ispalo na kraju, hvala Bogu. I svi su spremni, svi 26, kogod ima malo ova, neće imati sutra. I ovo su utakmice gdje se sve zaboravlja. Mi smo već igrali protiv domaćina i znamo taj ambijent i da je za Kanadu ono bila istorijska utakmica, da je sad za Ameriku istorijska utakmica, ali ja sam principijalno zato da uvijek sudjelujem u takvim utakmicama, jer stvarno rad toga se bavim ovim poslom i rad toga volim ovaj posao. Mojim igračima sigurno na svakodnevnoj bazi pričam stvari i svog iskustva, životnog iskustva, jer za mene možda sad životno iskustvo više igra ulogu u ovakvim momentima. Jednostavno biti dio jedne priče, biti dio svjetskog prvenstva, imati šansu napraviti još jedan historijski uspjeh i to nam je baza, a najvažnija stvar što im ja kažem jednostavno da će ovo nekad biti prolazno, da će ove stvari biti samo dio jednog iskustva njihovog životnog i da će sutra isto novi dan biti bez obzira ko pobjedio i izgubio i tako će biti i poslije ove utakmice, da moraju ući rastrećeni, da moraju uživati u ovome, da će stadion biti pun, mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolaze radi nas.

0: nasi i milijarde ljudi na ispred televizije i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage i to vam mogu obećati i to sam i rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobri. Klasičan primjer ovoga što se u nas dešava u zadnje vrijeme od kad sam ja tu, jer stvarno smo malo proširili te vidike čak do Amerike i da tražimo momke koji baš imaju volju da igraju za Bosnu i Hercegovinu i tako je sa Esmirom. Momak na mjestu, momak nenormalno kulturan, koji zna rad čega je tu i koji zna osjećati taj dres što nosa, to jest taj grb i koji za nas nenormalno puno znači i taj tač američke kulture i to je vrlo važno jer mi stvarno imamo momke iz svih dijelova svijeta i to je s rođenjem iz svih dijelova svijeta i to je možda i naš neki veliki plus što smo uspjeli te sve kulture i te sve navike i odnose prema životu i prema fudbalu spojiti u jednu cjelinu. Ja vidim kod njega svaki dan osmijeh na licu. Za mene, kao bivšeg fudbalera koji je isto igrao, koji je svoju karijeru čitavu u Njemačkoj proveo igrati protiv Njemačke, mi isto bilo nešto posebno, ali na kraju krajeva opet je to utakmica ko utakmica. On zna kome pripada, on zna za koga igra, on zna odakle njegovi roditelji dolaze i mi takvih primjera imamo dosta u našoj reprezentaciji, momaka koji su igrali u selekcije u drugim državama i mislim to je naša svakodnevnica i o tome se puno nešto i ne priča. Ovo je uopšte meč koji za svakog od nas nešto posebno i ne samo za Esmira. Rezultat će sigurno uticati na to kako će izraz mog lica biti. Ja principijalno sam u stvari uvijek nekako u kontru idem. Kad je dobro, ja sam ozbiljan, kad je loše, ja sam onda nasmijan, jer pokušavam jednostavno da te stvari prerađujem odmah direkt na licu mjesta i želim svojim primjerom da ne jednostavno put, to je smjernice kako se čovjek normalno treba ponašati. Jer preko sada ćemo isto živjeti i preko sada će isto život ići i u Americi i u Bosni i Hercegovini. Ja bih volio da bude taj moj ozbiljni izraz lica poslije utakmice i da pogledam malo oko sebe, da vidim te momke kako se raduju, to je nekako ta priča moja.
1: U nastavku slušamo i šta je rekao golman naše reprezentacije Nikola Vasilj pred meč sa Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Pa dobro, sigurno da je u odličnoj atmosferi prošlo sve ovo, s obzirom da smo evo napokon napravili taj veliki iskorak i prošli grupu, tako da jučer smo stigli ovdje, evo prvi trening ovdje na ovom stadionu i sutra utakmica, tako da atmosfera je dobra, evo u pozitivnom nekom ozračju očekujemo ovu utakmicu. Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu, ova će sigurno nositi svoju težinu budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. Mislim da u svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim, ali u svakom slučaju mislim da evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata. No, mislim da smo do sada evo stvarno bili reprezentacija koja priča na terenu i mislim da je bitno da zadržimo taj fokus i da odgovorimo sutra na terenu kako treba.

0: Radio Konjic. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je čestitku fudbalskim reprezentativcima Bosne i Hercegovine i stručnom štabu, a najavio je i organizovano gledanje utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država u Konjicu, koje će biti organizovano na Partizanovom igralištu 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu.
1: Ovogodišnje konjičko ljeto i dane grada kao i dane dijaspore uljepšali su nam naši zmajevi koji se plasirali na svjetsko prvenstvo, tako da smo sigurno u tim danima bodreći naše zmajeve, našu domovinu Bosnu i Hercegovinu i zahvalnost koju iskazujem pre njimom trudu, zalaganju na terenu kao i rezultatima koji postiže, pokazali sigurno zajedništvo. Na mjestima gdje smo pratili zajedno i bodili naše zmajeve, osjetila se ljubav prema domovine, patriotski jedan pozitivan duh i naravno ono što je karakteristika toga svega jeste jedno zajedništvo u navijanju za našu reprezentaciju od naše male raje do naših najstarijih sugrađana. Cilj upravo gradske uprave jeste bio da zajedno pratimo našu reprezentaciju, tako da smo zaustavili znači gradsku ulicu, gosti se potrudili jednostavno da organizuje se na izuzetno jednom velikom nivou, da prihvate se one koji zajedno žele da prate i bodre našu reprezentaciju. Također pored toga imali smo i javno praćenje naše reprezentacije u ljetnom kinu, a drago mi da se i mjesne zajednice organizovala tako da smjeli također kod osnovne škole u Glavatičevu kao i kod fudbalskog kluba Klis za Buturović polje. Ono također što je jednostavno posebno, evo, poslije plasmana u nokaut sistem fazu, raduje me da smo evo do nekih 2-3 sata ostali onako u veselju i u želji da reprezentacija nastavi da niže uspjehe i da se i dalje plasira. Želim da iskoristim priliku da od srca čestam našim zmajima na rezultatu, također naravno našem selektoru kao i svima koji jel bodre našu reprezentaciju, kao što i sami igrači kažu našem 12. igraču, posebno onima koji su trenutno uz naše igrače bodre na svim terenima. Hvala im od srca, učinili su nas ponosnim. Posebno je čast bila i privilegija svih nas da gledamo tu mladost i naše sugrađane kako su u jednom vrlo kratkom vremenskom roku okupili svi ovdje u glavnu ulicu i zajedno smo ostavili do kasnih sati. Tako da taj dio želimo da nastavimo, tako da će u sklopu i samog programa Summer Fest biti organizovano i praćenje naše reprezentacije koja igra sa Sjedinjenim Američkim Državama.

0: 9:45, u nastavku našeg jutarnjeg programa govorimo o aktuelnim temama. Od danas na snagu stupaju nove cijene i način uplate zdravstvenih legitimacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Detaljnije o ovim izmjenama govori glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenka Ban.
1: Od 7. na snagu stupaju nove cijene i novi način uplate zdravstvenih iskaznica, odnosno zdravstvenih legitimacija. Da ne bilo zabune, osiguranici koji imaju zdravstvenu iskaznicu, odnosno zdravstvenu knjižicu, legitimaciju, kako je već ko zove, ona njima vrijedi. Oni ne trebaju apsolutno poduzeti ni jednu mjeru. Međutim, riječ je o osiguranicima koji poslije 1.7. podnesu zahtjev za elektronsku zdravstvenu iskaznicu ili papirnatu zdravstvenu iskaznicu. Tu se mijenja cijena elektronske zdravstvene iskaznice. Znači, do sada su se ove godine unazad i papirnate i elektronske koštale jednu konvertibilnu marku. Na sjednicu upravnog vijeća donesena je odluka da od 1.7. elektronske zdravstvene iskaznice koštaju 5 konvertibilnih maraka, a papirnate i dalje ostaju jednu

0: konvertibilnu marku. U slučaju gubitka zdravstvene iskaznice osiguranik će za novu izdvojiti 10 maraka. Znači, do sada je bilo isto. I kad vadite prvu i kad izgubite zdravstvenu iskaznicu, vi plaćate jednu konvertibilnu marku za elektronske zdravstvene iskaznice. Međutim, od sada će biti za izgubljenu zdravstvenu iskaznicu cijena će biti 10 konvertibilnih maraka, bez obzira je li riječ o papirnatoj ili je riječ o elektronskoj zdravstvenoj iskaznici. I ono što je novina, što nije bilo prethodnih godina, svi su znači plaćali elektronske zdravstvene iskaznice kao i papirnate prvi ono kada ih vade, od sada, od 1.7. novorođenčad, znači kad ih roditelji prijave na zdravstveno osiguranje, naravno treba im se vratiti zdravstvena iskaznica ili knjižica, one će biti za novorođenčad besplatne. I za njih ćemo raditi elektronske zdravstvene iskaznice i one će biti besplatne, kao što sam kazala. Ono što je također novina, znači svih ovih prethodnih godina smo te zdravstvene iskaznice kada dođemo da podnesemo zahtjev u bilo koji naš područni ured, na licu mjesta u područnom uredu na šalteru smo plaćali jednu konvertibilnu marku. Međutim, zbog zakonskih ograničenja mi nismo više u mogućnosti naplaćivati elektronsku zdravstvenu iskaznicu, osiguranici će morati izvršiti uplatu u jednoj od pošti ili banaka, ovisno šta im više odgovara, i uplatnicu, dokaz o uplati donijeti u zavod. Ono što je za osiguranike najbolje, ono što bih ja sugerirala je da prilikom podnošenja zahtjeva, znači da se prvo informiraju u našem područnom uredu na koji žiro račun trebaju izvršiti uplatu, pa tek onda da izvrše uplatu. To su u suštini te novine koje nas čekaju.
1: Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

9:52 u nastavku našeg programa Čitamo novine, dakle slijedi redovna rubrika Pregled pisanja štampe. Od istaknutih naslova iz dnevnoga vaza izdvajamo. Mundijal Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi idu na pobjedu. Bivši bosansko-hercegovački reprezentativac Elvir Ribišević za vas navodi da Bosna i Hercegovina ima dovoljno kvaliteta da se nosi sa svakim protivnikom. Prognozira pobjedu 2-1. Neki novi klinci na strani 4. Čitajte za koga navijaju naša djeca rođena u Americi. Asmir Begović za Avaz. Sve je moguće, odlučit će sitnice. Pik bez dogovora. Luis Krišok, VD visokog predstavnika. Ljetna žega, ne zaboravite brinuti o životinjama. Vrućina pogađa ljubimce brže nego što mislite. Snaga volje, dr. Nadir Ibrahimović inspiriše naciju. Slijepi doktor zapošljava osobe sa invaliditetom. Polako privodimo kraju i današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam što ste nam pravili društvo i ovoga jutra. U nastavku programa donosimo jednu od važnijih tema koja se tiče svih osiguranika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Na snagu stupaju nove cijene i novi način uplate zdravstvenih legitimacija. A šta se konkretno mijenja, koliko će koštati elektronske i papirnate legitimacije te na koji način će se u buduće vršiti uplate, saznaćemo od glasnogovornice Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenke Ban u Ljetu na talasima Radio Konjica od 10:15. Ostanite uz program Radio Konjica. Srdačno vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Prijatno.

0: si nula bez svog tima. Sergej, lice svoje zemlje, svoje zemlje. Sergej, sensei.
1: Počeo sam na tim takozvanim mahalama gdje sam bio otkriven. Tako je krenula i to moja karijera. To je bilo sve što sam želio i što sam imao.

0: O očekivanjima uoči duela govore selektor Sergej Barbarez i reprezentativci Edin Džeko i Nikola Vasilj.
1: To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je i lijepo to vidjeti, naravno. Drago mi je što ćemo odmjeriti snage, drago mi je što ćemo pokušati se nadmetati. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment.
2: Sigurno da znamo koga igramo protiv domaćina i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu i sigurno da neće biti lagano.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci, slušatelji Ljeto na talasima Radio Konjica. Lijepe pozdrave iz studija upućuju vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Od danas na snagu stupaju nove cijene i način uplate zdravstvenih legitimacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Cijena elektronske zdravstvene legitimacije iznosit će 5 konvertibilnih maraka, dok cijena papirnate ostaje 1 konvertibilnu marku. U slučaju gubitka izdavanje nove legitimacije košta 10 konvertibilnih maraka, bez obzira o kojoj vrsti je riječ. Po prvi put elektronske zdravstvene legitimacije za novorođene osiguranike bit će besplatne, a uvodi se i nova praksa uplate isključivo putem banke ili pošte. Detalje o ovim izmjenama donosimo u razgovoru s glasnogovornicom Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenkom Ban odmah nakon pozdravne pjesme.

0: stanica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Od danas na snagu stupaju nove cijene i način uplate zdravstvenih legitimacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Cijena elektronske zdravstvene legitimacije iznosit će 5 konvertibilnih maraka, dok cijena papirnate ostaje 1 konvertibilnu marku. U slučaju gubitka izdavanje nove legitimacije košta 10 konvertibilnih maraka, bez obzira o kojoj vrsti je riječ. Po prvi put elektronske zdravstvene legitimacije za novorođene osiguranike bit će besplatne, a uvodi se i nova praksa uplate isključivo putem banke ili pošte. Detalje o ovim izmjenama donosimo u razgovoru s glasnogovornicom Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenkom Ban. Evo, možete li nam ukratko objasniti koje se to promjene uvode?
2: Ovako, prije svega, veliki pozdrav za vas, za slušatelje Radio Konjica. Kao što ste sami kazali, od 1.7. na snagu stupaju nove cijene i novi način uplate zdravstvenih iskaznica, odnosno zdravstvenih legitimacija. Da ne bilo zabune, osiguranici koji imaju zdravstvenu iskaznicu, odnosno zdravstvenu knjižicu, legitimaciju, kako je već ko zove, ona njima vrijedi. Oni ne trebaju apsolutno poduzeti ni jednu mjeru. Međutim, riječ je o osiguranicima koji poslije 1.7. podnesu zahtjev za elektronsku zdravstvenu iskaznicu ili papirnatu zdravstvenu iskaznicu. Tu se mijenja cijena elektronske zdravstvene iskaznice. Znači, do sada su sve ove godine unazad i papirnate i elektronske koštale jednu konvertibilnu marku. Na sjednicu upravnog vijeća donesena je odluka da od 1.7. elektronske zdravstvene iskaznice koštaju 5 konvertibilnih maraka, a papirnate i dalje ostaju jednu konvertibilnu marku. U slučaju gubitka zdravstvene iskaznice, osiguranici će za novu izdvojiti 10 maraka. Znači, do sada je bilo isto. I kad vadite prvu i kad izgubite zdravstvenu iskaznicu, vi plaćate jednu konvertibilnu marku za elektronske zdravstvene iskaznice. Međutim, od sada će biti za izgubljenu zdravstvenu iskaznicu cijena će biti 10 konvertibilnih maraka, bez obzira je li riječ o papirnatoj ili riječ o elektronskoj zdravstvenoj iskaznici. I ono što je novina, što nije bilo prethodnih godina, svi su znači plaćali elektronske zdravstvene iskaznice kao i papirnate prvi ono kada ih vade. Od sada, od 1.7. novorođenčad, znači kad ih roditelji prijave na zdravstveno osiguranje, naravno treba im se vratiti zdravstvena iskaznica ili knjižica,

0: one će biti za novorođenčad besplatne. I za njih ćemo raditi elektronske zdravstvene iskaznice i one će biti besplatne, kao što sam kazala. Ono što je također novina, znači svih ovih prethodnih godina smo te zdravstvene iskaznice, kada dođemo da podnesemo zahtjev u bilo koji naš područni ured, na licu mjesta u područnom uredu, na šalteru smo plaćali jednu konvertibilnu marku. Međutim, zbog zakonskih ograničenja mi nismo više mogućnosti naplaćivati elektronsku zdravstvenu iskaznicu. Osiguranici će morati izvršiti uplatu u jednoj od pošti ili banaka, ovisno šta im više odgovara, i uplatnicu, dokaz uplati donijeti u zavod. Ono što je za osiguranike najbolje, ono što bih ja sugerirala, je da prilikom podnošenja zahtjeva, znači da se prvo informiraju u našem područnom uredu na koji žiro račun trebaju izvršiti uplatu, pa tako onda da izvrše uplatu. To su u suštini te novine koje nas čekaju.
1: Šta je bio, da kažemo, razlog za donošenje ove odluke upravnog odbora?
0: Pa vidite, mi smo jako davno počeli sa, mislim da je to bila 2016. godina, kada smo počeli sa prvim elektronskim zdravstvenim iskaznicama, i one definitivno predstavljaju pogodnost za osiguranike u odnosu na one papirnate. Jer po zakonu ovjerena zdravstvena iskaznica je, kako da kažem, ulaznica u zdravstveni sistem, znači koji financira zavod, odnosno na teret zavoda, i prije toga su bile samo papirnate. Te papirnate vi ste trebali ovjeravati u područnom uredu svakih 30 ili 60 dana, i ako zdravstvena iskaznica nije ovjerena, iz bolnice ili iz doma zdravlja vas vrlo lako mogu vratiti i reći, oprostite, vaša zdravstvena iskaznica nije ovjerena, vratite se i ovjerite. Elektronske zdravstvene iskaznice sa sobom su donijele i elektronsku ovjeru, pa kad vas ukuca u računar djelatnik koji vas primi u bolnici, medicinsko osoblje koji vas primi u bolnici ili u domu zdravlja, oni vide jeste li vi osigurani, dokad vam vrijedi osiguranje i sve ostalo. Tako da smo time izbjegli one posjete područnim uredima zbog ovjere. Znači one su definitivno prednost. Međutim, godinama unatrag sama nabavna cijena tih elektronskih zdravstvenih iskaznica je bila niža u odnosu na sada, tako da u suštini su porasli troškovi izrade istih kada je u pitanju zavod, a mi smo ti koji ne trebamo, odnosno po zakonu, ne ostvarujemo dobit, ali ne možemo ići ni u minus. I još jedan razlog, jedna konvertibilna marka je bila zaista simbolična, zaista jedna simbolična cijena, i nerijetko se događalo da je čak nekad bilo lakše, ako izgubimo zdravstvenu iskaznicu, nekad nam je čak bilo lakše podnijeti zahtjev za novu, već malo potražiti ovu koju smo negdje zagubili. Pa se znalo čak dogoditi da osiguranici predaju zahtjev, pa u trenutku kad trebaju doći po tu novu, oni pronađu staru. Tako da, evo, tu je nekakvih niz razloga zbog kojih, znači prije svega povećanje cijene ovih samih tih takozvanih plastika, odnosno tih iskaznica koje mi nabavljamo, zatim povećanje cijene tonera i svega ostalog što nam je potrebno da bi printali uopšte te zdravstvene kartice, tako da cijena papirnatih je ostala ista i samim tim je ostala ista i cijena, njihova cijena je ostala i dalje jednu konvertibilnu marku, međutim elektronske smo morali podići cijenu. Također smo malo vidjeli situaciju u ostalim kantonima, odnosno nerijetko se upoređujemo s ostalim kantonima u svemu, pa evo i u ovome. U drugim kantonima, vjerujte, te cijene za izgubljenu zdravstvenu iskaznicu su puno veće od ovih cijena koje sad trenutno kod nas na snazi, ali opet smo išli na to da ekonomska situacija i sve drugo na neki način diktira i naše ponašanje, pa nismo išli u te neke veće cijene. Rekli smo da je to 10 konvertibilnih maraka, odnosno upravno vijeće je reklo da je to 10 konvertibilnih maraka, tako da evo, to je ono što je usvojeno i što će se sada primjenjivati.
1: Da, i ono što smo napomenuli svakako da korisnike koji već posjeduju bilo papirnato, bilo elektronsku zdravstvenu legitimaciju, ova pravila se ne odnose, je li tako na njih?
0: Tako je. Oni imaju svoju zdravstvenu iskaznicu, čak smo imali jedno priopćenje ne tako davno. Naime, kada smo mi počeli raditi elektronske zdravstvene iskaznice, rok njihovog važenja je bio 5 godina. 2014. Smo počeli s elektronskim iskaznicama, kroz 24. i 25. su već počeli nam pristizati upiti osiguranika šta sada urade, jer im stoji na zdravstvenoj iskaznici da ista vrijedi do određenog datuma 2024. godine. Mi smo im rekli da oni ne trebaju apsolutno ništa mijenjati iz razloga što produžili smo rok tih iskaznica na trajno, i sada kad neko dobije zdravstvenu iskaznicu, ona vrijedi trajno. Šta znači trajno? Trajno vrijedi, znači iskaznica vrijedi trajno, on ako ima iskaznicu ne znači da je

0: da je osiguran, znači mora biti plaćen doprinos. Tako da osiguranici koji imaju elektronske zdravstvene, čak i na kojima piše rok, ne znam, 2024, 2025, 2026, oni ne trebaju se uopće obazirati na to, njihove zdravstvene iskaze se vrijede. Razlog u kojem smo mi tada stavili 5 godina je bio taj što smo od dobavljača dobili neki vid garancije da će te kartice, same te plastike na koje su nam početni, kako da kažem, materijal, na koje unosimo podatke osiguranika, da je njihova garancija, da oni mogu garantovati za njih 5 godina. Onda smo mi išli tom logikom da i mi ćemo njih staviti rok trajanja 5 godina. Međutim, evo, vrijeme je pokazalo da su one i dalje u redu, da su funkcionalne, da nije došlo do oštećenja plastike, tako dok, sve dok imate zdravstvenu iskaznicu koja nije oštećena, nemojte se uopće pometati, jednostavno ne trebate poduzimati apsolutno nikakve radnje. Jednog dana kada ta ošteti ili budete imali određenu potrebu da je zamijenite, naravno, to će biti ove cijene, ovi uvjeti, odnosno uplate u pošti ili banci i cijene koje sam već navela.
1: Hvala puno, Alenka.
0: Hvala vam.

0: Hvala vam što ste bili uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Ostanite uz naš program, slijedi još dobre muzike i raznih sadržaja. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: znam da bit ću tvoje, bit ću tvoje.
1: Radio Konjić, marketing.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: on shady level. I yelled and screamed and told me why.
1: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, biram 2,25. Šveps 300 ml, marku 20. Štrudla miješana 120 grama, master 1 km. Kuhinski ubrus, baršun, marku 20.
1: Amco Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Od 3. do 5. jula Konjić postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjić Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjić Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

Izdaje se poslovni prostor u sklopu poslovno-sportskog centra Partizanovo. Prostor je površine 30 metara kvadratnih sa mokrim čvorom, potpuno prilagođen i spreman za korištenje. Slobodan je od 1. jula. Kontakt telefon 036 730 160. Prodaje se kuća oko 81 metar kvadratnih prizemlje plus sprat sa okućnicom oko 2,5 duluma sa pomoćnim objektima, ljetnom kuhinjom, sušarom i štalom, priključak vode putem privatnog bazena i gradskog vodovoda, instalirani priključak struje. Objekat se nalazi na Repovici. Kontakt telefon 061 265 515.

0: podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Lukomir da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 2. jula 2026. godine četvrtak u vremenu od 10 do 14 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu, zamjena energetskog transformatora. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na 2. spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije Konjic je 036-731-498. Jedinstvena organizacija boraca Konjic uz podršku gradske uprave organizuje odlazak na kolektivnu dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. Obezbijeđen je besplatan prevoz uz prethodnu najavu na Viber broj 061-949-154. Prijave su do 4. jula 2026. godine.
0: Gradsko vijeće Konjic objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužan.
1: Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra istorijsku utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Luis Krišok preuzima funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kallas u dvodnevnoj posjeti našoj zemlji. Katar domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Danas umjereno oblačno, popodne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Bosna i Hercegovina nastavlja živjeti svoju fudbalsku bajku. Pred nama je istorijska noć u kojoj naši dječaci igraju za narod šaljući u svijet najljepše slike o našoj zemlji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas igra najvažniju utakmicu u istoriji bosansko-hercegovačkog fudbala. Zmajevi će u 16. finala svjetskog prvenstva igrati protiv Sjedinjenih Država. Susret se igra u San Franciscu, a počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Darko Đelić.
2: Stadion u San Francisku, mjesto je povijesnog duela koje će BH Zmajevi u 16. finala svjetskog prvenstva večeras odigrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Raduju vijesti sa zadnjeg treninga pred ovaj meč koje kažu da su svi spremni i raspoloženi za okršaj sa Amerikancima. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
3: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana. Naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8.
2: Kapitenski Edin Džeko spušta loptu, svjestan važnosti utakmice, ipak kaže.
4: Sad da li ovo najveća, ne znam, ali što se tiče svjetskih prvenstva, sigurno da jest, s obzirom jel, da smo prvi put u toj nokaut fazi. Što se tiče utakmice sam je sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini. To je ono što promoviše našu državu i sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete.
2: Za one mlađe u reprezentaciji ovo je možda i šansa karijere. Jedan od njih, Arjan Malić.
5: Idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im napravimo što veći izazov, i tako ćemo ići u igru, daćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još

0: jednog istorijskog trenutka. Mi ćemo dati sve od sebe da pobjedimo, da prođemo dalje.
1: U San Francisku nam je potreban svaki pojedinac i to na najvišem mogućem nivou, krenuši od golmana Nikole Vasilja.
2: Mislim da u svakom slučaju veći dio pritiska je na njima. Ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom. Što se nas tiče, došli smo ovamo kako i jesmo, došli neočekivano sa svim. Evo, znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
1: Utakmica jedne generacije, utakmica za povijest, 16. finala svjetskog prvenstva Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, igra se 2 sata iza ponoći. Mi ćemo je u našem programu uživo pratiti kroz specijalnu emisiju koja počinje 60 minuta ranije. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Luis Krišo, kojeg su ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na sastanku u Sarajevu imenovali završioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, danas stupa na dužnost.
4: Dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika Kristijana Šmita funkciju će obavljati do imenovanja novog visokog predstavnika najkasnije do 14. jula. Ambasadori Pika na jučerašnjoj sjednici nisu uspjeli postići dogovor oko imenovanja Šmitovog nasljednika, pa je imenovanje vrši sa dužnosti visokog predstavnika prihvaćeno kao prelazno rješenje.
3: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas doputovala je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini.
4: Na međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekali su je šef delegacije Evropske unije u BiH ambasador Luigi Soreka i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Nakon današnjeg sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine planiran je njen susret sa predsjedavajućom vijećem ministara BiH Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima Eufora u bazi Butmir. Kallas će razgovarati s domaćim zvaničnicima o nastavku reformi koje su ključne za napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu.
3: Pripremno ročište u predmetu po tužbi Federacije protiv Republike Srpske i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koje je trebalo da bude održano danas u sudu Bosne i Hercegovine, odloženo je, a novo je zakazano za 3. novembar. Sud je ovu odluku donio na zahtjev tuženih, dok je pomoćnik federalnog pravobranioca Suvad Murto istakao da je indikativno što je ročište odloženo nakon izbora i odlaganje ocijenio odugovlačenjem, čiji je cilj nanošenje dalje štete ovom entitetu.
5: Ovo je odugovlačenje postupka jer očito je da niti Republika Srpska, niti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nemaju kvalitetno obrazloženje ni kvalitetnu odbranu u ovom predmetu. Zato što je to zakonska obaveza da se utvrđuju koeficijenti, međutim oni se pravdaju odredbama pravilnika, smatraju da je to zakon, da mogu jedan kvartal K3 iz 2023. godine koji su donijeli primjenjivati na sve kvartale do sad. Međutim, kvartalni koeficijent po tom pravilniku može zamijeniti izuzetno samo sljedeći kvartal ukoliko se nosuje koeficijent za sljedeći kvartal, ali taj isti koeficijent ne može zamijeniti ni polugodišnja poravnanja, odnosno privredna poravnanja, a ni konačna godišnja poravnanja. Ja bih volio da je prije i volio bih da se članovi upravnog odbora dok su u svom mandatu saslušaju kao svjedoci, a nekad odu sa mandatu. A dotad federacija ostaje i evo, prema nekim informacijama, za 25. godinu je uskraćena još za 78 miliona. Pitanje koliko će biti u 26.
3: Iran je potvrdio da će se danas u Dohi sastati sa katarskim posrednicima radi nastavka mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nakon što su Teheran i Washington dogovorili memorandum o razumijevanju o zaustavljanju rata na Bliskom istoku. Provođenje memoranduma uslovljavaju rješavanjem 5 pitanja. Brana Prtenjak.
6: Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Baker Kalibaf uoči razgovora sa posrednicima iz Katara poručio je da Iran neće preći na narednu fazu sprovođenja memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama sve dok se u potpunosti ne finalizuje 5 ključnih tačaka. U fokusu je uklanjanje američke pomorske blokade u Ormuzu, bezbjedan prolaz komercijalnih brodova bez naplate u trajanju od 2 mjeseca, te izuzeće za izvoz iranske sirove na nafte. Tu je i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava u Kataru u iznosu od 12 milijardi dolara. Posebno je Kalibaf potencirao prekid izraelskih napada na jug Libana.
7: Prvi pasus memoranduma eksplicitno navodi da priznati teritorijalni suverenitet Libana mora biti polazna tačka i da rat mora da se završi. Neprijatelj koji je okupirao dijelove libanske teritorije

0: Gorije i zapravo nastavio rat u obliku prekida vatre, mora da se povuče i ne smiju da se pokreću nove vojne operacije da bi ljudi mogli da se vrate svojim domovima.
1: Ubrzo je stigao stav premijera Izraela Benjamina Netanjahua. On je posjetio izraelske snage upravo na jugu Libana, gdje ih je pozvao da reaguju na svaku prijetnju. O povlačenju iz ove zemlje još ne razmišlja.
0: Dokle god Hezbollah ostane ovdje naoružan i prijeti nam, i mi ćemo ostati ovdje.
1: Stav američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, koji su juče u Dohi imali posredničke razgovore sa zvaničnicima Katara, nije saopšten. Za BH Radio 1, Brana Brdenjak.
2: Snažno nevrijeme pogodilo je brojne dijelove Bosne i Hercegovine. Grad i snažan vjetar na području Zvornika izazvali su kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Prema informacijama Elektrobijeljine, oko 6000 stanovnika je bez struje. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova.
3: U Sarajevu i Tuzli je 20 stepeni, Zenici 23, Banja Luci 26, Bihaću, Mostaru, Trebinju i Širokom Brijegu 30 stepeni.
2: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, posli podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći kiša i osjetan pad temperature. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Zbog sudara tri vozila u kojem su povrijeđene 4 osobe i dalje je otežano saobraćanje u mjestu Gora na magistralnoj cesti Semizovac Srednje. Vozi se po pretežno mokrim cestama uz jače udare vjetra u Hercegovini. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na izlazu iz naše zemlje, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
4: Slušate Radio Konjic.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem Bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: 5. Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline.

0: blizu vas.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

duša gine od tišine. Ne boj se buke, to što svira.

Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Budrimo naše. Bingo! Dirty Pop! Radio Konjic.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kupovati je lako uz akciju Amco.
4: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Nastavljamo naše druženje ovog poslijepodneva u okviru ljetnog programa Radio Konjica. U nastavku emitujemo audio snimak podcasta Mundijal na Neretvi, Amerika, san koji traje, koji realizira portal lopta.ba. U današnjem izdanju emisije sa vama su Irfan Tabaković, Mukerem Nikšić, Almin Jugović i Vedat Alibašić. Uživajte uz program Radio Konjica.

0: u istoriji reprezentacije Bosne i Hercegovine, ona koja se igra sa srijede na četvrtak 2. jula po našem vremenu u 2 sata iza ponoći u Santa Clari, igramo protiv domaćina svjetskog prvenstva, protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Sa mnom večeras ekipa Almi Jugović Juga, Vedad Alibašić i Mukerem Nikšić Điđa. Malo ćemo govoriti o utakmici, prije svega sa SAD-om, nećemo se puno osvrtati na ono što je bilo, jer smo manje više već prošli to ono kroz grupnu fazu. Momci, prije svega, dobro došli, dobro večer, i evo odmah ćemo krenuti sa najavom ovog duela. Amerikanci su zaista u grupnoj fazi pokazali se kao izuzetna reprezentacija, negdje smo to i najavljivali kroz, kroz najavu grupa da bi mogli biti u toj grupi sa Turskom, se bori za prvo mjesto. Turska je razočarala, ali oni nisu. Mauricio i Pochettino, to sam govorio isto nakon prvog kola, nekako ova ekipa njihova izgleda dosta slična onome Tottenhamu kojeg je on imao, odnosno kojeg je vodio do polufinala Lige prvaka. Tako da, do finala, izvinjavam se, i tako da nekako djeluju mi dosta dobro, dosta ofanzivno. Međutim, ovo je nokaut faza, ova utakmica u kojoj su oni definitivno pod većim pritiskom. Ovo je prva naša utakmica gdje mi nismo pod tolikim pritiskom. 90, možda 120 minuta nas čeka, možda i penali. Imamo svoju šansu, to je definitivno. Evo, Vedo, ćemo odmah krenuti sa nekim razmišljanjima. Koliko nam je ta pozicija što igramo protiv domaćina, koji je realno, evo vidimo i po kladionicama, favorit u ovoj utakmici.
1: Pa mislim da mi u ovu utakmicu ulazimo onako rasterećeni, otprilike smo mi neki taj zacrtani cilj ostvarili, a to je izlazak iz ove grupe. Utakmica protiv Katara daje nam puno nade i optimizma da mi možemo da igramo protiv Sjedinjenih Američkih Država, međutim utakmice protiv Kanade i Švicarske daju nam upozorenje na oprez, zato što je Sjedinjene Američke Države pokazale kao jedna izuzetno kvalitetna reprezentacija. Ono što nama ide u prilog jeste što oni imaju problema sa našom, svojom desnom, odnosno sa našom lijevom stranom, a o tome ćemo malo više poslije.
0: Da. Oni su igrali zadnju utakmicu sa Turskom, izgubili su 3-2, utakmica koja niti jedno ni drugoj reprezentaciji nije faktički ništa značila. Amerikanci su već bili prvi, Turci nisu imali više šanse. Turska je dobila 3-2, ali činjenica je da je, mislim, 8 ili 9 igrača, Pochettino.
2: Ja mislim da je samo McKennie iz prve postave bio starter.
0: Samo McKennie je počeo, i Pulišić čak, koji možda očekujemo protiv nas, je bio na klupi. Ušao u drugom poluvremenu, koji je bio povrijeđen i igrao drugu utakmicu. Je li realno da ta utakmica nam bude neki reper?
2: Pa, generalno ja sam spominjao da meni Amerika igra jedan od najljepših nogometa, fudbala prvenstva, jel? Najljepši fudbala prvenstva, i nije mi baš ta utakmica s Turskom i nije neko mjerilo. Znači, više bi se bazirao na prve njihove dvije utakmice gdje su obezbijedili plasman i sa 6 bodova ostvarili prvo mjesto u grupi. Puno je Pochettino rotirao u zadnjoj utakmici, samo McKennie je igrao iz prve postave, cijela odbrana je promijenjena, gore su krila promijenjena, u biti sve je promijenjeno, i opet su igrali dobro. Pazi, igraju generalno jako brz nogomet i po osvojenoj lopti su jako brzi, treba im 6-7 sekundi da osvoje loptu iz presinga. Znači, visok tempo, jako brzi, jako polivalentni igrači. Gledaj, oni su po meni s pravom imaju ulogu favorita u ovoj utakmici. Mada je to, s druge strane, možda naša prednost, jel? Što se sav teret stavlja na njih, tako da bi mi možda iz neke uloge, ili u stvari iz uloge outsidera, mogli da profitiramo na određene načine. To je moje mišljenje.
0: Da, generalna reprezentacija koja igra dosta na posjed, ali igraju na način da taj posjed obezbjeđuju kroz izlazak u visoki presing i ne dozvoljavaju protivniku da im se nametne. Juga, možemo li, odnosno, kolike su realne šanse da mi sa formacijom, ako uzmijemo u obzir da bismo mogli izaći sa 4-2, možemo, neću reći odgovor defanzivno, to moramo, međutim, koliko možemo se nametuti na protivničkoj polovini, ili ipak je potreban još jedan vezni igrač da bi mogli parirati kroz posjed Amerikancima?
3: Pa mislim, pošto igramo već čitave kvalifikacije i prijateljske utakmice, smo igrali istoj formaciji i ove tri utakmice na prvenstvu, mislim da po meni da su dva vezna igrača malo, jer uvijek imamo neku šprinu, pogotovo kad neki igrač, evo kao što je radio proti Kanade, onaj, kako se zove?
0: Eustakije, da, sa pasom.
3: Onda onaj štoper isto, znači,

0: uzbog loptu dođe na 20 metara našeg gola. Mislim da je po meni da bi trebao još jedan vezni, mada opet selektor zna bolje to nego ja. Mislim što ja znam opet da u nekim solucijama sa 4-2-3-1 po meni ne bi bilo loše. Evo vidjeli smo Mahmića da je u dvije utakmice kada ulazio da je dobar bio. Sad opet, šta ja znam, mislim da možemo opet odgovoriti.
1: A mislim da je 4-4-2 mi možemo odgovoriti.
0: Možemo odgovoriti.
1: Defensivno. Samo je problem što nam tu negdje nedostaje vezni igrač u toj situaciji kad se lopta izgubi gdje oni rade taj, kako ga zovu sad, svi gegenpressing, odnosno reakcija po izgubljenoj lopti. Tako da tu možda nama fali jedan igrač koji će se spustiti i ćemo lakše iznijeti loptu. To je možda negdje sad, jer nema vjerovatno iz stručnog štaba. Mahmića se spomenuo, Mahmić je zabio dva gola, ali mi još uvijek nismo apsolutno od tog momka ništa vidjeli od onoga što očekujemo i gdje recimo ja lično mislim da on može da da doprinos. Mi smo vidjeli njega na nekih fajde, recimo 20 minuta protiv Makedonije, te njegove, da kažem, prepoznavanje situacija, napadanje dubine, gdje zna da spoji igrača sa golom. On je ovdje zabio dva gola, našao se na pravom mjestu yes. I to je stvarno onaj bio...
2: Ali pazi, nije ni to slučajno.
1: Tako je, ne, on ima osjećaj za prostor, vidi se da traži tu loptu, ali mislim da mu treba više minuta i više igre u toj formaciji da mi vidimo možemo li igrati u desetku ili ne. Vedo, koliko je realna opasnost u recimo, Amerikanci igraju na način da iznose loptu zadnje trećine preko zadnje linije, dakle, ali su vrlo direktni, dakle, prvi pas koji se otvori ide odmah, dakle, ne čeka se, ne preskaču igru, ali su direktni, znači iz dva, tri pasa.
2: Probijaju linije odmah, prvu liniju probiju prvim pasom.
1: 7 sekundi i dođu do zadnju trećinu. E sad, tu je objektivan rizik, taj igrač koji zatvara ta desetka, protivničku šesticu, tako da kažem, dakle, ne dozvoljavam da lagano primim loptu, mora biti defanzivno potkovan igrač. Dakle, ne može to biti igrač koji nema defanzivne navike. Da li je objektivno rizik tu staviti od prve minute Mahmića, ako znamo da, odnosno, pošto ne znamo njegove defanzivne kvalitete, Marek Tarević to ne može realno igrati, da li možda ima opcija da se igre sa tri, to ono što kažu osmice, ili da igramo sa klasičnom desetkom kao što je ovaj Mahmić, pa da tu pokušamo nešto dobiti u napadu, a da malo rizika preuzmemo u odbrani.
3: Pa baš iz toga što si cijelo vrijeme spominjao, ne znamo, mislim da će selektor ići sa ovim provjerenim pristupom 4-4-2, mislim da nema smisla ni sada eksperimentisati, iako smo mi oslobođeni nekog pritiska, mi smo u nekom podređenom položaju, da tako kažem, opet ovu utakmicu treba shvatiti, dakle, i naravno da će on to shvatiti maksimalno ozbiljno i mislim da će pristup biti isti kao što je bio u prethodne tri utakmice.
1: Da.
3: Prevashodno protiv Kanade i protiv Švicarske, koje otprilike igraju, pa ne totalno sličan, ali ovako u odnosu na Katar sličan nogomet Kanadi i Švicarskoj. Tako je, izuzev toga dakle što oni imaju neosporno manji igrački kvalitet od Švicarske, a intenzitetom dakle definitivno mogu parirati Kanađanima. Mislim da najveća prijetnja koju oni mogu nama da urade je upravo ta direktnost po sredini terena. Mi imamo ti problema dakle u tom međuprostoru između opet dakle Kataran su probali to da iskoriste između Kolašinca i Radeljića, dakle bilo je par pasova u prvom poluvremenu, u ostalom tako smo i primili gol, jel dakle isto je bio Radeljić. Međutim to sve i dalje opet kažem neke naše individualne greške i protivnici isključivo korištenjem naših individualnih grešaka stvaraju nama probleme. To treba da nam bude ovako nama na ponos, da tako kažem, zato što sistemski nas niko nije nadigrao. Uvijek su oni čekali sva tri protivnika, trenutno neki naš raspad. Jednom je samo dočekan taj raspad, dakle nakon onog crvenog kartona Muharamovića, tada smo se bili raspali, malo smo imi htjeli da se raspištanjemo gore u napadu, dakle očigledno je da selektoru nije bilo svejedno hoće li izgubiti tu utakmicu ili neće, pa smo probali napadnemo, desilo što se desilo, svaka čast na pristupu, dakle to je hrabro da ići sa igračem manje u napad i mislim da se mi nećemo naći sada u takvoj nekoj sličnoj situaciji. Što se tiče Amerike, dakle oni imaju tu direktnost, imaju tu dinamičnost, međutim to nije ništa ono protiv čega mi već nismo igrali, mi smo na to navikli, mi smo jako kvalitetna odbrambena reprezentacija koja svoje prilike definitivno će imati na utakmici više nego protiv Švicarske i nadam se da ćemo uspjeti iskoristiti ove situacije o kojima ćemo nešto malo više pričati.
1: Dobro, govorit ćemo poslije o nekim situacijama sa sve tri, mislim, utakmice Amerike iz grupne faze, imamo pripremljenu grafiku. ono, imamo dvije situacije, ono, opet ćemo nogomet, ili tri, kad kažemo, kad trener priprema utakmicu, jedna je šta radiš kad je lopta kod protivnik,

0: kad druga je šta radiš kad lopta kod tebe, dakle kako reaguješ na, odnosno kako igraš svoj posjed, i treća je igra u tranziciji. Mm-hmm. Dakle, po oduzetoj ili po izgubljenoj lopti, gdje danas u nogometu manje više se najviše toga dešava, gdje te, što se govori, individualne greške budu posljedica nekih situacija pred golom. Điđa, koliko nama zapravo koliko nam otežava, mislim, otežava puno, koliko ćemo mi moći, recimo, protiv ovakve Amerike igrati neku igru iz zadnje linije. Vidjeli smo, recimo, protiv Švicarske da je Vasilj imao jako puno, pa je protiv Katara, hajde, to je slabiji protivnik, imao puno neuspješnih ispucavanja, nije je golman koji dobro ispucava objektivno.
1: Da, slabo igra nogom.
0: Bolje da ispucava već da se desi opet Italija.
1: Tako je, kumovao je greškama u kvalifikacijama, ili onaj u baražu samom, je kumovao greškama, pa je bolje možda da je izbije u na kraju krajeva.
0: Da li je to razlog zašto mi ipak ćemo igrati sa dva napadača, jer ipak veća je mogućnost kad ti imaš ispucanu loptu preko centra gdje imaš dva igrača, gdje Demirović ne može naravno fizikom kao Džeko se postaviti. Međutim, da li je to način kako mi možemo izlaziti iz njihovog presinga, jer oni će sigurno prvi pola sata.
1: Ja mislim da je to jedan od načina kako da izađemo iz presinga, tim više što imamo prednost u visini, može jedan od dvojice u ovom slučaju napadača, ako bi igrali u sistemu sa 4-4-2, što vjerujem da hoćemo, da može da zadrži loptu i da je odloži negdje na stranu. Prvenstveno, meni je najslabija karika njihove odbrane, najiskusniji tim Rim.
0: Tako je.
1: Koji je
0: igrao Charlotte u MLS.
1: Tako je, ima ogromno iskustvo igranja u Engleskoj Premier Ligi, ali kroz čitavu svoju karijeru kiks igrač. Mislim da tu jedan od naših napadača može da iskoristi šansu da se zagradi, da odloži loptu na stranu, da uđe unutra, da sačeka neki centar šut. Znalo se tim u Rimu desi da zabije 3 autogola u sezoni. Znači, nije uopšte pouzdan stoper, mada je najiskusniji član njihove odbrane. Jel? Mislim da je to sigurno jedan od načina na koji možemo ostvariti prednost s tim, jer smo deficitarni u veznom redu, tehnički, u odnosu na Amerikance.
0: Da, ma mislim da je isto bilo bitno da ako već igramo 4-4-2...
1: Da, bitno je da što manje igramo njihovu igru, a što više našu. Da.
0: Slažem se, ali isto tako moramo, ako već igramo u sistemu, ja se slažem da ćemo igrati 4-4-2, ne zato što mislim da je to u ovom trenutku najbolje što možemo, već zato što je to u ovom trenutku najprovjerenije što imamo.
1: Tako je, tako je.
0: Ovakvu utakmicu eksperimentisati, mislim da ni Sergej Barbarec to neće sebi dozvoliti, a ima prostor u drugom poluvremenu ako krene po zlu da nešto promijeni. Ali u toj situaciji jako je bitno da li igramo sa dvije šestice ili sa jednom osmicom kao što Ivan Bašić, koji je odigrao jako dobru utakmicu protiv Katara, i mislim da je to negdje ugao onaj, ja očekujem da će recimo opet na klupi biti ili Šunić ili Tahirović.
1: Ja se nadam da će Tahirović, iskreno.
2: Mislim, ja se nadam da će Vojica, ja bih dao šansu Hadži Ahmetović, jer Šunić je tek izašao iz povrede i meni se nikako nije svidio njega na jedan nastup.
3: Dobar, Hadži Ahmetović izašao iz povrede.
2: Nismo ga vidjeli nikako.
0: Malo ovoga jesmo, ali
1: slabo je minuta.
0: To ono što govori je pred utakmicu, nakon utakmice sa Švicarskom. Neki igrači smo premalo vidjeli, a neki je predugo gledamo. Ali o prilog ovome što govorim, je li Benjamin Tahirović protiv Katara odigrao najbolju utakmicu sa prvenstvom?
3: Jeste.
0: Zašto? Zato što imamo veznjaka koji je dovoljno kreativan da kad mu tu loptu odloži, da ovaj zna šta će sa njom, a kad on odloži igraču identičnom kao što je on, tu nema igre.
2: Ne. To je najveći problem bio. Dakle, zato što se igra nije dvojica i onda nemamo kreativca. Obojica
0: zatvoren, tako da nemaju taj pas progresivni.
1: Pazi, mislim da Ivan baš treba da počne, jer je najlucidniji od tih tipova igra veznih igrača, koji se zna okrenut, zna promijeniti stranu, zna opucati sa 30 metara, zna krenut loptom ka naprijed, ima lijevu nogu, razumiješ, i tehnički je potkovaniji od njih, obojice je zajedno.
2: I dobar, ima centar šut.
0: I tako je, pa pustite gol prvi protiv Kanade, njegov centar šut je bio. Dakle, i eto da isto kažemo da je stvarno stručni štab prilično dobro skautirao Katar defanzivno, gdje su gađali njihovu najslabiju tačku, to je golman. Vidjeli ste da smo imali najviše pokušaja distance, gađali smo.
1: U prvi 5 minuta smo 3 ili 4 puta probali.
0: To treba
2: čak su golman, mislim, hajde onaj treći gol, Mamić je bio previše blizu.
3: Mislim, ta utakmica protiv Kanade i Katara, mislim da je bila dobar lakmus papir i da su oni odatle prekopirali tu formu, zato što su Kanađani, ne znam, šutali sa 20-30 metara, dešavao se odbijanci, ljudi su to iskoristavali. U ostalom, dakle, ko nešto neće dati ovaj gol, tako da mi smo iskoristili tu svoju šansu i onako, tamo oko 40. minute, činim se, Džeko ima onu šansu da je pogodio stativu, da je tu bio gol, siguran sam da bi bilo
0: 4-5-0.
2: Kao što i Kanada.
0: Prije same analize,

0: situacije, sami ovo reci, koliko je Amerika slična Kanadi? Na način, po načinu kako igraju i kakve igrače
1: ima? Amerika ima kvalitetnije igrače od Kanade, otprilike je njihov način i njihov pristup igri, ja očekujem da će biti isti onakav kao što je Kanada imala protiv nas. Oni su jako jedna dinamična reprezentacija, oni malo više igraju sa krilima koja ulaze ka sredini, u prvom redu mislim tu na Pulišića. Vea već nema te neke kvalitete kao Pulišić da se on nešto izvlači u sredinu i da pokušava neki dalekometni šut. Međutim, mislim da smo mi dosta naučili iz te utakmice sa Kanadom i mislim da na tragu onoga što smo pričali malo prije, da Tahirović ne treba igrati ovu utakmicu zato što on ima problema sa visokim tempom, prvenstveno u prostornoj orijentaciji. Dok on dobije tu loptu, dok on se snađe i otprilike kom je prvo da je doda, mislim da bismo dosta nekih grešaka minimizirali kad bi on krenuo iz drugog poluvremena, kao što je bila utakmica protiv Katara, iako Katar naravno nije bio neko mirilo jer su oni dosta da tako kažem trpavija reprezentacija, nekako su oni limitirani i tehnički i fizički. A što se tiče Amerike, mi ćemo svoje šanse definitivno tražiti preko bokova, što ćemo ostali.
0: I to je jedan od razloga zašto bi ćemo igrati sa dva krila, vjerovatno. Evo prva situacija, šta imamo tu?
1: Tako
0: imamo Tursku i
1: prva situacija, Ameriku. Dakle, tako je, dvije situacije će biti vezane za utakmicu Turska i Sjedinjene Američke Države, dok će treća biti vezana za utakmicu Australije i Sjedinjene Američke Države. Iste situacije sam mogao da izvučem protiv Paragvaja kada su oni igrali u punom sastavu, da tako kažem. Međutim, Paragvaj i Australija se postavile na način da se oni cijelo vrijeme brane i bukvalno samo isključivo traže priliku iz tranzicije.
0: Tako je, najmanji posjed, Amerika imala protiv Turske.
1: Tako je.
0: 65% su
1: ono. Mi ne znamo apsolutno kako oni, odnosno sad znamo kako izgledaju protiv ekipe koja sa njima ide da se nadigrava. Dakle, očigledno da mi kada bismo tu razvili neku pas igru, mi bismo mogli njima nanijeti štetu. U ostalom, prva grafika nam to i pokazuje. Ono što je meni iznenađujuće, mislim da ovo jedna od rijetkih reprezentacija koju sam ja gledao na svjetskom prvenstvu, a da dozvoljava neometani overlap između krila i beka. Mislim da je tu izuzetna naša šansa, pogotovo po desnoj strani, ako bude igrao Dedić. Dakle, on igra, imao neku blažu povredu, iako je bio spreman da uđe ukoliko bi zatrebalo. On je navodno sada izašao iz te povrede, tako da će biti na dispoziciji selektoru i mislim da ćemo imati tu šansu i preko njihove desne strane, a pogotovo preko naše lijeve strane, zato što je svaka situacija koja je izveđena ovdje i koja će biti prikazana na ekranu, preko lijeve strane napadačke, odnosno preko desne strane američke.
0: Da, desne strane odbrane, da.
1: Tako je,
0: da. I desno ostavlja dosta prostora.
2: Desni Freeman, ja.
1: Da. Freeman ostavlja, tako je, free, baš ono, ostavlja slobodnog prostora. Tako da ovdje se desi jedan overlap na prvoj grafici gdje je Kenan Yıldız ušao, dakle, ka sredini. Kokču je od svih igrača, dakle, ušao sa strane i Arda Guler mu je tu, dakle, poslao jedan pas. Ovdje je ostao jedan prostor kojeg je poslije iskoristio Bariš Alper-Yilmaz i postigao.
0: Tako je, to je situacija s kojoj god dali.
1: Tako je, preko dakle, desne strane Amerike, oni su tu jako klimavi, tu upravo igra ovaj stoper kojeg je spomenuo Điđa. Dakle, oni su skloni kiksevima i oni nisu ni izbliza defanzivno organizovani kao što je recimo Švicarska bila, a mi smo Švicarskoj, pogotovo dok je Džeko bio u igri, znali za prijetiti.
0: Da. Tako da, to smo je stava, evo, prećemo, ćemo odmah ove dvije situacije odraditi sve, pa ćemo...
1: Apsolutno, druga situacija, dakle, ponovo, ista situacija, Freemanova desna strana, i ono što sam ja generalno primijetio kod Amerike je da imaju veliki problema kada se nalazi gužva oko njihovog tog srednjeg dijela defenzivnog. Oni imaju, ako recimo njih četiri igrača su tu najčešće, spusti se ili McKinney ili neki drugi zadnji vezi, Adams, nebitno, i tu se stvori taj neki prostor i kao da taj desni bek izgubi osjećaj koga treba da čuva i onda se slobodi prostor po lijevoj strani. Također opet overlap, ovoga puta Džan Uzun je bio u situaciji da postigne go, on je ubacio tu loptu unutra i Dakle, ta pin se desio, Turska je tu dala gol za, za 3-2 i za njihovu konačnu pobjedu. Prikazan je ovdje Arda Guler kako šalje loptu upravo na tu lijevu stranu koja je apsolutno prazna i mislim da će Kerem Alajbegović ovdje imati ovako jako puno prostora. On voli taj prostor, iako on ga zna sebi napraviti, jeli, ali ovaj put će imati priliku odmah da
2: to je da shodio dobar potez Arde kad je
1: apsolutno, kroz noge. Apsolutno, i mi imamo igrača tako

0: Također da ovo uradi, naravno ne ovako, na ovako kvalitetan način, ali Ivan Bašić može da uputi centar što to zbilja, tako da mi to možemo da iskoristimo. Što se tiče Australije, također ista situacija, desila se gužva oko njihovog srednjeg defenzivnog dijela, što je prikazano na grafici 3, i ovoga puta oni nisu iskoristili zbog manjka svoje individualne kvalitete, jeli, ovu gužu koju su stvorili, i igrač koji je ulazio tu sa lijeve strane je mogao potpuno neometano puti udarac da je dobio loptu, međutim igrač Australije ne samo da je pas kasnije, nego nije uopšte uputio da. Pas, nego je probao šut. To je bio opasan udarac, međutim sigurno da je se ova situacija bolje mogla iskoristiti, i mi imamo igrače upravo da unesu ovu bunozu, da tako kažem, u srednji red Sjedinjenih Američkih Država, i mislim da će se to prikazati na ovoj utakmici, i tu vidim našu najveću šansu. Da. Dakle, da im stvorimo tu gužu negdje u 16-tercu kad napadamo, oni će se tu malo pogubiti definitivno, sa lijeve strane sigurno će Kerim biti sam, i mislim da će on moći iskoristiti situacije koje će sigurno na ovoj utakmici biti više nego protiv Švicarske.
1: Da, to sam ja bi se nadovezao, slažem se, pogotovo drugo polovrijeme protiv Australije, gdje mi je Australija napravila ozbiljne tako probleme. Baš na ovu gužu u 16-tercu, jeli. Imali su stvarno po desnoj strani 2-3 dobra prodora i odlična centar šuta, gdje su pokušali glavom, onda u jednom trenutku je po meni trebao im se dosuditi čist 11-terac, međutim vjerovatno na domaćinstvo, ono, ruka je bila odručena od tijela, čist penal po svim pravilima, međutim nije dosuđen iz nekog razloga, jeli, gdje su oni stvarno tim centar šutevima i puneći kazneni prostor, u stvari stvarali probleme, tako je. Jer ni Richards nije klasa od štopera. Da se razumije, on igrao Crystal Palace, osvojili su konferencija ligu, nije sporno, ali daleko od toga da je klasa od štopera. On je lani postao prvo timac u Crystal Palace, prije toga sezoni u Grio klubu.
2: Rekli smo gužva u 16-tercu, kad smo već kod gužve, Juga ima u prekidima neke šanse isto. Mislim da nismo i dovoljno eksploatisali u drugoj i trećoj utakmici, rekao bih. A u prvoj smo zabili gol iz tog jednog kvalitetnog prekida. Najviša smo reprezentacija na turniru. Ja mislim da je tu ima prostora da možemo napraviti skok igri problema Amerikanci.
3: Naravno, slažem se s tobom. Pogotovo, već smo spomenuli da Ivan Bašić ima odličan centaršut, što je dokazao već.
2: Da, tu su visoki Džeko.
3: Visoki Džeko. Evo, i ako i Džeko ne bude igrao, možda i ovo Lukić,
2: da, šta ja znam. Da, ali šira Džeko sigurno.
3: Pa, dobro, primjer dajem samo, evo. Imamo baš visoke igrače.
0: Imamo, tako je.
3: Imamo onda izabrane Katića.
0: Apsolutno.
1: Tako je Muharovića. Muharovića vraća. To je velika prednost.
0: Da, apsolutno.
3: Tako da, što s toga tiče, sigurno smo da možemo zaprijediti. Ja se nadam da će nam ući tako. Kako god uđe, nema je dobro.
2: Koliko vedo tempo utakmice, mi smo do sada igrali tri utakmice u kojima tempo nije bio takav da smo imali, da kažem, obostranu igru, napade, izmjenjivanje posjeda. Nekako su sve tri utakmice bile na način da je ekipa koja je kontrolisala posjed to radila tako što je držala loptu, odnosno protivnik se je povlačio. Pogotovo protiv Švicarske smo mi igrali faktički zadnjih 30-40 metara. Ono što smo mi radili Švicarcima, nama je, odnosno što su nama Švicarci, mi smo Kataru, koliko ta igra gdje je potrebno da imaš brze reakcije, da odeš iz jedne kontre u drugu, taj general tempo igre u ovakvoj fazi takmičenja nam odgovara, imamo i kapaciteta da to, recimo, da provedemo kako treba.
0: Pa mislim da mi nećemo imati problema sa tempom koji će Amerika da diktira. Dakle, mi smo imali jednu situaciju gdje nam je gorlo pod nogama, a to je, dakle, u Velsu. Dakle, Vels je nas 70 minuta od onog ulaska Lebegovića rasturao. I dakle, ako smo mi uspjeli preživjeti onaj tempo u Cardiffu, kada su oni nas zatvorili, tjerali nas maksimalno individualne greške, iskorištavali naše neke slabosti, kada smo mi uspjeli tu temu da preživimo, mislim da nam Amerika sada ovo je rasterećena jednoj situaciji, kada smo već ispisali historiju, imamo šansu da dalje nastavimo da pišemo, to više nije neki pritisak, to je sad neki osjećaj ponosa, i mislim da će oni puno rasterećeni, opet kažem, igrati u odnosu na prve dvije utakmice u grupnoj fazi, i mislim da tempo nama generalno ne predstavlja problem. Mi smo, ako smo išta, mi smo jako adaptabilni na
1: prilagodljivi.
0: Prilagodljivi na bilo koje uslove i na bilo koji pristup protivnički. A ono što opet podcrtavam i ono što svi trebaju da znaju, mi imamo taj kvalitet da i to imamo takav kvalitet da protivničke ekipe čekaju naše greške da nam zaprijete. Dakle, ne mogu nam ništa, oni sistemski opet
2: da
0: oni
2: nas napravi, da.
0: Tako je, apsolutno. I opet kažem, sve ovisi o nama, i mislim da će se to pokazati ovdje.

0: Izvini, samo nismo spomenuli, mislim, Burnić, na primjer. Zašto nije Burnić nijednu utakmicu odigrao? Ne na prvenstvu i ovo prijateljske. Zašto on nikad nije odigrao vezni? Ja ga nikad nisam vidio
1: odigrao. Igrao protiv Rumunije drugo poluvrijeme i to mu je najbolja utakmica reprezentacije.
0: Zašto sam ne njemu dala šansu? Može bio bolji čak.
1: Pa on je klasična osmica u Karlsrueru, znači igrač koji se prirodno sam na toj poziciji, slažem se, ideš lijeva noga.
2: Tako, ja sam bio na toj utakmici u Zenici gdje je on drugo poluvrijeme stvarno odigrao.
0: A koristi se stalno kod lijevi bek.
1: Pa zbog lijeve noge.
0: Znam, a čovjek nije lijevi bek.
1: Pa to smo već ono i pričali, tako i prolazili tako sa Karićem i zašto
0: šteta,
1: nije tu. Šteta
0: dobrog igrača.
1: Tako je, slažem
3: pa, mislim,
1: se.
3: Već kad nemamo. Bajramović vodio, jel tako, u Karlsrueru, kao pomoćni trener. Pa, ja vjerujem opet da je tu nešto, dakle, sigurno da se desi ta neka utakmica, međutim, očigledno postoji neki razlog zašto se ne forsiraju neki igrač. Meni je žao što spomenuli smo Hadži Ahmetovića, mislim da je on možda najbolji zadnji veznik kojeg imamo u reprezentaciji, međutim, malo ga vidimo, ali opet i razumijem zašto ga manje vidimo. Dakle, Tahirović ima taj prividno, ima tu neku, donosi neku defanzivnu stabilnost protiv nekih ekipa slabijeg tempa.
0: Just.
3: I zato on igra protiv Italije, zato smo mi imali jednog Baša koji je igrao odličnu utakmicu protiv Italije.
1: Da.
3: Isto kao što se sad desilo protiv Katara. Katar jest slabija ekipa, međutim mi smo išli u tu utakmicu da napadnemo, mi smo tu napali, mi smo iskoristili naše prilike, poslije je Tahirović ušao, zategao taj lijevi dio kada je ušao umjesto Šunjića. Mislim da je to recept koji mi trebamo slijediti. Također nam je recept ulazak Imahmića tamo oko neke 60 neke minute, zato što malo smo mi od njega vidjeli, ali ono što smo vidjeli je dovoljno da znamo otprilike koji su njegove sposobnosti.
1: I da možemo računati na njeg.
3: Tako,
1: završen, on može. Jer smo hendikepirani, realno, Tabaković je bio taj džoker slupe koji sad nemaš, da li ćemo ga imati protiv Amerike, koliko je zaista spreman.
0: I to mi je malo isto
1: pa vidi, čovjek,
0: pozvao se igrača koji ne znaš da...
1: Tako, i sam sebi napravio problem, neće, nema kluba još uvijek, zato što jednostavno ljudi ne mogu da vjeruju da je pristao da ide na svjetsko prvenstvo sa takvom povredom. Želja je bila ogromna, ali evo još nije minute za igru.
0: A mogu se pozvati, na primjer, nema veze, bilo kojeg igrača.
1: To je odluka selektora, zato kažem, Mahmić je nekako uskočio kao taj džoker mm-hmm. koji može okrenuti tempo utakmice. Mm-hmm. Koliko Điđa realno ta podsvijesti, koliko imamo podsvijesti taj Velsit u Italiju u knockout fazi, jer dosta ima komentara da sad tek kreće ono turnir koji nama odgovara. Koliko zapravo možda igrači i Barbarez nesvjesno će ući u utakmicu, ono, ajmo držati što duže ga, ako uđemo produžetke pa i penale, naši su.
2: Pa, pazi, ja mislim da će Barbarez sa svojim stručnim štabom pripremiti utakmicu da mi probamo pobijediti u 90 minuta. Naravno da će se spremiti za produžetke i za penale. To je priroda njegovog posla i posla njegovog stručnog štaba, što je normalno. Svako bi od nas volio da mi nju riješimo glad. Ali ne može u nas glad, znaš kako je to.
1: Pa da, Katar je bilo, nakon Estatire je bilo...
2: Sad, da li mi imamo prednost u 11 tercima? Evo, kroz ove dvije utakmice pokazalo se da imamo. Jel? Stvarno je Vasilj odličan golman penala. Tako. Da se razumijem, u Bundesligi ima najveći procenat odbrana, odbranjeni penala. Sve okej. Sve okej, ali... Znaš, penali jesu i nisu lutrija. Sad, neka ko gleda kako hoće. Pazi, meni nisu.
1: Pa nisu.
2: Meni su penali ozbiljna psihološka priprema.
1: Mislim da je naša prednost i ta što su igrači naši koji pucaju, ako budu pucalisti, odnosno vrlo mirni, psihički...
2: Generalno su se pokazali kao odlični izvođači penala, ali znaš, ne možeš ti 100% vjerovati penalima. Tako, što kaže ovo. Naš narod je, ako budu penali, naši su. Pa ne možeš ti to garantovati.
1: Mi smo u Italiji bili, ja mislim da nije postoje, ali veći pritisak, već taj. Znači, kući
2: ne,
1: igraš.
2: Ne, odlično smo mi odreagovali.
1: Sad Amerika igra kući, ako pucaju penale, mislim...
0: Mogu ne govoriti isto kao...
2: Ja se iskreno nadam da, mislim, Barbarez i njegov stručni štab će sigurno pripremiti utakmicu, ako pogledaj mi dobijemo u 90 minuta, jel? E, pazi, ali znaš što je naša možda najveća prednost? Što utakmica bude više odmicala?
1: Egal bude.
2: Mm-hmm. To smo mi u većoj prednosti.
1: Tako, to je jedan gol rješava, tu manje više.
2: Jer Amerikanci su apsolutno sigurni u njihov provoz. Znači, ja ono nisam, evo, po svim medijima što gledam, po svim izjavama, po izjavama bivših igrača, Tim Howard, Goleman nas... govori da mi nemamo apsolutno nikakve šanse, nemamo rašten dolaziti.
0: Da, bila neka reportera.
2: To je stvarno prvo... To je prvo podcjenjivanje.
1: Da, pa dobro, Italija nas je podcijenila, pa...
2: Ne, tako je. Nama tako to odgovara. To je prvo podcijenjivanje što nama u neku ruku odgovara, drugo, to je krajnje neprofesionalno od jednog igrača koji je branio toliki niz godina u Engleskoj premijer ligi, da to izjaviš. Mislim, onda, da li ona novinarka je li izjavila, nije li izjavila,

0: primjen beka ili onda igraju s tri pozadi, pa mu ovaj igra wing beka, tako je.
1: Mislim da je najveća opasnost McKinney.
2: Pa mislim, baš ja bih rekao da je mozak tim, ali nije opasno spomeni.
1: Pa ne, mislim...
2: Odnjak se polazi.
1: Se odnjak polazi.
3: McKinney ima svoje boljke, dakle, prvo on je na našu sreću iako, dakle, odgojen u toj nekoj njemačkoj školi futbala, on je prošao, dakle, u Schalke školu i igrao tamo u Bundesligi na početku svoje neke evropske karijere. On i dalje je tehnički jako limitiran igrač, on ima pluća, on ima volju, ima želju, međutim ima jako loš prvi dodir s loptom, sklon je tome da izgubi loptu, dakle, ja to znam zato što navijam za Juventus, pa pratim Juventus, on je već igra 4-5 godina kod nas i vidi, očigledni su njegovi nedostaci i mislim da on nama neće biti nikakva prijetnja što se tiče sredine terena. Sad sam jedino siguran, pore naravno Katara, da neće imati toliko problema u sredini terena. Dakle, baš zato što je on, mi smo imali problema sa poslije tek u drugom poluvremenu, čak i to ne u prvom, sa Eustakijom, dakle, koji je pravio te neke poteze i imao je, dakle, neke dobre pokušaje asistencija, da tako kažem, protiv Švicarske. Džaka nam je pravio, dakle, ozbiljne probleme u onom drugom poluvremenu.
0: Džaka nam je sakrio loptu.
3: Džaka je sakrio loptu,
2: uzeo... Džaka i McKane su ipak dva rašta igrača.
3: Tako je, zato upravo to kažem.
0: Dva rašta tipa.
3: Tako je, kod njih je isključivo neki radni vezni red. Nema tu nikakve kreativnosti da oni uzmu loptu, da pošalje neki pas između štopera i tako dalje. Tu nam više prijetnje leži od strane njihovih štopera. Mislim, kad bi njima pustili ono što smo pustili Korneliusu, da on pređe sa loptom svoju polovinu terena, e, tu su najveći ozbiljni.
2: Da se napravi višak i napravi se broj igrača.
3: Tako je.
2: Mi, kakvom sastavu možemo očekivati? Evo, malo manje više smo prošli.
0: Generalno, mislim da ćemo u standardnom sistemu iza 4-4-2, s tim što bi ja volio vidjeti Mahmića, ne kažem od prve minute, ali bi ga volio vidjeti možda čak i cijelo poluvrijeme.
2: Da. Pa mislim da će biti ono, da će Memić biti desno po meni, da će Džeko...
0: A volio bi da Memić bude desno, da mali onaj malo
2: dobije šansu.
1: Ja mislim da
0: malo klupira.
1: Barbar će ga to prvom.
2: Pa vidit ćemo.
1: Barbar koristi stalno iste formate, iste igrače.
3: Mislim da neće, ali Begović će sigurno igrati od prve. Ja ne vidim svrhu da igra Barbarić s desne strane. To je bukvalno 4-2-4 formacija. Od njih niko nema neku defanzivnu mogućnost da se vrati, da pokrije. Zato mislim da će Memić biti pun pogodak po desnoj strani.
0: Ja se iskreno nadam da će Memić.
1: Ja se nadam Memić, ali to...
3: I Dedić isto da će se oporavi, da će biti spreman da iznese 40 minuta.
2: Da će nam Seju ostati zdrav.
3: Apsolutno.
2: I da ćemo na kraju negdje...
1: Samo bih pohvalio Seju da je naš najbolji
0: odlično prvenstvo da se...
3: To i treba pohvaliti selektora za utakmicu sa Katarom. Stvarno se dobro, izmjene su bile vrhunske i mislim da
2: je... Prepoznato na vrijeme ko može, ko ne može.
3: I mislim da su na vrijeme i pravne izmjene, nije se nešto čekalo tamo da se desi, nego je se odmah radilo na tome i svaka čast na tome.
2: Mislim da su dva igrača tražila izmjenu, tako da apsolutno...
1: I daj ga Demirović sad 100%.
2: Tako je. Ja sam večeras u dresu Ermedina Demirovića da razbijemo maler. Idemo na prognoze za kraj. Evo ja ću prvi, ja kažem 2-0 za BiH.
1: Ja kažem 2-1 za nas.
3: Ja kažem 2-1 također.
0: Ja kažem 1-1 i u produžecima ćemo ga zapravo. Da ne dođe do penala.
4: 2-0.
2: Meda kaže 2-0, slaže se sa mnom ovog puta. Smo se uspjeli...
4: 0-2,
2: evo, uspjeli smo se složiti. Nadamo se svi da će tako biti, da ćemo negdje tamo u predzoru ovdje ponovo okupira grad i da ćemo čitava država, dijaspora, svi koji navijaju za ovu reprezentaciju slaviti još jedan veliki uspjeh i naravno ne mislimo se zaustavljati, ali evo, Amerika je prva prepreka i...
1: Biće naši, ja mislim, preko 20.000.
2: Tako da, i to se nadam. Nadam da su kupili ulaznice i da će nas bodriti kao što je to bilo ove prve tri utakmice. Mi vas pozdravljamo i vidimo se narednom prilikom.
0: Ćao.
5: Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Šefe, slabovo ide, učimo se, a ništa, treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost, jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
3: Kupovati je lako uz akciju Amco.
4: Nuggets 900 grama, Perufina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kg. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Večeras će u noći sa 1. na 2. juli reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret se igra u San Francisku, a počinje u 2 sata nakon ponoći po našem vremenu. Selektor Sergej Barbarez je poručio, Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak.
3: Naši najbolji nogometaši su već i samim plasmanom u nokaut fazu takmičenja napravili veliki uspjeh, a sada žele nastavak uspješne serije i ispisivanje novih stranica historije. Selektor Sergej Barbarez, dobro raspoložen, kaže da mu se sviđa obilazak američkih gradova i da želi da se turneja nastavi.
4: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi, malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
3: Kapiten Edin Džeko kao najiskusniji je svjestan situacije u kojoj se nalazi naša reprezentacija, ali smatra da nije slučajno u ovoj fazi takmičenja.
5: Sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu i mi sutra imamo priliku da pokušamo napraviti ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučaj. I sigurno da mi imamo svoje adute i svoje kvalitete i nadam se da ćemo sutra pokazati.
3: Golman Nikola Vasilj smatra da je pritisak ipak veći za domaćina.
6: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu. Ova će sigurno nositi svoju težinu budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igrat će pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli, neočekivano sasvim. U svakom slučaju, mislim, evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
3: Arijan Malić cijeni Amerikance, ali obećava maksimalan angažman i dobru igru našeg tima.
7: Vidjeli smo svi kako su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu, ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, daćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
3: Duel 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku sa početkom u 2 sata ujutru po našem vremenu uz direktan prijenos u programu federalne televizije. Na svjetskom prvenstvu u nogometu su odigrane još 3 utakmice 16. finala. Jedan od najvećih favorita za osvajanje naslova, selekcija Francuske, nastavila je sa sjajnim partijama i bez problema je ubjedljivo savladala Švedsku sa 3-0. U prvom poluvremenu su Francuzi 2 puta pogađali okvir gola i imali još nekoliko sjajnih prilika da bi Kylian Mbappé nakon jednog poništenog gola u 45. minuti konačno pogodio za 1-0. U drugom poluvremenu je Francuska završila posao golovima Barcole u 53. i još jednim golom Mbappé u 74. minuti, čime je ovaj sjajni napadač došao do 6. gola na mundijalu i izjednačio se na listi strijelaca sa Leom Messijem. Veoma zanimljiv i neizvjestan je bio duel između Norveške i obale Slonovače, a na kraju su slavili Norvežani sa 2-1. Poveli su sjajnim golom Nuse u 39. minuti. Afrička selekcija se nije predavala i preko rezerviste Dialoa su uspjeli izjednačiti u 74. ali je 4 minute prije kraja Erling Haaland svojim 5. golom na svjetskom prvenstvu Norveškoj donio pobjedu i plasman u osminu finala gdje ih čeka Brazil. U posljednjem meču dana je jedan od domaćina Meksiko rutinski savladao

0: Padao Ekvador sa 2-0 golovima Kinonesa i Jimeneza u prvom poluvremenu. Meksikanci su tako i nakon 4 utakmice na mundijalu bez primljenog gola, a u osmini finala ih čeka okršaj sa boljim iz večerašnjeg duela između Engleske i Demokratske Republike Kongo, koji počinje u 18 sati. Od 22 sata će igrati Belgija i Senegal, a pobjednik tog okršaja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz okršaja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih država. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Bosna i Hercegovina živi najljepše sportske trenutke, a navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji, potvrđuju i poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme da bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i nadamo se proslaviti historijski trijumf. Danas se svim srcem navija za Zmajeve, a plavo-žuta preplavila je ulice Bosne i Hercegovine, ali i SAD-a.
2: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka utakmice, uvjereni da Zmajevi mogu nastaviti ispisivati historiju. Posebnu pažnju jutro su privukli sarajevski tramvaji, na kojima su se pojavila imena selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke, kao simbol podrške reprezentaciji i još jedan podsjetnik da je cijela zemlja svim srcem u Zmajeve. Euforija se već osjeća, a mladi, ali i oni stariji građani očekuju pobjedu.
3: Očekujem da budemo baš dobri i mislim da ćemo pobijediti Ameriku.
4: Također, naravno, dočekat ću utakmicu, bit ću kod druga, najvjerovatnije ćemo noćit, pa ću naravno i gledat, slavit, ako uspijemo nekako pobijediti.
5: Ako zaspijem, ide alarm u 2 ujutro, ja se budim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijediti sigurno.
6: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine i posebno drago radi reprezentacije i trenera.
7: Mi smo penzioneri, mi ćemo spavati do 12 i onda ćemo nastaviti. 2-1 ja mislim za Bosnu.
8: Oni su veliki, ali eto, mi smo jači, mi smo bolji.
2: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice, okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu kao na domaćem terenu.
9: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi, bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
10: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno, ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce, nema šta da kaže.
11: Veliki je uspjeh što smo uopšte došli na svjetsko prvenstvo, a još veći što smo prošli dalje, a najveći će biti ako prođemo i Ameriku. Očekujem da Demirović proradi, očekujem da se ponovi scenarij iz Velsa i Zence. Mislim da možemo odigrati jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i jako je dobro što nas Amerikanci podcjenjuju.
4: Na penale ćemo proći, jer na to smo navikli kroz ciklus ovaj, a golove će dati u regularnom dijelu Bajraktarević, jer nije nijedan dosad zabio i Džeko dva dosta.
2: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača, koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja, pobjeda Zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Evropski put Bosne i Hercegovine ponovo je na velikom testu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas počela je ključnu dvodnevnu posjetu Sarajevu. Prva stanica bilo je predsjedništvo BiH, odakle stiže do sada najuzbiljnije upozorenje domaćim liderima. Kalas direktno uslovljava dalji napredak hitnim usvajanjem reformskih zakona u oblasti pravosuđa i suzbijanjem korupcije. Ključni zahtjev Brisela ostaje i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom, bez kojeg pregovarački okvir ne može biti usvojen.
12: Na stolu su i blokirani milioni. Naime, zbog političkih previranja i hroničnog zastoja u radu državnih vlasti, na koje je Evropska komisija jasno ukazala u svom posljednjem izvještaju, naša zemlja rizikuje trajni gubitak sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan.

0: Balkan. Dok Brisel poručuje da proširenje jeste geostrateški interes Unije, poruka Kaje Kallas u Sarajevu jasnija je nego ikad. Šefica evropske diplomatije naglašava da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku, ali da domaći političari moraju pokazati stvarnu volju i preuzeti odgovornost, jer prečica na putu ka članstvu jednostavno neće biti.
1: Bosna i Hercegovina ima našu punu podršku na europskom putu, ali lideri u ovoj zemlji moraju shvatiti da se reformski procesi ne provode zbog Brisela, već zbog građana Bosne i Hercegovine. Europska unija nudi istorijsku priliku i financijsku podršku kroz plan rasta, ali preuzimanje odgovornosti, usvajanje ključnih zakona i stabilizacija političkih prilika nemaju alternativu. Prečica do članstva jednostavno nema.
0: Kallas u glavnom gradu BiH zatiče i novi komplikovani diplomatski čvor unutar same međunarodne zajednice. Ostavka Kristijana Šmita zvanično je stupila na snagu, a ured visokog predstavnika od danas prelazi u tehnički mandat. Budući da se vodeće zapadne sile unutar upravnog odbora PIK-a još uvijek ne mogu saglasiti oko Šmitovog nasljednika, kormilo organizacije privremeno preuzima Amerikanac Luis Krišok. Dosadašnji prvi zamjenik vodit će OHR kao vršilac dužnosti najkasnije do 14. jula, što je novi rok koji su međunarodni partneri sebi zadali za postizanje konsenzusa. Upravo će koordinacija Brisela i Vašingtona o sudbini OHR-a biti jedna od ključnih tema iza zatvorenih vrata tokom boravka visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove Kaje Kallas u Sarajevu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Centralna izborna komisija kaznila je SDP sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. CIK je utvrdio da su na Facebook stranici ove stranke postavljene političke poruke. Također, komisija je odbila prigovor PDP-a protiv SNSD-a, u kojem je navedeno da je predsjednik stranke Milorad Dodik uručio odlikovanje ruskom zvaničniku, čime je prema navodima PDP-a zloupotrijebio resurse i lažno se predstavljao. Dodik nije predsjednik Republike Srpske, nije mogao zloupotrijebiti resurse, a koga će RS imenovati da uručuje odlikovanja, nije naše da istražujemo, rečeno je na sjednici CIK-a.
3: Svijet.
2: Iran je objavio da će se sastati s katarskim posrednicima da bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Opovrgnuli su tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će biti održani direktni razgovori.
4: Iranski dužnosnici poručuju da i dalje nisu ispunjeni uvjeti koji su potpisani prije dva tjedna. Incidenti prošlog vikenda pokazali su da su sukobljene strane veoma udaljene kad je riječ o ključnim dijelovima okvirnog sporazuma. Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Dohu gdje su razgovarali sa premijerom Katara šejkom Muhamedom Altanijem. Caroline Levitt, glasnogovornica Bijele kuće, kaže da su Amerikanci i dalje privrženi mirnom rješenju, ali i upozoravaju.
5: Ako Iran odluči biti loš glumac, pokazat će se kao izopćenik Bliskog istoka. Potpuno su se utuđili od svojih partnera u zaljevu i arapskim zemljama u regiji, a Sjedinjene Američke Države imaju najbolju i najjaču vojsku na svijetu. Predsjednik zadržava pravo da je koristi. Ali opet, o memorandumu o razumijevanju i dalje će se raspravljati. Prekid vatre na snazi i nadamo se da možemo postići dobar dogovor.
4: Katar je objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori zaraćenih strana. Iran i dalje prisvaja pravo da upravlja prometom zajedno sa američkim saveznikom Omanom, koji se nalazi s druge strane strateškog plovnog puta, te poručuje da će uvesti naknade sredinom kolovoza kada istekne dvomjesečno razdoblje. Glavni iranski pregovarač Muhammed Baker Kalibaf.
6: Odlučni smo u poštivanju memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, uključeni smo u dijalog, ali ako odbiju provesti ono što je dogovoreno, spremni smo za rat. Odgovorit ćemo. Prema sporazumu, 30 dana je rok za uklanjanje tehničkih prepreka u tjesnacu, rješavanje problema sigurnosti navigacije, rješavanje svih mina ili sličnih opasnosti, kako bi brodovi koji su bili tamo prije rata mogli sigurno ploviti. Prvih 60 dana nećemo naplaćivati tim plovilima ove usluge.
4: Američki predsjednik J.D. Vance rekao je da će Iran biti spriječen u naplaćivanju naknada za promet međunarodnim plovnim putem. Brodski promet djelomično je nastavljen kroz tjesnac kojim je prometovala petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina prije izbijanja rata. Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda nakon međusobnih napada. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Putevi.
7: Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne

0: Zbog magle i niske oblačnosti vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 ka Kanjlašu u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribiškom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaja se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jače na oblačenje sa sjeverozapada, uslovit će kišu i osjetan pad temperature. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Miranda Fejzagić.
3: Nakon grupne paze, još jedan...

0: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. U nastavku donosimo najavu današnjeg izdanja Konjičke hronike.
1: Konjička hronika.
0: Zmajevi večeras igraju historijsku utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.
2: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi.
0: Od danas na snagu stupaju nove cijene i novi način uplate zdravstvenih knjižica.
3: Da ne bilo zabune, osiguranici koji imaju zdravstvenu iskaznicu, odnosno zdravstvenu knjižicu, legitimaciju, kako je već ko zove, ona njima vrijedi. Oni ne trebaju apsolutno poduzeti ni jednu mjeru. Međutim, riječ je o osiguranicima koji poslije 1.7. podnesu zahtjev za elektronsku zdravstvenu iskaznicu ili papirnatu zdravstvenu iskaznicu. Tu se mijenja cijena elektronske zdravstvene iskaznice.
0: U akciji dobrovoljnog darivanja krvi jučer prikupljeno 47 doza.
4: Na trećoj akciji Crvenog križa Konjić odazvalo se 56 davalaca, a uzeto je 47 doza.
0: Dom zdravlja Konjic i opća bolnica Konjic raspolažu sa dovoljnim količinama seruma protiv zmijskog otrova.
5: U ovom momentu Dom zdravlja Konjic ima dovoljnu količinu seruma sa adekvatnim rokom trajanja. Nabavili smo novu pošiljku seruma, tako da trenutno imamo na raspolaganju i nadamo se da zaista nikome neće trebati u ovom narednom periodu.
0: Večeras obustava saobraćaja za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović, završno sa ulicom Maršala Tita. Grad Konjic donio je odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata zbog večerašnje utakmice. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ovo će biti sadržaj današnjeg izdanja Konjičke hronike. Budite sa nama u 16 sati. Do tada slušamo muziku, ostanite sa nama i uživajte.

0: Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Marketing Radio Konjica.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
2: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
4: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 1. juli 2026. godine. Danas emitujemo
0: Konjička hronika.
1: Zmajevi večeras igraju historijsku utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.
2: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me uvijem.

0: momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi.
1: Od danas na snagu stupaju nove cijene i novi način uplate zdravstvenih knjižica.
2: Da ne bilo zabune, osiguranici koji imaju zdravstvenu iskaznicu, odnosno zdravstvenu knjižicu, legitimaciju, kako je već ko zove, ona njima vrijedi, oni ne trebaju apsolutno poduzeti ni jednu mjeru. Međutim, riječ je o osiguranicima koji poslije 1.7. podnesu zahtjev za elektronsku zdravstvenu iskaznicu ili papirnatu zdravstvenu iskaznicu, tu se mijenja cijena elektronske zdravstvene iskaznice.
1: U akciji dobrovoljnog darivanja krvi jučer prikupljeno 47 doza.
3: Na trećoj akciji Crvenog križa Konjić odazvalo se 56 davalaca, a uzeto je 47 doza.
1: Dom zdravlja Konjic i opća bolnica Konjic raspolažu sa dovoljnim količinama seruma protiv zmijskog otrova.
4: U ovom momentu Dom zdravlja Konjic ima dovoljnu količinu seruma sa adekvatnim rokom trajanja. Nabavili smo novu pošiljku seruma, tako da trenutno imamo na raspolaganju i nadamo se da zaista nikome neće trebati u ovom narednom periodu.
1: Večeras obustava saobraćaja za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović, završno sa ulicom Maršala Tita. Grad Konjic donio je odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata zbog večerašnje utakmice. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zmajevi večeras igraju historijsku utakmicu. U 16. finala svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina odmjerit će snage sa domaćinom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica u San Francisku počinje u 2 sata ujutro po našem vremenu, a pobjednik ovog susreta u 8. finala ide na Megdan, Belgiji ili Senegalu. Detalje donosi Alisa Kudra.
5: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći između srijede i četvrtka sa početkom od 2 sata ujutro po našem vremenu očekuje historijski meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Popularni Zmajevi su u svom drugom učešću na svjetskoj fudbalskoj smotri uspjeli da kao treće plasirana reprezentacija u grupi B izbore nokaut fazu. Sada imaju sjajnu priliku da protiv domaćina koji bez sumnje nosi ulogu favorita naprave još jedan džinovski korak. Pobjednik ovog duela u 8. finala ide na boljeg iz meča Belgije i Senegala, što otvara vrata same završnice mundijala koji se održava na sjevernoameričkom kontinentu. Uoči predstojećeg meča nekadašnji legendarni golman SAD-a Tim Howard izjavio je za lokalne medije da reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje surovo otrežnjenje. Na ove provokacije smireno i sa osmijehom odgovorio je selektor Zmajeva Sergej Barbares.
0: Respekt svakako i drago mi je što ćemo odmjeriti snage, drago mi je što ćemo pokušati. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu. Naravno da su favoriti i po mjestu na tabeli i po tome što su domaćini i reprezentacija i njihova imena. Sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti i uopšte uloga ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Važno ono što će se desiti na terenu. To je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo.
5: Selektor se osvrnuo i na zdravstveni bilten ekipe potvrdivši da su svi spremni za historijski okršaj.
0: Uvijek je to normalno kad ste na ovako dugom turniru, uvijek ima igrača koji su malo roviti, koji treba 1-2 dana. Onda je pitanje moje, to je moj posao da odlučim da li želim rizikovati sa njihovim zdravljem, da li su dovoljno 2-5 dana da se neko odmori ili da izlječi njegovu povredu. I svi su spremni, svi 26, kogod ima malo ova, neće imati sutra i ovo su utakmice gdje se sve zaboravlja. Moraju uživati u ovom stadionu, će biti pun. Mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolaze radi nas i milijardu ljudi na ispred televizije i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage i to vam mogu obećati i to sam je rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobro.
5: Barbarez je posebno pohvalio mladog Esmira Bajraktarevića, za kojeg će ovaj meč imati poseban značaj s obzirom na to da je rođen i

0: odrastao u SAD-u.
1: Stvarno smo malo proširili te vidike čak do Amerike i da tražimo momke koji baš imaju volju da igraju za Bosnu i Hercegovinu, i tako je sa Esmirom. Momak na mjestu, momak nenormalno kulturan, koji zna rad čega je tu i ko zna osjećati taj dres što nosa, to je taj grb, i koji za nas nenormalno puno znači. I taj tač američke kulture, i to je vrlo važno, jer mi stvarno imamo momke iz svih dijelova svijeta i to je srođenje iz svih dijelova svijeta, i to je možda i naš neki veliki plus što smo uspjeli te sve kulture i te sve navike i odnose prema životu i prema fudbalu spojiti u jednu cjelinu. Ja vidim kod njega svaki dan osmijeh na licu. Za mene, kao bivšeg fudbalera koji je isto igrao, koji je svoju karijeru čitavu u Njemačkoj proveo, igrati protiv Njemačke mi isto bilo nešto posebno, ali na kraju krajeva opet je to utakmica ko utakmica. On zna kome pripada, on zna za koga igra, on zna odakle njegovi roditelji dolaze, i mi takvih primjera imamo dosta u našoj reprezentaciji.
0: Optimizam u taboru reprezentacije ne krije ni čuvar mreže Nikola Vasilj, koji naglašava da je atmosfera u ekipi na vrhunskom nivou nakon historijskog prolaska grupe.
2: Sigurno da je u odličnoj atmosferi prošlo sve ovo, s obzirom da smo napokon napravili taj veliki iskorak i prošli grupu, tako da jučer smo stigli ovdje, prvi trening ovdje na ovom stadionu, i sutra utakmica, tako da atmosfera je dobra, u pozitivnom nekom ozračju očekujemo ovu utakmicu. Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo, i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu. Ova će sigurno nositi svoju težinu, budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. Mislim da u svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli, neočekivano sa svim, ali u svakom slučaju mislim da znamo kako igrati te utakmice, i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata. Mislim da smo do sada stvarno bili reprezentacija koja priča na terenu, i mislim da je bitno da zadržimo taj fokus i da odgovorimo sutra na terenu kako treba.
0: Podsjetimo, put Bosne i Hercegovine do nokaut faze krenuo je remijem protiv Kanade 1-1. Uslijedio je težak poraz od Švicarske 1-4, ali su izabranici Sergeja Barbare za u ključnom meču pokazali karakter i savladali Katar sa 3-1. Sa 4 osvojena boda naša selekcija je kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa osigurala historijski plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta.
3: Zajedničko gledanje utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država bit će organizirano večeras na Partizanovom igralištu. Program počinje u 22 sata nastupom DJ-a, a utakmica počinje u 2 sata poslije ponoći. Od danas na snagu stupaju nove cijene i novi način uplate zdravstvenih knjižica. Šta se konkretno mijenja, koliko će koštati elektronske i papirnate knjižice, te na koji način će se u buduće vršiti uplata, saznaćemo od glasnogovornice Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenke Ban. Prilog pripremila Aida Šabanović.
4: Od danas su na snagu stupile nove cijene zdravstvenih legitimacija, kao i novi način njihove uplate u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Cijena elektronske zdravstvene legitimacije iznosi 5 konvertibilnih maraka, dok cijena papirnate ostaje 1 konvertibilnu marku. U slučaju gubitka zdravstvene legitimacije, izdavanje nove koštaće 10 konvertibilnih maraka, bez obzira na to radi li se o elektronskoj ili papirnatoj legitimaciji. Novina je i da će elektronske zdravstvene legitimacije za novorođene osiguranike biti besplatne. Također uvodi se novi način plaćanja. Uplata će se u buduće vršiti isključivo putem banke ili pošte. Glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenka Ban pojasnila je da se promjene odnose isključivo na osiguranike koji nakon stupanja odluke na snagu podnose zahtjev za izdavanje nove zdravstvene legitimacije.
5: Da ne bilo zabune, osiguranici koji imaju zdravstvenu iskaznicu, odnosno zdravstvenu knjižicu, legitimaciju, kako je već ko zove, ona njima vrijedi. Oni ne trebaju apsolutno poduzeti ni jednu mjeru. Međutim, riječ je o osiguranicima koji poslije 1.7. podnesu zahtjev za elektronsku zdravstvenu iskaznicu ili papirnatu zdravstvenu iskaznicu. Tu se mijenja cijena elektronske zdravstvene iskaznice. Znači, do sada su se ove godine unazad i papirnate i elektronske koštale 1 konvertibilnu marku.
4: Dodala je da papirnata zdravstvena legitimacija i dalje košta 1 konvertibilnu marku, dok je cijena elektronske povećana zbog rasta troškova izrade.
5: Na 7.

0: Upravnog vijeća donesena je odluka da od 1.7. elektronske zdravstvene iskaznice koštaju 5 konvertibilnih maraka, a papirnate i dalje ostaju jednu konvertibilnu marku. Sama nabavna cijena tih elektronskih zdravstvenih iskaznica je bila niža u odnosu na sada, tako da u suštini su porasli troškovi izrade istih kada je u pitanju zavod, a mi smo ti koji ne trebamo, odnosno po zakonu, ne ostvarujemo dobit, ali ne možemo ići ni u minus. Tu je nekakvih niz razloga zbog koji, znači prije svega povećanje cijene ovih samih tih takozvanih plastika, odnosno tih iskaznica koje mi nabavljamo, zatim povećanje cijene tonera i svega ostalog što nam je potrebno da bi printali uopšte te zdravstvene kartice.
1: Govoreći o izgubljenim legitimacijama, Ban je navela da će nove cijene izdavanja iznositi 10 konvertibilnih maraka.
0: I još jedan razlog, jedna konvertibilna marka je bila zaista simbolična, zaista jedna simbolična cijena i nerijetko se događalo da je čak nekad bilo lakše, ako izgubimo zdravstvenu iskaznicu, nekad nam je čak bilo lakše podnijeti zahtjev za novu, već malo potražiti ovu koju smo negdje zagubili. Pa se znalo čak dogoditi da osiguranici predaju zahtjev, pa u trenutku kad trebaju doći po tu novu, oni pronađu staru. Tako da, evo, upravno vijeće je reklo da je to 10 konvertibilnih maraka, tako da, evo, to je ono što je usvojeno i što će se sada primjenjivati.
1: Promijenjen je i način plaćanja legitimacija.
0: Ono što je također novina, znači svih ovih prethodnih godina smo te zdravstvene iskaznice, kada dođemo da podnesemo zahtjev, bilo koji naš područni ured, na licu mjesta u područnom uredu, na šalteru smo plaćali jednu konvertibilnu marku. Međutim, zbog zakonskih ograničenja mi nismo više mogućnosti naplaćivati elektronsku zdravstvenu iskaznicu. Osiguranici će morati izvršiti uplatu u jednoj od pošti ili banaka, ovisno šta im više odgovara, i uplatnicu, dokaz o uplati, donijeti u zavod. Ono što je za osiguranike najbolje, ono što bih ja sugerirala, je da prilikom podnošenja zahtjeva, znači da se prvo informiraju u našem područnom uredu na koji žiro račun trebaju izvršiti uplatu, pa tek onda da izvrše uplatu.
1: Ban je naglasila i da svi osiguranici koji već posjeduju zdravstvenu legitimaciju ne trebaju tražiti njenu zamjenu.
0: Naime, kada smo mi počeli raditi elektronske zdravstvene iskaznice, rok njihovog važenja je bio 5 godina. 2014. pardon, smo počeli sa elektronskim iskaznicama, kroz 24. i 25. su već počeli nam pristizati upiti osiguranika šta sada urade, jer im stoji na zdravstvenoj iskaznici da ista vrijedi do, ne znam, do određenog datuma 2024. godine. Mi smo im rekli da oni ne trebaju apsolutno ništa mijenjati iz razloga što produžili smo rok trajanja tih iskaznica na trajno, i sada kad neko dobije zdravstvenu iskaznicu, ona vrijedi trajno. Šta znači trajno? Trajno vrijedi, znači iskaznica vrijedi trajno, on ako ima iskaznicu ne znači da je osiguran, znači mora biti plaćen doprinos. Tako da osiguranici koji imaju elektronske zdravstvene, čak i na kojima piše rok, ne znam, 2024, 2025, 2026, oni ne trebaju se uopće obazirati na to, njihove zdravstvene iskaznice vrijede. Razlog u kojem smo mi tada stavili 5 godina je bio taj što smo od dobavljača dobili neki vid garancije da će te kartice, same te plastike na koje su nam početni, kako da kažem, materijal, na koje unosimo podatke osiguranika, da je njihova garancija, da oni mogu garantovati za njih 5 godina. Onda smo mi išli tom logikom da i mi ćemo njih staviti rok trajanja 5 godina. Međutim, evo, vrijeme je pokazalo da su one i dalje u redu, da su funkcionalne, da nije došlo do oštećenja plastike, tako dok sve dok imate zdravstvenu iskaznicu koja nije oštećena, nemojte se uopće pometati, jednostavno ne trebate poduzimati apsolutno nikakve radnje. Jednog dana kada ta ošteti ili budete imali određenu potrebu da je zamijenite, naravno to će biti ove cijene, ovi uvjeti, odnosno uplate u pošti ili banci i cijene koje sam već navela.
2: U organizaciji Crvenog križa Konjic jučer je održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama opće bolnice Konjic. O uspješnosti akcije govori Šaha Kurtović, sekretarka Crvenog križa Konjic.
3: Na trećoj akciji Crvenog križa Konjic odazvalo se 56 davalaca, a uzeto je 47 doza. Stvarno se želimo zahvaliti ispred Crvenog križa našim davalcima, jer stvarno su uslovi bili vruće, ali oni su bili uporni, čekali su neki sat i po da daruju krv. Stvarno im hvala ispred Crvenog križa Konjic.
2: Ujedi zmija mogu biti bezazleni ukoliko su od neotrovnih vrsta ili izuzetno opasni ukoliko je riječ o otrovnicama. Tokom ljeta zmije su aktivnije zbog potrage za hranom, a za vrijeme velikih vrućina traže vlagu i hladovinu. Na području Bosne i Hercegovine najčešća otrovnica

0: Je poskok, čiji ujed zahtjeva hitnu medicinsku pomoć i primjenu protuotrova kako bi se spriječile teške komplikacije ili smrtni ishod. Dom zdravlja Konjic i opća bolnica Konjic ove su godine obezbijedili dovoljne količine seruma protiv zmijskog ujeda. U slučaju ujeda zmije otrovnice potrebno je što prije pozvati hitnu pomoć i doći do zdravstvene ustanove. Amila Habibija.
1: Dom zdravlja Konjic u kontinuitetu zanavlja nabavku seruma protiv zmijskog otrova, tako da je i ove godine nabavljena nova pošiljka, potvrdio je za Radio Konjic direktor ustanove dr. Džemal Hajduk.
2: Naši sugrađani mogu biti mirni. U ovom momentu Dom zdravlja Konjic ima dovoljnu količinu seruma sa adekvatnim rokom trajanja. Nabavili smo novu pošiljku seruma, tako da trenutno imamo na raspolaganju i nadamo se da zaista nikome neće trebati u ovom narednom periodu. To su što imamo već od prethodne godine što nije korišteno, to su bila tri pakovanja. Ove godine smo zanovili još jednim pakovanjem.
1: Direktor Hajduk kaže da prošle godine u Domu zdravlja Konjic nije bilo potrebe za korištenjem seruma.
2: Iako je bilo par zmijskih ujeda koji su zbrinuti u općoj bolnici Konjic.
1: Opća bolnica Konjic je također snabdjevena serumima protiv zmijskog ujeda. Direktor bolnice primarius dr. Dženan Lepara.
3: Imamo seruma trenutno u našoj bolničkoj apoteci, 4 ampule seruma. Ljetnih dana to su znači, ne daj Bože, za 4 ujeda zmija otrovnica. Do sada godišnje mi bi otprilike trošili 1-2 seruma, tako da je taj broj od 4 doze zadovoljavajući za ljetni period. Serum mi nabavljamo po ugovoru sa Tuzla Farmom. Problem je taj što se uvijek mora tražiti interventni uvoz na vrijeme da bi ta firma uvela doze seruma da ima za bolnice.
1: Lani su u ovoj zdravstvenoj ustanovi pacijentima pružane zdravstvene usluge zbog ujeda zmije, navodi dr. Lepara.
3: Prošle godine, ja mislim da su iskoristili 1-2 seruma, da nije bilo više.
1: Doktori su poručili da je u slučaju ujeda zmije potrebno ostati smiren, a uputili su i ostale savjete kojih bi se trebalo pridržavati dok ne stigne stručna pomoć. Dr. Džemal Hajduk.
2: U ovom sadljetnom periodu povećano je prisustvo zmija. Na ovim područjima najčešće je riječ o poskoku i šarki. Najvažnija znači stvar u svemu tome je da osoba ostane smirena koliko je moguće u tome momentu i da se postavi u ležeći položaj. Druga važna stavka je ne dizati i ne pomjerati ujedeni ekstremitet. Znači dio tijela gdje se desio ujed nastojati ne pomjerati. Znači primijeniti imobilizaciju pod pritiskom. To znači ne dizati, ne pomjerati i ne isisavati otrov. To su onako osnovne stvari i odmah nakon toga pozvati hitnu medicinsku pomoć. Također bi naglasio da u tom periodu se ne konzumiraju, da se izbjegavaju konzumacije energetskih pića, čajeva, sve ono što bi širilo krvne sudove i poboljšalo protok otrova. Na neki način, na što bi još skrenuo pažnju je na prevenciju, znači, nažalost, imamo puno rastinja koje je zaraslo i toga, da osobe kada idu u prirodu nose čvrstu obuću, duge pantalone i da vodimo pažnju gdje spuštamo ruku, jer su najčešće mjesta ujeda ruke i noge.
1: Govori dr. Dženan Lepara.
3: Postoje, dakle, novi protokoli ako ste u prirodi, dakle, naravno, udaljice od tog mjesta, dakle ne kretati se, smanjiti kretanje, skinuti prstenje ili ogrlice i to što imate da ne bi došlo do otoka, imobilizirati, znači smanjiti kretanje ekstremiteta, znači imobilizirati taj ekstremitet. Pranje one smjernice, rezati mjesto, to se totalno izbacilo.
1: U slučaju ujeda zmije otrovnice potrebno je što prije pozvati hitnu pomoć i doći do zdravstvene ustanove.
4: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita radi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za dan 2. juli 2026. godine u vremenu od 1 sat i 30 minuta do 5 sati. Na dan izmjene režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužno propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima

0: hitne pomoći, dok će policijska uprava Konjic po potrebi osigurati bezbjedan prolaz teretnim vozilima. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ovom odlukom odobrava se privremeno produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ugostiteljskim objektima iz člana 1 ove odluke odobrava se rad na dan 2. juli 2026. godine do 5 sati i 30 minuta. Ugostitelji su dužni pridržavati se odredbi propisa kojima se uređuje javni red i mir, zaštita od buke i drugih važećih propisa. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženja radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenje nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Nadzor nad provedbom ove odluke provodi policijska stanica Konjic i nadležna inspekcija.
1: Podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Lukomir da će ostati bez snabdijevanja električnom energijom 2. jula 2026. godine četvrtak u vremenu od 10 do 14 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu, zamjena energetskog transformatora. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 30 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana. Želi vam dežurna ekipa Radio Konjica.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas odmjerava snage sa selekcijom domaćina. Selektor poručio da ćemo zadnji atom snage za prolazak. Kafići rade do zore, radnicima dozvoljeno da sutra zakasne na posao. Ranko Debevec razriješe dužnosti predsjednika i sudije suda Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok preuzeo dužnost od Kristijana Šmita. BH političari moraju isporučiti rezultate, u suprotnom postoji rizik da Bosna i Hercegovina izgubi 373 miliona eura, poručila u Sarajevu Kaja Kalas. Trogodišnji dječak spašen ispod ruševina 6 dana nakon zemljotresa u Venecueli.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić iz

0: speaker Dario Mahan.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Noćas u 2 sata po srednjoevropskom vremenu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog prvenstva snage će odmiriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Susret će biti odigran u Santa Clari, a prenos možete gledati u programu federalne televizije. Selektor Sergej Barbares poručio je uoči susreta: Amerika je favorit, ali ćemo dati zadnji atom snage za prolazak. Više detalja donosi Dario Božić.
2: Naši najbolji nogometaši su već i samim plasmanom u nokaut fazu takmičenja napravili veliki uspjeh, a sada žele nastavak uspješne serije i ispisivanje novih stranica historije. Selektor Sergej Barbares, dobro raspoložen, kaže da mu se sviđa obilazak američkih gradova i da želi da se turneja nastavi.
3: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup. Istup, voljni moment, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra utakmicu.
2: Kapiten Edin Džeko, kao najiskusniji, je svjestan situacije u kojoj se nalazi naša reprezentacija, ali smatra da nije slučajno u ovoj fazi takmičenja.
4: Sigurno da znamo proti koga igramo, proti domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku da pokušamo napraviti ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučaj. Sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete i nadam se da ćemo sutra pokazati.
2: Golman Nikola Vasilj smatra da je pritisak ipak veći za domaćina.
5: Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu. Ova će sigurno nositi svoju težinu, budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. U svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igrat će pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli, neočekivano sasvim. U svakom slučaju, mislim, evo, znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
2: Arijan Malić cijeni Amerikance, ali obećava maksimalan angažman i dobru igru našeg tima.
6: Vidjeli smo svi kakvi su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili, da su stvarno odigrali jako dobru grupnu fazu, ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se napravimo što veći izazov, i tako ćemo ići u igru, daćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
2: Duel 16. finala između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u San Francisku sa početkom u 2 sata ujutru po našem vremenu, uz direktan prijenos u programu federalne televizije. Od 22 sata će igrati Belgija i Senegal, a pobjednik tog okršaja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz okršaja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.
1: A Bosna i Hercegovina živi najljepše sportske trenutke, a navijačka euforija dostiže vrhunac pred meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Vjera u pobjedu ne jenjava, a da je u četvrtak sve podređeno reprezentaciji, potvrđuju i poslodavci koji prilagođavaju radno vrijeme da bi radnici mogli bez pritiska pratiti utakmicu i nadamo se proslaviti historijski trijumf. Danas se svim srcem navija za Zmajeve, a plavo-žuti preplavili su ulice Bosne i Hercegovine, ali i SAD-a.
7: Zastave Bosne i Hercegovine vijore se na brojnim trgovima i ulicama širom zemlje. Dresovi reprezentacije mogu se vidjeti na svakom koraku, a navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka utakmice, uvjereni da Zmajevi mogu nastaviti ispisivati historiju. Posebnu pažnju jutro su privukli sarajevski tramvaji, na kojima su se pojavila imena selektora Sergeja Barbareza i kapitena Edina Džeke, kao simbol podrške reprezentaciji i još jedan podsjetnik da je cijela zemlja svim srcem uz Zmajeve. Euforija se već osjeća, a mladi, ali i oni stariji građani očekuju pobjedu.
8: Očekujem da budemo baš dobri i mislim da ćemo pobijediti Ameriku.
9: Također, naravno, dočekat ću utakmicu, bit ću kod druga, najvjerovatnije ćemo noćit, pa ću naravno i gledat, slavit, ako uspijemo nekako pobijediti.
10: Ako zaspijem, ide alarm u 2.

0: Ujutro ja se budim, ništa, nikakav problem. Rezultat, mislim da će biti 2-1, ali mi ćemo pobijeti sigurno.
1: Ovo je prvi put u životu da smo drugo svjetsko prvenstvo i da smo prošli. Drago mi je radi cijele Bosne i Hercegovine, je posebno drago radi reprezentacije i trenera.
2: Mi smo penzioneri, mi ćemo spavati do 12 i onda ćemo nastaviti. 2-1, ja mislim, za Bosnu.
3: Oni su veliki, ali eto, mi smo jači, mi smo bolji.
4: Iako u Banjoj Luci nema organizovanog gledanja utakmice, mnogi građani navijaju za Zmajeve.
5: Normalno navijat ću za Bosnu. To je za mene zanimljiva igranka i sad kako će se proći, to je sve za razmišljati.
6: Hoću i volim i za Bosnu.
7: Mislim da hoću, pratio sam sve, malo spavat, malo gledat, pa šta bude.
4: I Hercegovina je uz Zmajeve. Dresovi, zastave i navijačke pjesme dio su atmosfere u Mostaru.
8: Iskreno, bit će malo teško pobjediti Amerikance, ali nadat se da ćemo se izboriti za dalji plasman.
9: Prvo i osnovno, što je najbitnije, ovdje treba da bude skup svih nas koji volimo Bosnu i Hercegovinu.
10: 2-1, mislim da će večera tad Demirović najzati jedan gol.
11: Moramo pobijediti 11 igrača, moramo pobijediti sudiju, moramo pobijediti Varsovu, moramo pobijediti ova predsjednika FIFA i moramo pobijediti Trumpa.
4: Ništa manje emotivna atmosfera nije ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji tamo žive ili su doputovali zbog utakmice okupljaju se u blizini stadiona, fotografišu uz zastave naše zemlje i navijačkim pjesmama stvaraju atmosferu kao na domaćem terenu.
12: Pa naravno, mi se nadamo pobjedi kao i svi, bez obzira mi se ne predajemo i idemo dalje.
13: Ne može ništa veće biti i zadovoljnije i veće biti. Stvarno ovo je doživljaj jedan za sve Bosance i Hercegovce. Nema šta da kažem.
14: Veliki je uspjeh što smo uopšte došli na svjetsko prvenstvo, a još veći što smo prošli dalje, a najveći će biti ako prođemo i Ameriku. Očekujem da Demirović proradi, očekujem da se ponovi scenarij iz Velsa i Zence. Mislim da možemo odigrati jednu dobru, kvalitetnu utakmicu i jako je dobro što nas Amerikanci podcjenjuju.
15: Na penale ćemo proći, jer na to smo navikli kroz ciklus ovaj, a golove će dati u regularnom dijelu Bajraktarević, jer nije nijedan do sad zabio i Eđeko dva dosta.
4: Očekuje se da će tribine večeras ponuditi pravi spektakl. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće snažnu podršku navijača koji vjeruju da upravo zajedništvo i glas tribina mogu biti dodatni vjetar u leđa. Bez obzira na hiljade kilometara koji dijele Bosnu i Hercegovinu i Ameriku, večeras ljude spaja ista želja. Pobjeda Zmajeva. Navijačka groznica već je dostigla vrhunac s nadom da ćemo nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
16: Slušate dnevnik Federalnog radija, u nastavku ćemo o politici. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas doputovala je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini u ključnom trenutku politički previranja. Istovremeno, upravni odbor PIK-a imenovao je američkog diplomatu Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika nakon što je stupila na snagu ostavka Kristijana Šmita.
17: Bosna i Hercegovina nalazi se u središtu intenzivne diplomatske ofanzive. Prvog dana posjete Sarajevu šefica evropske diplomatije Kaja Kallas sastala se u predsjedništvu BiH sa Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović. Poruka Brisela je jasna, vrata Unije su otvorene, ali prečica nema, te se hitno traže reformske mjere i imenovanje glavnog pregovarača.
18: Bosna i Hercegovina je zaista uradila dobar posao u periodu koji je vodila do 2024. godine isporučujući reforme. U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi zbog čega smo veoma zabrinuti i zato smo ovdje već treći put. I drugi evropski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo i da isporučite te reforme. Evropska unija je tu za vas, ali i vaši političari, vaša vlada također moraju isporučiti rezultate. Uzmimo za primjer ratifikaciju plana rasta. To je plan koji je namijenjen ljudima u Bosni i Hercegovini. Već je izgubljeno 108 miliona eura, a sada postoji rizik da izgubite 373 miliona eura.
17: U sjeni evropskih integracija odigrao se i diplomatski zaplet oko OHR-a. Budući da se velike sile nisu dogovorile o trajnom nasljedniku Kristijana Šmita, poziciju vršioca dužnosti danas je službeno

0: preuzeo Amerikanac Luis Krišok. FIK se obavezao na konačan dogovor do 14. jula, dok analitičari upozoravaju na odmjeravanje snaga Brisela i Vašingtona. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović smatra da bi imenovanje još jednog Italijana na čelo Međunarodne institucije u BiH, na čemu se insistira, donijelo prevagu jedne strane. Novinarka Rubina Čengić ističe da bi popuštanje Vašingtonu moglo poljuljati kredibilitet Brisela.
1: Ako Evropska unija sada popusti Amerikancima iz bilo kog razloga na tlu Bosne i Hercegovine, doći će u situaciju da će i u narednom periodu morati da popušta, odustaje od principa, a to nije nimalo dobro ni za koga, a pogotovo ne za Evropsku uniju kao integraciju.
0: Novo privremeno uređenje OHR-a pokrenulo je lavinu reakcija, dok u Federaciji BiH vlada zabrinutost, iz Republike Srpske poručuju da je izostanak dogovora velikih sila jasan znak promjene kursa međunarodne zajednice. Član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je za zemlju sasvim dovoljno da njome upravlja zamjenik visokog predstavnika.
2: Važno je što se ulozi visokih predstavnika konačno pristupilo na jedan drugačiji način od onog koji je bio primjenjivan posljednjih 30 godina.
0: Međutim, lideri iz federacije strahuju da će nesuglasice unutar vijeća za provedbu mira oslabljati OHR. Dok javnost dvoji između uvođenja, ugašenje institucije i opasnog političkog vakuma, iz OHR-a poručuju Krišok ima puni mandat i oštro će reagovati na svaki pokušaj destabilizacije zemlje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nakon 10 godina ponovo dobija međunarodne članove, ali njeno imenovanje prati novi politički spor. Dok struka i dva člana predsjedništva tvrdi da je riječ o provođenju ranije donesene odluke i ustavnoj obavezi, član predsjedništva Željka Cvijanović najavljuje veto, smatrajući da je preglasavanjem ugrožen vitalni interes Republike Srpske. Veto, ako dođe u Narodnu skupštinu RS-a, izvjesno je da će dobiti podršku, što bi poništilo imenovanje članova komisije, ali otvorilo put za konačnu odluku Ustavnog suda BiH.
4: Brojni spomenici kulture i historijska dobra u Bosni i Hercegovini propadali su ili su bili ugroženi upravo zbog dugogodišnje institucionalne blokade i nefunkcionalnosti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Politička neslaganja, istek mandata članova i specifični mehanizmi odlučivanja doveli su do paralize ovog tijela, što se direktno odrazilo na stanje na terenu. Historijske zgrade, stari mostovi i arheološki lokaliteti bukvalno su propadali jer se čekao potpis institucije koja nije zasjedala. Lokalne zajednice poput općine Stari Grad, na čijem se području nalazi najveći broj nacionalnih spomenika i historijski urbani krajolik Sarajeva, među prvima su zvanično pozdravile imenovanje novih članova komisije. Načelnik općine Irfan Čengić oglasio se na društvenim mrežama.
5: Ovo ne treba posmatrati kao političko pitanje. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika mora biti stručna, efikasna i u funkciji zaštite kulturno-historijskog nasljeđa.
4: Iako je komisija dobila nove članove izuzev onog iz Republike Srpske, stvar nije gotova jer Željka Cvijanović najavljuje pokretanje veta na odluku državnog predsjedništva o čemu će konačnu riječ dati Narodna skupština Republike Srpske.
6: Bavit ćemo s ovim Narodnom skupštinom, očekujem podršku svih poslanika iz Republike Srpske, zašto je ovdje riječ o identitetu, o nacionalnom blagu, o baštini, o kulturi.
4: I dok jedni smatraju da je veto moguć, drugi tvrde da za njega nema osnova. Narodna skupština nema nikakvu nadležnost da o ovom pitanju odlučuje. To nije pitanje iz domena vanjske politike. Veto na ovu odluku nije moguć, smatra predsjednik NIP-a i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, šef kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, Alija Kožljak.
7: Gospođa Cvijanović je propustila priliku nakon donošenja prvobitne odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika da se obrati Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ona to vjerovatno namjerno nije uradila jer je znala da nema pravni osnov za to. Tako da ovo što radi Narodna skupština je još jedan od izraza njihovih destruktivnih aktivnosti.
4: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, podsjećamo, uspostavljena je aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je propisano da ima 5 članova, od kojih su 3 domaća i 2 međunarodna. kao takva odlučuje šta u našoj zemlji postaje nacionalni spomenik i šta je zajednička baština Bosne i Hercegovine. Bez njenog odobrenja nema ni obnove historijskih objekata. Zastupnik SDP-a u državnom parlamentu Saša Magazinović.
8: Prvo moram reći da je član predsjedništva Dejan Zvečirović ispravio veliku grešku Bakira Izetbegovića od prije 10 godina, kada

0: je predsjedavao predsjedništvom i zajedno sa Čovićem Ivanićem protjerao strance iz te komisije. Šta se dešavalo posle znate, šta se dešava sada znate, da je to institucija u krizi i da je veliki broj onih kojima odjednom sad je problematično što se ponašamo u skladu sa Dejtonskim sporazumom, a zapravo oni ga stalno zagovaraju, a u Dejtonskom sporazumu kažu da postoje stranci. Ja nisam odavno vidio u Bosni i Hercegovini ovoliku količinu ksenofobije nakon što je izašlo ime čovjeka koji je jedan od eksperata. Niko se od tih ksenofoba kojima smeta čovjek iz Kine, ne znam ili smeta što je crnac ili šta već, nije bavio njegovom biografijom i ekspertizom.
1: Problemi u radu komisije ozbiljno su ugrozili zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa i zaustavili milionske infrastrukturne projekte širom naše zemlje. Sada, kada su stvorene pretpostavke da njen rad bude deblokiran, svjedočimo novim političkim tenzijama. Kao i u brojnim sličnim slučajevima, konačnu riječ daće Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Sana Lahođić.
2: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je Ranko Debevec razriješen dužnosti predsjednika i sudije suda BiH.
3: Debevec je proglašen odgovornim jer je u periodu od najmanje godinu i 9 mjeseci propustio postupati u skladu s pravilima o automatskoj dodjeli predmeta sudijama. Takvim postupanjem s direktnim umišljajem prekršio je službenu dužnost te doveo u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet pravosuđa.
2: U Bosni i Hercegovini postoji više od 100 mjesta stradanja koja ni 3 decenije nakon rata nisu adekvatno obilježena ili se nalaze pod kontrolom lokalnih vlasti koje ne dozvoljavaju memorializaciju. Također, brojni lokaliteti masovnih grobnica su bez obilježja. Balkanska istraživačka mreža predstavila je mobilnu aplikaciju Virtualna sjećanja, koja omogućava digitalno obilježavanje 50 neobilježenih mjesta stradanja širom Bosne i Hercegovine.
4: Projekat Virtualna sjećanja, borba protiv institucionalnog otpora, inkluzivnoj memorializaciji, odgovor je na duboke podjele u kulturi sjećanja u Bosni i Hercegovini i rastući otpor institucija prema objektivnom i inkluzivnom obilježavanju mjesta stradanja. Bosna i Hercegovina nema usvojenu državnu strategiju tranzicijske pravde, niti sistematičan, pravedan i inkluzivan pristup memorializaciji, kaže direktor Birna BiH Denis Židić.
5: Međutim, imamo zakon o nestalim osobama koji reguliše pitanje da svaka masovna grobnica mora biti obilježena, a ni jedna nije u Bosni i Hercegovini. I onda smo odlučili da u aplikaciji imamo sve masovne grobnice gdje je pronađeno preko 100 žrtava. Dakle, na taj način da negdje pravimo institucionalni pritisak. Onda smo odlučili da negdje geografski pokrijemo cijelu Bosnu i Hercegovini i napravili smo jednu selekciju koja pokriva sve od Krajine do Hercegovine sa svih strana i naravno veći fokus smo stavili na mjesta gdje su činjeni najveći zločini. Dakle, imamo veći broj lokacija u Srebrenici, veći broj u Prijedoru, gdje je najveći broj sudskih utvrđenih činjenica.
4: Digitalna mapa sjećanja je interaktivni prikaz lokacija logora i mjesta stradanja sa detaljnim opisima zasnovanim na sudskim presudama i arhivskoj građi. Riječ je o multimedijalnim sadržajima, video svjedočenjima preživjelih, fotografijama i dokumentima koji pružaju kontekst o događajima iz perioda 1992-1995. Ovaj projekat je važan jer omogućava prikaz spomenika na lokacijama gdje ih nema, a razlog tome je nepostojanje inicijative ili neslaganje lokalnih vlasti, kaže novinar Birna Enes Hodžić.
6: Želja je bila zapravo da mladim ljudima približimo ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini prije više od 3 decenije. Sve zločine o kojima je jako važno da znamo. Suočavanje sa prošlošću je nešto što nismo do kraja proveli u Bosni i Hercegovini i proces koji mora biti proveden ukoliko želimo zdraviju i bolju budućnost. To je intencija nekako ove aplikacije. U nadi da će oni zapravo kroz tu aplikaciju naučiti svoju historiju.
4: Umjesto zajedničkog i na činjenicama zasnovanog suočavanja s prošlošću, procesi sjećanja često su prepušteni političkim interesima i lokalnim vlastima, što rezultira selektivnim obilježavanjima, negiranjem ratnih zločina i rastućim historizmom. U takvom okruženju očuvanje sudski utvrđenih činjenica i stvaranje prostora za dostojanstveno sjećanje predstavljaju važan doprinos izgradnji trajnog mira i društvenog povjerenja, ističu iz Birna. Za Federalni radio, Irena Antić.
7: Svijet.
2: Trogodišnji dječak spašen ispod ruševina 6 dana nakon što su stravični zemljotresi pogodili Venecuelu. Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok izvlače dijete na sigurno. Dječak je prevezen u bolnicu u glavnom gradu Karakasu. Broj poginulih u 2 uzastopna zemljotresa koja su prošle sedmice pogodila Venecuelu.

0: porastao je na 1943.
1: Dječak kojem je predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez dala ime Kliber Moran spasio je jordanski spasilački tim. Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok dijete izvlače na sigurno. Uprkos ovom čudu, ukupna slika u Venezueli je tragična. Dva masivna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 ostavili su pustoš. Poginulo je 1943 osobe, više od 10.000 je povrijeđeno, a traga se za desetinama hiljada. Najmanje 58.870 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno, prema početnim statističkim procjenama NASA. La Guaira je jedno od područja koje je pretrpjelo najteže udarce. Mještani u nedostatku opreme golim rukama pokušavaju spasiti komšije i prijatelje iz ruševina. Nadu ipak ulijevaju uspješne spasilačke ekipe. Nakon 5 dana potresa iz ruševina je spašen i Aaron Levi Cantillo.
2: Ja sam proveo 5 dana ispod ruševina zgrade, ali danas sam ovdje i živ sam zahvaljujući Bogu. On me izvukao poslavši anđele. To su ljudi koji su neumorno radili na mom spašavanju.
1: Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
2: Moramo se nadati da ćemo i dalje pronalaziti žive ljude ispod ruševina.
1: Ujedinjene nacije upozoravaju da desetine hiljada ljudi hitno treba hranu i sklonište. Agencija UN-a za izbjeglice saopćila je da su komunikacije u ovom području uglavnom prekinute, dok su osnovne usluge u kvaru, a nestašica hrane je sve prisutnija. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: U požaru koji je izbio u 10-spratnoj stambenoj zgradi u Antverpenu poginulo je i povrijeđeno više osoba. Lokalna policija je za domaće medije potvrdila da je u požaru poginulo najmanje 5 osoba dok se potraga nastavlja.
4: Iran je objavio da će se sastati s katarskim posrednicima da bi razgovarali o pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Opovrgnuli su tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će održati direktne razgovore.
5: Iranski dužnosnici poručuju da i dalje nisu ispunjeni uvjeti koji su potpisani prije 2 tjedna. Incidenti prošlog vikenda pokazali su da su sukobljene strane veoma udaljene kad je riječ o ključnim dijelovima okvirnog sporazuma. Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Dohu gdje su razgovarali sa premijerom Katara šejkom Muhamedom Altanijem. Caroline Levitt, glasnogovornica Bijele kuće, kaže da su Amerikanci i dalje privrženi mirnom rješenju, ali i upozoravaju.
6: Ako Iran odluči biti loš glumac, pokazat će se kao izopćenik Bliskog istoka. Potpuno su se utuđili od svojih partnera u zaljevu i arapskim zemljama u regiji, a Sjedinjene Američke Države imaju najbolju i najjaču vojsku na svijetu. Predsjednik zadržava pravo da je koristi, ali opet, o memorandumu o razumijevanju i dalje će se raspravljati. Prijeki 2-3 na snazi i nadamo se da možemo postići dobar dogovor.
5: Katar je objavio da nisu planirani sastanci na visokoj razini ili izravni razgovori zaraćenih strana. Iran i dalje prisvaja pravo da upravlja prometom zajedno sa američkim saveznikom Omanom koji se nalazi s druge strane strateškog plovnog puta, te poručuje da će uvesti naknade sredinom kolovoza kada istekne dvomjesečno razdoblje. Glavni iranski pregovarač Muhammed Baker Kalibaf.
7: Odlučni smo u poštivanju memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, uključeni smo u dijalog, ali ako odbiju provesti ono što je dogovoreno, spremni smo za rat. Odgovorit ćemo. Prema sporazumu, 30 dana je rok za uklanjanje tehničkih prepreka u tjesnacu, rješavanje problema sigurnosti navigacije, rješavanje svih mina ili sličnih opasnosti, kako bi brodovi koji su bili tamo prije rata mogli sigurno ploviti. Prvih 60 dana nećemo naplaćivati tim plovilima ove usluge.
5: Dvije zemlje održat će tehničke razgovore na nižoj razini. Sigurnosni analitičar Wolfgang Pustaj iz Beča kaže da svima odgovara trenutna situacija.
8: Rekao bih da bi najvažniji ishod bila sloboda plovidbe kroz Hormuški tjesnac. To je od najveće važnosti, ne samo za lokalno stanovništvo i gradove u Arapskom zaljevu, već i za globalno gospodarstvo. Dopustite mi da naglasim da je trenutna situacija već korisna za Iran, budući da može izvoziti naftu. To znači da može
7: može popuniti svoje financijske rezerve. Dakle, zapravo, što dulje traje ova situacija, Iran ima više financijske koristi.
5: Zora Karazmi sa sveučilišta u Teheranu tvrdi da su pregovori zapeli. And you see that Israel

0: Vidite da Izrael i dalje sabotira memorandum o razumijevanju, nastavljajući brutalne napade na Libanonce. Milijun i pol Libanonaca je raseljeno i ne čini se da Izrael ima ikakvu odlučnost pridržavati se Trumpovog potpisanog memoranduma. Istovremeno, vidite da postoji mnogo agitatorskih aktivnosti i neprijateljskih akcija protiv Irana, poput onoga što vidite da Amerikanci i njihovi saveznici rade u Hormuškom tjesnacu, da ga pokušavaju proći južno, zapravo s Omanske obale, i dovode u pitanje autoritet Irana.
1: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da će Iran biti spriječen u naplaćivanju naknada za promet međunarodnim plovnim putem. Brodski promet djelomično je nastavljen kroz tjesnac kojim je prometovala petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina prije izbijanja rata. Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda nakon međusobnih napada. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Snažno nevrijeme koje je pogodilo Njemačku i Švicarsku izazvalo je velike poremećaje u saobraćaju, a nestabilno vrijeme stiže i prema Bosni i Hercegovini i regiji.
3: U Bavarskoj su poplavljene ceste, rušena su stabla i zabilježeni udari groma, dok je u Švicarskoj više od 10.000 putnika pogođeno poremećajima u aviosaobraćaju. Hrvatskoj se približava vlažna i nestabilna zračna masa koja će donijeti izraženu promjenu vremena. Na snazi su brojna upozorenja i u Bosni i Hercegovini se u noći sa srijede na četvrtak očekuje je osjetno zahlađenje.
4: Kultura.
2: Ljetni festival Baščaršijske noći, koji ove godine obilježava 30 godina postojanja, počinje danas i traje do 30. jula. Planirano je 17 programa na nekoliko lokacija u Sarajevu i sadržaj prilagođeni svim uzrastima. Festival će večeras otvoriti grupa Bomba Štampa na trgu ispred Narodnog pozorišta. Direktor BKC-a Zahrudin Isaković i jedan od osnivača ove grupe Nedim Babović.
5: Željeli smo dakle da se programski orijentiramo i na više, da zaklopimo što više tih programskih polja, pa je tu od koncerata ozbiljne i vrlo ozbiljne muzike do predstava koje će imati šaljivi ton preko naših dokazanih velikih majstora muzike.
6: Možete očekivati da naša reprezentacija pobjedi poslije koncerta. Publika će biti u prilici da čuje opus sabranih dijela iz 20. i 21. stoljeća Štampe, kako rane radove i uspon taj kreativni iz 20. stoljeća, tako i ovaj kreativnu zrelost i neopterećenost trendovima u 21. stoljeću.
2: U Sarajevu počinje Međunarodni festival književnosti Book Stan i trajaće do 4. jula pod sloganom Gluho doba. Svako izdanje oblikuje centralna tema, a program povezuje književnost s pitanjima sadašnjosti, identitet, sjećanje, migracije, ljudska prava i načine na koje nastaju narativi u turbulentnim vremenima.
4: Međunarodni festival književnosti Bukstan i ove godine okuplja autore, izdavače, prevoditelje i kritičare s naglaskom na dijalog putem jezika, kultura i književnih tradicija po sloganom Mjesto susreta priča koje odbijaju jednostavne granice. O specifičnostima ovogodišnjeg Bukstana govori izvršna direktorica festivala Lamija Milišević.
7: U doba revizionizma, maštarija o kraju historije i zagutanja u nostalgični narativne davno prošlog vremena, u doba u kom je laž korisnija od istine ili vrijednost književnosti svedena na samo još jedan vid obmane. Književnošću imitiramo, a ponekad i kreiramo život.
4: Direktor festivalskog programa Damir Uzunović najavio je da će jedan od posebnih programa biti obraćanje pod nazivom Vratimo...

Podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Lukomir da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 2. jula 2026. godine četvrtak u vremenu od 10 do 14 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu zamjena energetskog transformatora. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.

0: bila bez svog tima. Sergej, lice svoje zemlje, svoje zemlje. Sergej, sensei.
1: Počeo sam na tim takozvanim mahalama gdje sam bio otkriven. Tako je krenula isto moja karijera. To je bilo sve što sam želio i što sam imao.

0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci, slušate Ljeto na talasima Radio Konjica, lijepe pozdrave iz studija upućuju vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Od danas na snagu stupaju nove cijene i način uplate zdravstvenih legitimacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Cijena elektronske zdravstvene legitimacije iznosit će 5 konvertibilnih maraka, dok cijena papirnate ostaje 1 konvertibilnu marku. U slučaju gubitka izdavanja nove legitimacije košta 10 konvertibilnih maraka, bez obzira o kojoj vrsti je riječ. Po prvi put elektronske zdravstvene legitimacije za novorođene osiguranike bit će besplatne, a uvodi se i nova praksa uplate isključivo putem banke ili pošte. Detalje o ovim izmjenama donosimo u razgovoru s glasnogovornicom Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenkom Ban odmah nakon pozdravne pjesme.

0: Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Od danas na snagu stupaju nove cijene i način uplate zdravstvenih legitimacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Cijena elektronske zdravstvene legitimacije iznosit će 5 konvertibilnih maraka, dok cijena papirnate ostaje jednu konvertibilnu marku. U slučaju gubitka izdavanja nove legitimacije košta 10 konvertibilnih maraka, bez obzira o kojoj vrsti je riječ. Po prvi put elektronske zdravstvene legitimacije za novorođene osiguranike bit će besplatne, a uvodi se i nova praksa uplate isključivo putem banke ili pošte. Detalje o ovim izmjenama donosimo u razgovoru s glasnogovornicom Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenkom Ban. Evo, možete li nam ukratko objasniti koje se to promjene uvode?
2: Ovako, prije svega, veliki pozdrav za vas i za slušatelje Radio Konjica. Kao što ste sami kazali, od 1.7. na snagu stupaju nove cijene i novi način uplate zdravstvenih iskaznica, odnosno zdravstvenih legitimacija. Da ne bilo zabune, osiguranici koji imaju zdravstvenu iskaznicu, odnosno zdravstvenu knjižicu, legitimaciju, kako je već ko zove, ona njima vrijedi. Oni ne trebaju apsolutno poduzeti ni jednu mjeru. Međutim, riječ je o osiguranicima koji poslije 1.7. podnesu zahtjev za elektronsku zdravstvenu iskaznicu ili papirnatu zdravstvenu iskaznicu. Tu se mijenja cijena elektronske zdravstvene iskaznice. Znači, do sada su se ove godine unazad i papirnate i elektronske koštale jednu konvertibilnu marku. Na sjednicu upravnog vijeća donesena je odluka da od 1.7. elektronske zdravstvene iskaznice koštaju 5 konvertibilnih maraka, a papirnate i dalje ostaju jednu konvertibilnu marku. U slučaju gubitka zdravstvene iskaznice, osiguranici će za novu izdvojiti 10 maraka. Znači, do sada je bilo isto. I kad vadite prvu i kad izgubite zdravstvenu iskaznicu, vi plaćate jednu konvertibilnu marku za elektronske zdravstvene iskaznice. Međutim, od sada će biti za izgubljenu zdravstvenu iskaznicu cijena će biti 10 konvertibilnih maraka, bez obzira je li riječ o papirnatoj ili je riječ o elektronskoj zdravstvenoj iskaznici. I ono što je novina, što nije bilo prethodnih godina, svi su znači plaćali elektronske zdravstvene iskaznice kao i papirnate prvi ono kada ih vade. Od sada, od 1.7. novorođenčad, znači kad ih roditelji prijave na zdravstveno osiguranje, naravno treba im se vratiti zdravstvena iskaznica ili knjižica, one će biti za novorođenčad besplatne. I za njih ćemo raditi elektronske zdravstvene iskaznice i one će biti besplatne, kao što sam kazala. Ono što je također novina, znači svih ovih prethodnih godina smo te zdravstvene iskaznice, kada dođemo da podnesemo zahtjev u bilo koji naš područni ured, na licu mjesta u područnom uredu, naš šalteru, smo plaćali jednu konvertibilnu marku. Međutim, zbog

0: zakonskih ograničenja mi nismo više mogućnosti naplaćivati elektronsku zdravstvenu iskaznicu. Osiguranici će morati izvršiti uplatu u jednoj od pošti ili banaka, ovisno šta im više odgovara, i uplatnicu, dokaz uplati, donijeti u zavod. Ono što je za osiguranike najbolje, ono što bih ja sugerirala, je da prilikom podnošenja zahtjeva, znači da se prvo informiraju u našem područnom uredu na koji žiro račun trebaju izvršiti uplatu, pa tako onda da izvrše uplatu. To su u suštini te novine koje nas čekaju.
1: Šta je bio, da kažemo, razlog za donošenje ove odluke upravnog odbora?
0: Pa vidite, mi smo jako davno počeli sa, mislim da je to bila 2016. godina, kada smo počeli sa prvim elektronskim zdravstvenim iskaznicama. I one definitivno predstavljaju pogodnost za osiguranike u odnosu na one papirnate. Jer po zakonu ovjerena zdravstvena iskaznica je, kako da kažem, ulaznica u zdravstveni sistem, znači koji financira zavod, odnosno na teret zavoda, i prije toga su bile samo papirnate. Te papirnate vi ste trebali ovjeravati u područnom uredu svakih 30 ili 60 dana, i ako zdravstvena iskaznica nije ovjerena, iz bolnice ili iz doma zdravlja vas vrlo lako mogu vratiti i reći, oprostite, vaša zdravstvena iskaznica nije ovjerena, vratite se i ovjerite. Elektronske zdravstvene iskaznice sa sobom su donijele i elektronsku ovjeru, pa kad vas ukuca u računar djelatnik koji vas primi u bolnici, medicinsko osoblje koje vas primi u bolnici ili u domu zdravlja, oni vide jeste li vi osigurani, dokad vam vrijedi osiguranje i sve ostalo. Tako da smo time izbjegli one posjete područnim uredima zbog ovjere. Znači one su definitivno prednost. Međutim, godinama unatrag sama nabavna cijena tih elektronskih zdravstvenih iskaznica je bila niža u odnosu na sada, tako da u suštini su porasli troškovi izrade istih kada je u pitanju zavod, a mi smo ti koji ne trebamo, odnosno po zakonu, ne ostvarujemo dobit, ali ne možemo ići ni u minus. I još jedan razlog, jedna konvertibilna marka je bila zaista simbolična, zaista jedna simbolična cijena, i nerijetko se događalo da je čak nekad bilo lakše, ako izgubimo zdravstvenu iskaznicu, nekad nam je čak bilo lakše podnijeti zahtjev za novu, već malo potražiti ovu koju smo negdje zagubili. Pa se znalo čak dogoditi da osiguranici predaju zahtjev, pa u trenutku kad trebaju doći po tu novu, oni pronađu staru. Tako da, evo, tu je nekakvih niz razloga zbog koji, znači prije svega povećanje cijene ovih samih tih takozvanih plastika, odnosno tih iskaznica koje mi nabavljamo, zatim povećanje cijene tonera i svega ostalog što nam je potrebno da bi printali uopšte te zdravstvene kartice, tako da cijena papirnatih je ostala ista i samim tim je ostala ista i cijena, njihova cijena je ostala i dalje jednu konvertibilnu marku, međutim elektronske smo morali podići cijenu. Također smo malo vidjeli situaciju u ostalim kantonima, odnosno nerijetko se upoređujemo s ostalim kantonima u svemu, pa evo i u ovome. U drugim kantonima, vjerujte, te cijene za izgubljenu zdravstvenu iskaznicu su puno veće od ovih cijena koje su sad trenutno kod nas na snazi, ali opet smo išli na to da ekonomska situacija sve drugo na neki način diktira i naše ponašanje, pa nismo išli u te neke veće cijene. Rekli smo da je to 10 konvertibilnih maraka, odnosno upravno vijeć je rekao da je to 10 konvertibilnih maraka, tako da evo, to je ono što je usvojeno i što se sada primjenjivati.
1: Da, i ono što smo jel napomenuli, svakako da korisnike koji već posjeduju bilo papirnato, bilo elektronsku zdravstvenu legitimaciju, ova pravila se ne odnose, jel tako, na nje?
0: Tako je. Oni imaju svoju zdravstvenu iskaznicu, čak smo imali jedno priopćenje ne tako davno. Naime, kada smo mi počeli raditi elektronske zdravstvene iskaznice, rok njihovog važenja je bio 5 godina. 2014. Smo počeli s elektronskim iskaznicama, kroz 24. i 25. su već počeli nam pristizati upiti osiguranika šta sada urade, jer im stoji na zdravstvenoj iskaznici da ista vrijedi do određenog datuma 2024. godine. Mi smo im rekli da oni ne trebaju apsolutno ništa mijenjati iz razloga što produžili smo rok trajanja tih iskaznica na trajno, i sada kad neko dobije zdravstvenu iskaznicu, ona vrijedi trajno. Šta znači trajno? Trajno vrijedi, znači iskaznica vrijedi trajno, on ako ima iskaznicu ne znači da je ta, da je osiguran, znači mora biti plaćen doprinos. Tako da osiguranici koji imaju elektronske zdravstvene, čak i na kojima piše rok, ne znam, 2024, 2025, 2026, oni ne trebaju se uopće obazirati na to, njihove zdravstvene iskaznice vrijede. Razlog u kojem smo mi tada stavili 5 godina je bio taj što smo od dobavljača dobili neki vid garancije da će te kartice

0: Same te plastike na koje su nam početni, kako da kažem, materijal, na koje unosimo podatke osiguranika, da je njihova garancija, da oni mogu garantovati zadnjih 5 godina. Onda smo mišli tom logikom da i mi ćemo njih staviti rok trajanja 5 godina. Međutim, evo vrijeme je pokazalo da su one i dalje u redu, da su funkcionalne, da nije došlo do oštećenja plastike, tako dok sve dok imate zdravstvenu iskaznicu koja nije oštećena, nemojte se uopće pometati, jednostavno ne trebate poduzimati apsolutno nikakve radnje. Jednog dana kada ta ošteti ili budete imali određenu potrebu da je zamijenite, naravno to će biti ove cijene, ovi uvjeti od uplate u pošti ili banci i cijene koje sam već navela.
1: Hvala puno, Alenka.
0: Hvala vam.

Hvala vam što ste bili uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Ostanite uz naš program, slijedi još dobre muzike i raznih sadržaja. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama...

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio

0: Centralna informativna emisija.
1: Pretam uopšte da sam još u Americi.
2: Od danas na snagu stupaju nove cijene i novi način uplate zdravstvenih knjižica.
3: Da ne bilo zabune, osiguranici koji imaju zdravstvenu iskaznicu, odnosno zdravstvenu knjižicu, legitimaciju, kako je već ko zove, ona njima vrijedi. Oni ne trebaju apsolutno poduzeti ni jednu mjeru. Međutim, riječ je o osiguranicima koji poslije 1.7. podnesu zahtjev za elektronsku zdravstvenu iskaznicu ili papirnatu zdravstvenu iskaznicu. Tu se mijenja cijena elektronske zdravstvene iskaznice.
2: U akciji dobrovoljnog darivanja krvi jučer prikupljeno 47 doza.
4: Na trećoj akciji Crvenog križa Konjic odazvalo se 56 davalaca, a uzeto je 47 doza.
2: Dom zdravlja Konjic i opća bolnica Konjic raspolažu sa dovoljnim količinama seruma protiv zmijskog otrova.
5: U ovom momentu Dom zdravlja Konjic ima dovoljnu količinu seruma sa adekvatnim rokom trajanja. Nabavili smo novu pošiljku seruma, tako da trenutno imamo na raspolaganju i nadamo se da zaista nikome neće trebati u ovom narednom periodu.
2: Večeras obustava saobraćaja za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović, završno sa ulicom Maršala Tita. Grad Konjic donio je odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata zbog večerašnje utakmice. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zmajevi večeras igraju historijsku utakmicu. U 16. finala svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina odmjerit će snage sa domaćinom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica u San Francisku počinje u 2 sata ujutro po našem vremenu, a pobjednik ovog susreta u osmini finala ide na Megdan, Belgiji ili Senegalu. Detalje donosi Alisa Kudra.
6: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći između srijede i četvrtka sa početkom od 2 sata ujutro po našem vremenu očekuje historijski meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Popularni Zmajevi su u svom drugom učešću na svjetskoj fudbalskoj smotri uspjeli da kao treće plasirana reprezentacija u grupi B izbore nokaut fazu. Sada imaju sjajnu priliku da protiv domaćina koji bez sumnje nosi ulogu favorita naprave još jedan džinovski korak. Pobjednik ovog duela u osmini finala ide na boljeg iz meča Belgije i Senegala, što otvara vrata same završnice mundijala koji se održava na sjevernoameričkom kontinentu. Uoči predstojećeg meča nekadašnji legendarni golman SAD-a Tim Howard izjavio je za lokalne medije da reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje surovo otrežnjenje. Na ove provokacije smireno i sa osmijehom odgovorio je selektor Zmajeva Sergej Barbares.
1: Respekt svakako i drago mi je što ćemo odmjeriti snage, drago mi je što ćemo pokušati. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana. Naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte, da sam još u Americi, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra utakmicu. Naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli, i po tome što su domaćini, i reprezentacija, i njihova imena. Sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo ne favoriti. I uopšte uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo. Važno ono što će se desiti na terenu. To je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da se sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo.
6: Selektor se osvrnuo i na zdravstveni bilten ekipe potvrdivši da su svi spremni za historijski okršaj.
1: Uvijek je to normalno kad ste na ovako dugom turniru, uvijek ima igrača koji su malo roviti, koji treba 1-2 dana. Onda je pitanje moje, to je moj posao da odlučim da li želim rizikovati sa njihovim zdravljem, da li su dovoljno 2-5 dana da se neko odmori ili da izliječi njegovu povredu. I svi su spremni, svi 26, kogod ima malo ova, neće imati sutra i ovo su utakmice gdje se sve zaboravlja. Moraju uživati u ovome, stadion će biti pun. Mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolaze radi nas i milijardu ljudi ispred televizije i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage i to vam

0: obećati i to sam i rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobri.
1: Barbarez je posebno pohvalio mladog Esmira Bajraktarevića, za kojeg će ovaj meč imati poseban značaj s obzirom na to da je rođen i odrastao u SAD-u.
0: Stvarno smo malo proširili te vidike čak do Amerike i da tražimo momke koji baš imaju volju da igraju za Bosnu i Hercegovinu, i tako je sa Esmirom. Momak na mjestu, momak nenormalno kulturan, koji zna rad čega je tu i ko zna osjećati taj dres što nosa, to jest taj grb, i koji za nas nenormalno puno znači, i taj tač američke kulture, i to je vrlo važno, jer mi stvarno imamo momke iz svih dijelova svijeta i to je srođenje iz svih dijelova svijeta, i to je možda i naš neki veliki plus što smo uspjeli te sve kulture i te sve navike i odnose prema životu i prema fudbalu spojiti u jednu cjelinu. Ja vidim kod njega svaki dan osmijeh na licu. Za mene, kao bivšeg fudbalera koji je isto igrao, koji je svoju karijeru čitavu u Njemačkoj proveo, igrati protiv Njemačke mi isto bilo nešto posebno, ali na kraju krajeva opet je to utakmica ko utakmica. On zna kome pripada, on zna za koga igra, on zna odakle njegovi roditelji dolaze, i mi takvih primjera imamo dosta u našoj reprezentaciji.
1: Optimizam u taboru reprezentacije ne krije ni čuvar mreže Nikola Vasilj, koji naglašava da je atmosfera u ekipi na vrhunskom nivou nakon historijskog prolaska grupe.
2: Sigurno da je u odličnoj atmosferi prošlo sve ovo, s obzirom da smo napokon napravili taj veliki iskorak i prošli grupu, tako da jučer smo stigli ovdje, prvi trening ovdje na ovom stadionu, i sutra utakmica, tako da atmosfera je dobra, u pozitivnom nekom ozračju očekujemo ovu utakmicu. Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo, i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu. Ova će sigurno nositi svoju težinu, budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou. Mislim da u svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli, neočekivano sa svim, ali u svakom slučaju mislim da znamo kako igrati te utakmice, i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata. Mislim da smo do sada stvarno bili reprezentacija koja priča na terenu, i mislim da je bitno da zadržimo taj fokus i da odgovorimo sutra na terenu kako treba.
1: Podsjetimo, put Bosne i Hercegovine do nokaut faze krenuo je remijem protiv Kanade 1-1. Uslijedio je težak poraz od Švicarske 1-4, ali su izabranici Sergeja Barbareza u ključnom meču pokazali karakter i savladali Katar sa 3-1. Sa 4 osvojena boda naša selekcija je kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa osigurala historijski plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta.
3: Zajedničko gledanje utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država bit će organizirano večeras na Partizanovom igralištu. Program počinje u 22 sata nastupom DJ-a, a utakmica počinje u 2 sata poslije ponoći. Od danas na snagu stupaju nove cijene i novi način uplate zdravstvenih knjižica. Šta se konkretno mijenja, koliko će koštati elektronske i papirnate knjižice, te na koji način će se u buduće vršiti uplata, saznaćemo od glasnogovornice Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenke Ban. Prilog pripremila Aida Šabanović.
4: Od danas su na snagu stupile nove cijene zdravstvenih legitimacija, kao i novi način njihove uplate u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Cijena elektronske zdravstvene legitimacije iznosi 5 konvertibilnih maraka, dok cijena papirnate ostaje 1 konvertibilnu marku. U slučaju gubitka zdravstvene legitimacije, izdavanje nove koštaće 10 konvertibilnih maraka, bez obzira na to radi li se o elektronskoj ili papirnatoj legitimaciji. Novina je i da će elektronske zdravstvene legitimacije za novorođene osiguranike biti besplatne. Također uvodi se novi način plaćanja. Uplata će se u buduće vršiti isključivo putem banke ili pošte. Glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenka Ban pojasnila je da se promjene odnose isključivo na osiguranike koji nakon stupanja odluke na snagu podnose zahtjev za izdavanje nove zdravstvene legitimacije.
5: Da ne bilo zabune, osiguranici koji imaju zdravstvenu iskaznicu, odnosno zdravstvenu knjižicu, legitimaciju, kako je već ko zove, ona njima vrijedi. Oni ne trebaju apsolutno poduzeti ni jednu mjeru. Međutim, riječ je o osiguranicima koji poslije 1.7. podnesu zahtjev za elektronsku zdravstvenu iskaznicu ili papirnatu zdravstvenu iskaznicu. Tu se mijenja cijena elektronske zdravstvene iskaznice. Znači, do sada su se ove godine unazad.

0: papirnate i elektronske koštale jednu konvertibilnu marku.
1: Dodala je da papirnata zdravstvena legitimacija i dalje košta jednu konvertibilnu marku, dok je cijena elektronske povećana zbog rasta troškova izrade.
0: Na sjednicu upravnog vijeća donesena je odluka da od 1.7. elektronske zdravstvene iskaznice koštaju 5 konvertibilnih maraka, a papirnate i dalje ostaju jednu konvertibilnu marku. Sama nabavna cijena tih elektronskih zdravstvenih iskaznica je bila niža u odnosu na sada, tako da u suštini su porasli troškovi izrade istih kada je u pitanju zavod, a mi smo ti koji ne trebamo, odnosno po zakonu, ne ostvarujemo dobit, ali ne možemo ići ni u minus. Tu je nekakvih niz razloga zbog kojih, znači prije svega povećanje cijene ovih samih tih takozvanih plastika, odnosno tih iskaznica koje mi nabavljamo, zatim povećanje cijene tonera i svega ostalog što nam je potrebno da bi printali uopšte te zdravstvene kartice.
1: Govoreći o izgubljenim legitimacijama, Ban je navela da će nove cijene izdavanja iznositi 10 konvertibilnih maraka.
0: I još jedan razlog, jedna konvertibilna marka je bila zaista simbolična, zaista jedna simbolična cijena i nerijetko se događalo da je čak nekad bilo lakše, ako izgubimo zdravstvenu iskaznicu, nekad nam je čak bilo lakše podnijeti zahtjev za novu, već malo potražiti ovu koju smo negdje zagubili, pa se znalo čak dogoditi da osiguranici predaju zahtjev, pa u trenutku kad trebaju doći po tu novu, oni pronađu staru. Tako da, evo, upravno vijeće je reklo da je to 10 konvertibilnih maraka, tako da evo, to je ono što je usvojeno i što će se sada primjenjivati.
1: Promijenjen je i način plaćanja legitimacija.
0: Ono što je također novina, znači svih ovih prethodnih godina smo te zdravstvene iskaznice, kada dođemo da podnesemo zahtjev u bilo koji naš područni ured, na licu mjesta u područnom uredu na šalteru smo plaćali jednu konvertibilnu marku. Međutim, zbog zakonskih ograničenja mi nismo više u mogućnosti naplaćivati elektronsku zdravstvenu iskaznicu. Osiguranici će morati izvršiti uplatu u jednoj od pošti ili banaka, ovisno šta im više odgovara, i uplatnicu, dokaz o uplati donijeti u zavod. Ono što je za osiguranike najbolje, ono što bih ja sugerirala, je da prilikom podnošenja zahtjeva, znači da se prvo informiraju u našem područnom uredu na koji žiro račun trebaju izvršiti uplatu, pa tako onda da izvrše uplatu.
1: Ban je naglasila i da svi osiguranici koji već posjeduju zdravstvenu legitimaciju ne trebaju tražiti njenu zamjenu.
0: Naime, kada smo mi počeli raditi elektronske zdravstvene iskaznice, rok njihovog važenja je bio 5 godina. 2014. Smo počeli s elektronskim iskaznicama, kroz 24. i 25. su već počeli nam pristizati upiti osiguranika šta sada urade, jer im stoji na zdravstvenoj iskaznici da ista vrijedi do, ne znam, do određenog datuma 2024. godine. Mi smo im rekli da oni ne trebaju apsolutno ništa mijenjati iz razloga što produžili smo rok trajanja tih iskaznica na trajno, i sada kad neko dobije zdravstvenu iskaznicu, ona vrijedi trajno. Šta znači trajno? Trajno vrijedi, znači iskaznica vrijedi trajno, on ako ima iskaznicu ne znači da je osiguran, znači mora biti plaćen doprinos. Tako da osiguranici koji imaju elektronske zdravstvene, čak i na kojima piše rok, ne znam, 2024, 2025, 2026, oni ne trebaju se uopće obazirati na to, njihove zdravstvene iskaznice vrijede. Razlog u kojem smo mi tada stavili 5 godina je bio taj što smo od dobavljača dobili neki vid garancije da će te kartice, same te plastike na koje su nam početni, kako da kažem, materijal, na koje unosimo podatke osiguranika, da je njihova garancija, da oni mogu garantovati zadnjih 5 godina. Onda smo mi išli tom logikom da i mi ćemo njih staviti rok trajanja 5 godina. Međutim, evo, vrijeme je pokazalo da su one i dalje u redu, da su funkcionalne, da nije došlo do oštećenja plastike, tako dok sve dok imate zdravstvenu iskaznicu koja nije oštećena, nemojte se uopće pometati, jednostavno ne trebate poduzimati apsolutno nikakve radnje. Jednog dana kada ta se ošteti ili budete imali određenu potrebu da je zamijenite, naravno, to će biti ove cijene, ovi uvjeti, odnosno uplate u pošti ili banci i cijene koje sam već navela.
2: U organizaciji Crvenog križa Konjic jučer je održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorijama opće bolnice Konjic. O uspješnosti akcije govori Šaha Kurtović, sekretarka Crvenog križa Konjic.
3: Na trećoj akciji Crvenog križa Konjic odazvalo se 56 davalaca, a uzeto je 47 doza. Stvarno se želimo zahvaliti ispred Crvenog križa našim davalcima, jer stvarno su uslovi bili vruće, ali oni su bili uporni, čekali su neki sat i po da daruju krv. Stvarno im hvala ispred Crvenog križa Konji.
2: Ujedi zmija mogu biti bezazleni ukoliko su od neotrovnih vrsta

0: bili izuzetno opasni ukoliko je riječ o otrovnicama. Tokom ljeta zmije su aktivnije zbog potrage za hranom, a za vrijeme velikih vrućina traže vlagu i hladovinu. Na području Bosne i Hercegovine najčešća otrovnica je poskok, čiji ujed zahtjeva hitnu medicinsku pomoć i primjenu protuotrova kako bi se spriječile teške komplikacije ili smrtni ishod. Dom zdravlja Konjici i opća bolnica Konjici ove su godine obezbijedili dovoljne količine seruma protiv zmijskog ujeda. U slučaju ujeda zmije otrovnice potrebno je što prije pozvati hitnu pomoć i doći do zdravstvene ustanove. Amila Habibija.
1: Dom zdravlja Konjicu u kontinuitetu zanavlja nabavku seruma protiv zmijskog otrova, tako da je i ove godine nabavljena nova pošiljka, potvrdio je za Radio Konjic direktor ustanove dr. Džemal Hajduk.
2: Naši sugrađani mogu biti mirni. U ovom momentu Dom zdravlja Konjic ima dovoljnu količinu seruma sa adekvatnim rokom trajanja. Nabavili smo novu pošiljku seruma, tako da trenutno imamo na raspolaganju i nadamo se da zaista nikome neće trebati u ovom narednom periodu. To su što imamo već od prethodne godine što nije korišteno, to su bila tri pakovanja. Ove godine smo zanovili još jednim pakovanjem.
1: Direktor Hajduk kaže da prošle godine u Domu zdravlja Konjic nije bilo potrebe za korištenjem seruma.
2: Iako je bilo par zmijskih ujeda koji su zbrinuti u općoj bolnici Konjic.
1: Opća bolnica Konjic je također snabdjevena serumima protiv zmijskog ujeda. Direktor bolnice primarius dr. Dženan Lepara.
3: Imamo seruma trenutno u našoj bolničkoj apoteci, 4 ampule seruma. Ljetnih dana to su znači, ne daj Bože, za 4 ujeda zmija otrovnica. Do sada godišnje mi bi otprilike trošili 1-2 seruma, tako da je taj broj od 4 doze zadovoljavajući za ljetni period. Serum mi nabavljamo po ugovoru sa Tuzla Farmom. Problem je taj što se uvijek mora tražiti interventni uvozi na vrijeme da bi ta firma uvela doze seruma da ima za bolnice.
1: Lani su u ovoj zdravstvenoj ustanovi pacijentima pružane zdravstvene usluge zbog ujeda zmije, navodi dr. Lepara.
3: Prošle godine, ja mislim da su iskoristili 1-2 seruma, da nije bilo više.
1: Doktori su poručili da je u slučaju ujeda zmije potrebno ostati smiren, a uputili su i ostale savjete kojih bi se trebalo pridržavati dok ne stigne stručna pomoć. Dr. Džemal Hajduk.
2: U ovom sad ljetnom periodu povećano je prisustvo zmija. Na ovim područjima najčešće je riječ o poskoku i šarki. Najvažnija znači stvar u svemu tome je da osoba ostane smirena koliko je moguće u tome momentu i da se postavi u ležeći položaj. Druga važna stavka je ne dizati i ne pomjerati ujedeni ekstremitet. Znači dio tijela gdje se desio ujed nastojati ne pomjerati. Znači primijeniti imobilizaciju pod pritiskom. To znači ne dizati, ne pomjerati i ne isisavati otrov. To su onako osnovne stvari i odmah nakon toga pozvati hitnu medicinsku pomoć. Također bi naglasio da u tom periodu se ne konzumiraju, da se izbjegavaju konzumacije energetskih pića, čajeva, sve ono što bi širilo krvne sudove i poboljšalo protok otrova. Na neki način, na što bi još skrenuo pažnju je na prevenciju, znači, nažalost, imamo puno rastinja koje je zaraslo i toga, da osobe kada idu u prirodu nose čvrstu obuću, duge pantalone i da vodimo pažnju gdje spuštamo ruku, jer su najčešće mjesta ujeda ruke i noge.
1: Govori dr. Dženan Lepara.
3: Postoje dakle novi protokoli ako ste u prirodi, dakle naravno udaljice od tog mjesta, dakle ne kretati se, smanjiti kretanje, skinuti prstenje ili ogrlice i to što imate da ne bi došlo do toka, imobilizirati, znači smanjiti kretanje ekstremiteta, znači imobilizirati taj ekstremitet. Ranije one smjernice rezati mjesto, to se totalno izbacilo.
1: U slučaju ujeda zmije otrovnice potrebno je što prije pozvati hitnu pomoć i doći do zdravstvene ustanove.
4: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita radi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za dan 2. juli 2026. godine u vremenu od 1 sat i 30 minuta do 5 sati. Na dan izmjene režima saobraćaja saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjicu u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužno propisno postaviti

0: privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, dok će policijska uprava Konjic po potrebi osigurati bezbjedan prolaz teretnim vozilima. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ovom odlukom odobrava se privremeno produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ugostiteljskim objektima iz člana 1 ove odluke odobrava se rad na dan 2. juli 2026. godine do 5 sati i 30 minuta. Ugostitelji su dužni pridržavati se odredbi propisa kojima se uređuje javni red i mir, zaštita od buke i drugih važećih propisa. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženja radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenje nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Nadzor nad provedbom ove odluke provodi policijska stanica Konjic i nadležna inspekcija.
1: Podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Lukomir da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 2. jula 2026. godine četvrtak u vremenu od 10 do 14 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu zamjena energetskog transformatora. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od jutarnjih sati jače padavine se očekuju u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20 na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura između 20 i 25 na jugu zemlje do 30 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana. Želi vam dežurna ekipa Radio Konjica.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.com.

podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja Lukomir da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 2. jula 2020.

2026. godine četvrtak u vremenu od 10 do 14 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu zamjena energetskog transformatora. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period.